در سالهای صاحب استقلالی شهر دوشنبه به طور بی‌سابقه رشد کرده با یکی از شهرهای زیباترین منطقه تبدیل یافته است. با شرافت سیاست بنیادکارانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و اقدامهای سازنده رئیس شهر دوشنبه رستم امامعلی، پایتخت وطن ما روز به روز آباد و زیبا و مکان پسندیده جهانیان می‌گردد.

از قلب گرم سخن سرد نمی براید. قلب ما گرم از مهر شماست. این گرمی را از موج صدا احساس نما. همراز و همنوا با صدای دوشنبه بمانید.

0: کاخ سخن بود اینجا منبری اهل علم و فرهنگ
1: هم نوا با هر هنرمند
0: آینه روزگار هر همدیار صدای قلب هموطن صدای دوشنبه

0: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی گل با آغوش. 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشید. با موجی ما باشید.
1: دیدگاه چشمانداز از صفحه‌های مطبوعات اندیشه کارشناسان و تحلیلگران آید به هدف گروه های افراطی در بخش دیدگاه از رادیوی تاجیکستان.
2: شنوندگان عزیز سلام، موضوع امروزای برنامه حضور طبقه زیایی و ضرورت انجام رسالت اجتماعی. تاریخ افکار پیشقدم بشری ثابت ساخته است که اقوام متفکر تنها با راه روشنگری و بیداری فکر به قله‌های بلند ترقیات و تمدن رسیده در مسیر خوشبختی و سعادت اجتماعی گام‌های سازوار برداشتند. اندیشه و فکری که بر پایه عقل و منطق سازمان یافته است، تجدد و نوگرایی تدریجی را در نهاد و بدن‌های اجتماعی به وجود آورده، رشد و تحول را باعث می‌گردد. چنانکه که فیلسوف انگلیس جان لاک گفته بود، افکار عالم را اداره میکند و در پرتو این حکمت میتوان به این نتیجه رسید که کار فکری به مبنای خیرد و منطقی زنده راه اندازی شده نهاد مهمترین اجتماعی زیایان و روشنفکران جامعه انسانی را از درون تغییر میدهد و راه منصفانه عادلانه را منظور میسازد. این زیایان و روشنفکرانند که از بامداد تاریخ انسانی تا امروز مقابل ظلم و استبداد که از جهالت و خرافات و تعصب ریشه میگیرند مبارزه میبرند و در این جاده حتی مهمترین ارزش های روحی جسمی را از دست میدهند. فداکاری در راه علم و خرد و نجات مردمی از وبای سابقه دار جهل و خرافات معیار زندگی زیایی و روشنفکر است. کلمه زیایی از ریشه عربی زیا برگرفته شده، معنای پرتو افکندن، تابان شدن را میدهد. چون زیایی و روشنفکر با جهالت، خرافات، تعصب، سنپسندی و واپسگرایی که عمدتاً با ارتجاع خواهی و محافظتکاری طبعمند، همواره در مبارزه و مقاومت شدید است، ذاتاً به خرافات و تعصب در هر شکل درگیر می شود. این درگیری و مقاومت هدفمندانه خط مش زیایی را از طبقات دیگر اجتماعی جدا می کند. راه و مسیر حرکت زیایی در هر دور و زمان معین و مشخص است. حل مشکلات و مسائل فکری، عقیدتی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جامعه و در این ضمن نجات اجتماعی از خطر و وبای دائمی خرافات و تعصب دینی مذهبی و سیاسی و ملی. در این امر زیایی حتی جانش را به گرو می ماند و رسالت اجتماعی فکری در مجموع انسانیش را سامان می دهد. البته کار روشنفکری کار نه یک دو نفر بلکه کار دست جمعی فکری است. تنها در نتیجه مکالمه متقابلان سودمند و آری از غرض و تبادل نظر طبقات گوناگون اجتماعی و فرهنگی فضای باز روشنفکری در جامعه دامن گسترده، راه نجات انسانی از ورطه خرافات و تعصب سراسری تدریجان در همه سطح های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی امکان پذیر می گردد. این است که فیلسوف مشهور عصر بیستم میشل فوکو نوشته است که کار روشنفکری کار است همگانی، محصول خیرد جمعی و منطق مکالمه. به طور کلی در دایره فرهنگ معاصر فارسی تحت مفهوم زیایی و روشنفکر اساساً دو نقطه شرح و توضیح یافته است. یکم، کسی که دارای بینش آگاهانه، منطقی، دور از خرافه و تعصب باشد. دویوم، کسی که معتقد به نقش و ارزش دانش و فرهنگ در پیشرفت جامعه و بهروزی مردم باشد. طبق معلوماتی که در زمینه کار فکری و روشنگری انجام یافته است، معیار و دلایل زیاده برای تحقق فعالیت این طبقه مؤثر اجتماعی وجود دارد که همگی شخصیت کامل زیایی و روشنفکر را در جامعه رونمایی میکنند و رسالتش را تایید میسازند. برای نمونه به مشخصات زیل توجه میکنیم. زیایی و روشنفکر به قضا و قدر باور ندارد. خالب و متعصب و کرخت نیست. در مورد مسئله های مهم اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، اخلاقی، دینی، علمی، فرهنگی قطع نظر از شرایط و زمان دیدگاهش را آزادانه بیان میکند. برای به مردم خدمت کردن مسئولیت دارد. با افکار و عقاید غیر علمی، سحر، جادو، خرافات پیوسته در مبارزه است. دارای شخصیت تام علمی، ایجادی، اجتماعی و فرهنگی است. تفکر انتقادی را در محور فعالیت دانسته، برای انتقاد افکار خرافاتی، تعصبی و عموماً غیر علمی دلیل دارد. пайваста дар пай таҳаввули фикрӣ ва эҷодӣ буда, аз тарихи мутолиоти густурда ва мушоҳидоти рӯзмарра доираи донишу биниш ва таҷриботашро тавсия мебахшад. ба тақдири ҷомеа ва давлати миллӣ ба ҳеҷ ваҷҳ бетафовут набуда, барои ислоҳи иҷтимоъ аз камбуду навоқиси гуногун ва рафъи буҳронҳои фикрию ахлоқӣ пайваста ҷаҳду талоши беғаразона меварзад. хушомаду тамаллуқ ва ба ин монанд разоили ахлоқиро аслан қабул надорад. ҷаҳонбини илмиро дар ҳама ҳолат новобаста аз вазъу шароит тарғибу ташвиқ мекунад. бо зулму истибдод, ҷаҳлу хурофот ва таассубу риёкорӣ бардавом мубориза мебарад. доир ба шахсияти худ ҷомеа ва ҷаҳон берун аз вуҷуди худ ба ақлу мантиқ қазоват мекунад. ҳамеша бо оптимизм, рӯҳбаландӣ ва зиндагипарастӣ такья ва аз пессимизму нигилизм, маъюсиву нафратгароӣ интиқод мекунад. ба сухани дигар, зиндагиро бо ҳама зебоию зишташ дӯст медорад. ба зиндагии инсонӣ арзиши баланд қоил аст. озодӣ ва ихтиёриро таъван бо масъулият медонад. дар ягон ҳолат аз қатлу куштор ва зулму истибдод ҳимоят намекунад. шухтабиат, зарофат, зиндадилӣ, самимият ва садоқат маҳаки муносибату муоширати инсонӣ медонад ва аз ин шева шахсан дар зиндагӣ ҳамеша пайгирӣ мекунад. нуқтаи назар, ақида ва афкори дигаронро новобаста аз мақому манзалати иҷтимоӣ, сиёсӣ, динӣ, мазҳабӣ ва фарҳангӣ эҳтиром мегузорад. барои эҷоди ҳусни тафоҳуми фарҳангӣ ва табодули фикрӣ байни ақшори мухталифи иҷтимоӣ ҷаҳду талош меварзад. манофеи миллию мардумиро аз хоҳишҳои инфиродию гурӯҳӣ бартар медонад ва дар ин самт намунаи ибрати дигарон аст. ҷасур, ҷуръатманд ва фидокор аст. меъёрҳои фавқ, табақаи зиёӣ ва равшанфикр

در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند. شهر گل است و شهر تماشاست. شهر ما شهر محبت است و تمناست. شهر ما شهر محبت است و بهار سعادت است. شهر کبوتران پرافشان وحدت است. شهر همیشه سبز گلستان تاجیکان، ارمان تاجیکان. در کوچه های شهر دوشنبه گل موج می زند.

امروز پایتخت تاجیکان شهر دوشنبه از برکت استقلالیت دولتی امان به یکی از زیباترین شهرهای عالم تبدیل یافته است. باز هم نازنین تر گردیدن این شهر دلربا رسالت وطنداری هر یک ساکنی پایتخت ماست.

یاد تو در تار و پودم، عشق تو اندر وجودم، سوی تو باشد سجودم، هستیت بود و نبودم، میهنم زیبا زمینی، جنتی روی زمینی.

0: شش مقام بزرگترین گنجینه هنری خلق تمدن‌آفر تاجیک. شش مقام یادگاری ابدان ماندگار گذشتگان، محصول دسترنج تخیل هزاران خونیاگران و هنرمندان در مسیر تاریخ. شش مقام مظهر تفکر والای تاجیکان. شش مقام ثروت بی‌بهای تاجیکان بود، هست و خواهد ماند.
1: درود به شما شنوندگان گرامی، با تمنای تندرستی و طبع بالیده و آرزوی همیشه مخلص شش مقام بی‌زوال ماندنتون. رشد و ترغیب موسیقی کلاسیکی را به مکتب های دوشنبه و خوجند، اسفره و اسرافشان، بخارا و سمرقند و محل های تاجیک نشین فرغانه و کوکند تصور کردن دشوار است. مکتب های کسبی موسیقی سنتی تاجیک جوهر و انانه های اصلی این هنر را تا به روزهای ما از لحاظ اسلوب و سبک نگهداری قایده های خیلی باستانی این صنعت از طریق اصول استاد شاگرد آورده رسانیدند. دوره های رشد موسیقی سنتی تاجیک رکن اساسی و پایه فرهنگی موسیقی تاجیک شدند و از این لحاظ نمایندگان روند موسیقی کسبی تاجیک در رشد فرهنگ ملی خدمت ماندگار انجام دادند. مفخه و نقش خیلی مهمی موسیقی سنتی تاجیک در روزگار کنونی ما نیز مورد توجه دولت فرهنگ پرورمون و خاصه دستگیری های پیوسته پیشوای معظم ملتمون محترم امام علی رحمان قرار دارد. با بالا رفتن فرهنگ موسیقی محض تشکیل مکتبای نوین موسیقی زمینه مساعد فراهم ساخت. این دوره مرحله صفتاً نوی غایوه بود که آن را دیگرگونه های اجتماعی تاریخی به میان آوردند. نوابسته از شرایط دشوار سیاسی اجتماعی صده بیستم، مدنیت موسیقی سنتی تاجیک یک زمره بزرگان را به صحنه تاریخ آورد که محافظ موسیقی سنتی شدند. اگر بابا جلال و بابا غیاس، صادرخان حافظ و زیبا پری، حاجی عبدالعزیز و دامالا حلیم عبادوف و عبدالقادر حافظ رامشگران بزرگ موسیقی سنتی تاجیک در اول قرن گذشته باشند، بابا کل فیضالایف، شاهنظر صاحبوف، فضلالدین شهابوف، معروف خوجا بهادوروف، بای محمد نیازوف، جورابک نبیف و دیگران ادامه بخشان ارزنده انانه های موسیقی سنتی تاجیک در مرحله بعدی گشتند. در رشد مقامخانی همردیف مکتبای دوشنبه، اسفره، اسرافشان، کانی بادام، سهمی مکتب خوجند بی‌نظیر است که در تشکل آن صادرخان حافظ، میرزا عبدالله فیاضوف، مقصودجان تنبوری، استاد قربان تنبوری، عبدالرسول بایبچه غجکی، آچیل دوتاری، سلیمان قاری، محمد جان بابای تنبوری، محیدین امینزاده، معروف خوجا بهادوروف و دیگران زحمت فراوان کشیدند. در ترغیب و ترویج موسیقی کلاسیکی امروز هنرمندان نواحی سوخت سهمی نظرس میگذارند. از زمره آنهاست سید جان کنجایف، سابق راهبر دسته مقامخانی نوای دلی ناحیه ظفرآباد که برای سلیقه بلند آوازخانیش به انسامبل دولتی دریا دعوت کرده شد و امروز در همین دسته هنری با نفوذ فعالیت دارد. شنوندگان های گرامی، لطفاً صحبت را بشنوید با همین هنرمند که آهنگ های مقامی را در سطح بلند کسبی اجرا میکند.
2: من کنجایف سید جان، آوازخوان انسامبل دریایی کمیته تلویزیون و رادیویی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان هستم. به شنوندگان صدای دوشنبه بهترین خوشی های روزگار میخواهم.
1: از منبر بلند صدای دوشنبه با کدام آموزگارانتان عرض سپاس میکنید که در شهرای شش مقام به شما فاتحه نیک دادند؟
2: اولین استادم پدرم میباشم، کنجایف سنگین بای. باز از استادان پسر تقایم انوربای شاه عزیزوف را نامبر میکنم که مرا مجبور میکردند که صنعت نوازندگی را آموزم. اینچنین از استاد بیکوف قایم نظر به حد میندار که به من اساسهای علمی موسیقی را آموزاندند.
1: ما با شما زمانی در دسته هنری ناحیه ظفرآباد بودنتان صحبت کرده بودیم. این انسامبل مقامخانی را کی تاسیس داد؟ امروز کدام هنرمندان شناخته دارد؟
2: این دسته هنری را استاد بیکوف قایم نظر سال 2002 تشکیل کردند که آن نوای دل نام دارد. алҳол дар ансамбл устод Ҷуманазар Каримбердиев, додоҷон Аминов, Малоҳат Бобоева, Соҳибҷон Кенҷаев ва якчанд ҳунармандони дигар кор мекунанд.
1: Саидҷон, мардуми шарифи Зафаробод ба кадом жанри мусиқӣ мароқи бештар зоҳир мекунанд?
2: Асосан ба шашмахом рағбати бештар доранд, аммо ҳамдиёрони яғнобии мо ки муқими Зафаробод шуданд, фалак мехонанд. Ҷавонон ба мусиқии замонавӣ шавқ доранд, аммо шашмахомро дӯст медоранд.
1: Кадом лаҳзаҳои умри шумо бароятон фаромӯшнопазиранд?
2: Ҳамон лаҳзае ки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳангоми сафарашон дар Зафаробод баъди сурудани суруди классикӣ ва хондани шаҳди як суита маро ба наздашон даъват карда, самимона ҳолпурсӣ карданд ва ба раиси кумитаи телевизион ва радио пориш доданд ки маро ба пойтахт даъват карда, ба кор дар ансамбли дарьё таъмин кунанд. Ман ин неки пешвои фарҳангпарвари миллатро ҳаргиз фаромӯш намекунам.
1: Хушбахтии ҳунармандро дар чӣ мебинед?
2: Ба андешаи ман, хушбахтии ҳунарманд он аст ки мардум ӯро шиносад, сурудҳояшро гӯш кунад, дар ғаму шодии мардум дар паҳлӯи онҳо бошад.
1: Кадом оҳанги классикиро барои шунавандаҳои Садои Душанбе иҷро мекунед?
2: Ман Ҳофизи Шерозиро бисёр мехонам ва дӯст медорам. Як ғазалашро ба мухлисон тақдим мекунам.

0: شنونده های عزیز، فعالیت اجتماعی انسان عقلانه براه ماندن فعالیت کاری و استراحت فعال در ریجه روز، درست تشکیل نمودن فراغت فرهنگی، حرکت فعال مناسب، گیگین شخصی، استفاده قواهای شفا بخش طبیعت یعنی آفتاب، هوا، آب، خورد و خوراک درست، حالت سیاتی پسیخالوگی در اویلا، فعالیت مهنتی و تعلیمی در کلکتیو، همه اینها به همدیگر وابسته بوده به عاملهای طرز حیات سالم داخل می شوند. محور طرز حیات سالم را فعالیت اجتماعی انسان می توان گفت، زیرا آن به تشبسکاری وابسته بوده در مهنت، تحصیل و معاملات آشکار می شود. انسان این یگانگی ناگزستنی بیولوژی و اجتماعی می باشد. شخص فعال و مقصددار نمی گذارد که روح و تنش تنبلی کند. مدت دراز جوانی و زنده دلی را نگاه داشته حتی در پیری نیز قوه سازنده ایجادیش را دوام می دهد. در مقابل به غیرتی اجتماعی دست کشیدن از قله های مقصد، مرده دلی، نبودن مشغولیت دوست داشته، بی‌فعالیتی، به عالم غصه ها رفتن، رو افتادگی، افسرده حالی شخص را به تنزل آورده می رساند. در این باره بیولوگ مشهوری کانادایی پروفسور گانس سیلیا یکی از اساسگذاران نظریه استرس گفته است، برای آنکه به زندگیمون معنی بخشیم ما باید در نزد خود یک مسئله دشوار و دراز مدت گذاریم. ما باید چنین به مقصد رسیم که از ما کاری دشوار رو طلب کند. نبودن چنین مقصد یکی از استرس های کلان است که انسان رو به زخم معده، سکته دل، گیپرتانیا و یا بیگان خیل حالت بنشاد آورده می رساند. خوب اینجا سوال پیدا می شود، شنونده های عزیز، چی باید کرد که فعالیت اجتماعی مهنتی را بیشتر نموده برای پیشرفت جامعه سهم گذاشت؟ انرژی در ارگانیسم هنگام حرکت به وقوع می آید. انسان را طبیعت برای فعالیت جسمانی آفریده است که به آن همه عضوها و سیستم با یک دیگر مطابق کرده شدند. زیاده از نیمی وزن تن را دستگاه حرکت تشکیل می دهد، یعنی اسکلت و مشک ها، قلب و خونگردی، سیستم نفس کشی و عصب، سیستم هاضمه و غدودهای ترشوی داخله، همه این طرز ساخته شده است که فعالیت منتظم مشک ها را به عمل می آورند. سیگنال هایی که از مشک های حرکت دهنده به معینه سر وارد می شوند در مرحله معین حیات کودک برنامه های تشکلیابی ارسی ارگانیزمی او را به میان می آورد. اگر این مسئله را بیشتر بینیم، باید قید کرد که فعالیت حرکت در انسانی دوران ابتدایی حالت روحی را به میان آورده در انسان زمان حاضره باشد، در ماه ها و سال های اول زندگی ترقی می کند. در حرکت معنای حیات نهفته است. ارگانیزم انسان در برابر صرف کردن انرژی در حالت های گوناگون آن را از نو پر می کند، در حالی که اگر خود شخص بیشتر فعالیت نموده تلاش کند که غذاهای انرژتیکی را استفاده نماید، در چنین حالت انرژی صرف شده برقرار می گردد. در عکسی حال روند مبادله در حال سوس شده انرژی جمع نمی شود. این چنین حجره های مغز سر و بدن به غذا تامین نگردیده روند تشکلیابی ارگانیسم رشد نمی یابد. شنونده های عزیز، پیوسته فعالیت منتظم نکردن به حالت های ناگوار آورده می رساند. مشک های دل را سوس کرده حالت های فربهشوی را به عمل می آورد و تانوسی مشک ها کار فکرانی و جسمانی پست می شوند. احتمالیت سر زدن بیماری های عصب، دل و رگ ها و ایرانشوی مبادله غذا به میان می آید. خب شنونده های عزیز، ما طوری در بلا ذکر نمودیم، موضوع امروزه برنامه مدد سینا است، رعایه طرز حیات سالم. و البته شما از برنامه های قبلی آگاهی دارید، ما برنامه های مدد سینا رو در مورد موضوع های گوناگون، بیماری های گوناگون از روی توصیه متخصصان табибон пешниҳодатон менамоем ва роҷе ба мавзӯи имрӯзаи барнома суҳбатеро анҷом додем бо табиби оилавӣ аз муассисаи давлатии маркази саломатии шаҳрӣ рақами 7-и шаҳри Душанбе Эшонзода Парвиз ки омодаи пахш аст.
1: Шумо ҳамчун табиб, ҳамчун мутахассис инсон бояд чӣ кор кунад? Риояи тарзи ҳаёти солимро дошта бошад, махсусан занон ва ё занони ҳомиладор.
2: Тарзи ҳаёти солим асос гӯем ин риояи реҷаи дурусти хӯрок хӯрӣ, ғизогирӣ, ғизое ки аз меваҷоту сабзавоту дигар маҳсулотое ки аз витамину микроэлементҳои барои организм зарурӣ бояст бошад. Дигар ин нӯшидани об низ ба меъёр, алалхусус дар ин фаслое ки оҳиста оҳиста ҳаво рӯ ба гармӣ дорад зарур аст, чунки об низ яке аз маводҳои ҳатмӣ ҳам барои мубодилаи моддаҳо, ҳам барои фаъолияти кори дилу асабу рагҳои хунгард. Хулоса, бе об ҳам фаъолияти ҳамаи организм ва ҳамаи истифодаи дигар намудҳои ғизоҳои солим ҳам ки бошад, бе об фоидаи онҳо қариб ки номумкин мешавад. Қоидаҳое ки дар тарзи ҳаёти солим бояд бошад, ин ба варзиш машғул шудан мебошад, ки варзиши бадан вобаста асос ба сину сол, вобаста ба ҳолати организм, вобаста ба фасли сол, вобаста ба хусусиятҳои организм асос бояд ки варзиш ҷудо карда шуда шахс ба он намуди варзиш машғул шавад. Ва дигар шарт дар тарзи ҳаёти солим ин асос гӯем реҷаи дурусти истироҳат низ барои солим будан шарти асосӣ мебошад, ки ин масалан хоб аз 6 то 8 соат дар меъёр, агар ки хоби рӯзона бошад 1 соат хоби рӯзона, 2 соат хоби шабонаро ҷояшро иваз мекунад.
0: Дар кӯдакон чӣ қадар соат
2: дарбармед? Дар кӯдакон ин ҳар сол соатшон тағйир меёбад. Аз кӯдакони навзод сар када, агар ки то 20-17 соат бошад, оҳиста оҳиста омада то 12-13 солагӣ ба меъёри одами калон сол баробар мешавад. Ва баъд иҷрои гигиенаи шахсӣ низ дар қоидаҳои тарзи ҳаёти солим нақши асосӣ мебурзад. Ва боз гуфта будем дар аввал, ки шарти муҳим ин иҷро нашудани ё ки накардани одатҳои бад, ки тарзи ҳаёти солим дар он ҳолат номумкин мебошад. Мисол кашидани сигору, носу ино машруботҳои спиртӣ, инҳо агар ки дар организм бошанд, истифода шаванд, солимӣ аз байн меравад. Тарзи ҳаёти солим ин ҳолатро гуфтан мумкин нест алакай.

0: سلامتی شهری رقم 7 شهر دوشنبه ایشانزاده پرویز در ادامه چنین قید نمودند که
1: کودکی که فقط با شیرخوری طبیعی یعنی که از حساب فقط مادرش غذا میگیرد کودکای توشش موها هم غذا هم آب اساس از حساب شیر مادر میباشد غذا اساس همه ارگانیزم دا تاثیر دارد از جمله به مغزی سر نیست غذا که نرسید فعالیت مغزی سر هم کم می شود برای همین ایمونیتیت کودکان پس شده می تواند که بیمار شوند تست
0: مادر سالم فرزند سالم به دنیا آورده می تواند
1: زنهای حامیلدار نیست همین خیل کودکایی که مثال خورد سال باشند از 6 تا 1 ساله یا که تا 6 ماه هم که باشند یعنی آنها ممکن است آنها را اگر که زن شیر ندهد
0: یعنی
1: غذای ایلوگی اگر دهد یا که پورا به غذای سنی گذشته باشد در این حالت زن یگان سبب ندارد و زنهای حامیلدار که اساس غذای کودک آنها به واسطه خون به واسطه نافی به واسطه سیستم از مادر میگیرند برای همین در این حالت کودک داخلی بطن آنها دیگر یگان وریانتی از دیگر جا غذا گرفتن ندارد دیگر حالت های هستند که این به هم زنهای حامیلدار و هم زنهای شیرده و خلاصه به همه وابسته است علاقه دارد این بیماری هایی که مثال بیماری های دیابت قند بیماری های قند اگر که روزه دارند خندشان میتواند که پست شود از حسابی که نمیخرند 24 ساعت قند پست شدن به حالت گیپاگلیکمی یعنی که قند پست شوی و حتی تو میتواند که به حد از حسابی استعمال نشدن و نگرفتن غذای و به حد پست شده به حالت گیپاگلیکمی پست بودن قند و حتی تو به کمای گیپاگلیکمی یعنی که اغمای قند پستی آمده رسند.

عزیز، طوری از سخنان هم صحبت ما برمی آید، در واقع در صورتی که انسان می خواهد سلامتی خوب داشته باشد، طرز حیاتی سالم را باید رعایت کند. یعنی طوری هم صحبت ما نیست متخصص قید نمودن، انسان باید بیشتر حرکت کند، فعالیت ارگانیزم خود را درست براه ماند. ضرر کم حرکتی را که به بیماری های گوناگون آورده می رسانند بیشتر این را گیپودینامیا می گویند. گیپودینامیا را بیشتر در شخصانی که در شهرها زندگی می کنند مشاهده کردن ممکن است، زیرا شهر نشینان را ضرور است که در واسطه های نقلیات نشسته با کار روند، که این حالت به ارگانیزم آنها فشار عصبی و مشکی را به میان می آورد. بسیاری از کسب های امروزه در حالت به حرکتی با صرف مینیمالی قوای جسمانی هستند. در مدت روز ما از یک کرسی به یک کرسی دیگر می نشینیم. این عملیات ها را با گشت و گذار و بازار مغازه ها عوض می نمویم و همه این در حالت نارسای وقت سراسیمگی با قول ششته سراسیمایم و با همین طرز زندگی و مشک هایمون امکانیت می دهیم که آنها مدت دراز به حرکت و سست باشد. در چنین حال روح و عصب مدت دراز فشار می بینند. زنجیره معمولی طرز حیاتی کم حرکت را کندن دشوار است. برای از چنین مشکلی برآمدن ما را ضرور است که بیشتر حرکت کنیم و با مشق های جسمانی مشغول شویم. باید قید کرد که اگر شخص مشق های جسمانی را در طبیعت بجا آورد، تأثیر مثبت آن به ارگانیسم زیادتر می شود. زیر عامل های گیگینی طبیعت، آفتاب، هوا، آب بهترین واسطه آب و تاب و پیشگیری بیماری ها می باشد. شنونده های عزیز، در جای هایی که سرد است، یعنی در آنجا حس خنکی مشاهده می گردد و مشق جسمانی مشغول شدن از اهمیت خالی نیست، زیرا خنکی

صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد ازیش. از خیرت و اندیشه. 102.2 FM

0: صدای آزادی،
1: صدای استقلال،
2: صدای وطن پرستی،
1: صدای خود آگاهی و خشتن شناسی
0: با صدای جاویدانه زبانی تاجیکی
1: از موج رادیوی صدای دوشنبه.

قبول قدنامه ذکر گردیده دلیل اون است که جامعه جهانی صلح را همچون شرط اساسی رشد استوار و زندگی شایسته انسانیت اعتراف می نماید. در سند، دولت‌های عضو سازمان ملل متحد عهده‌داری خود را جهت پیشبرد صلح، مکالمه، همبستگی و احترام حقوق انسان بار دیگر تاکید نمودند. قطنامه با هدف‌ها و پرینسیپ‌های آیین‌نامه سازمان ملل متحد تکیه نموده، پیش از همه اراده نجات نسل‌های آینده و آفات جنگ را در محور خود قرار می‌دهد. همزمان اهمیت اعلامیه و برنامه عمل اوید به فرهنگ صلح همچون سند مهم بین‌المللی برای ترغیب صلح، تحمل پذیری و پیشگیری خشونت تاکید شده است. این تشبث تجربه تاریخی جمهوری تاجیکستان را نیز انعکاس می‌نماید. مردم تاجیک دهشت جنگ تحمیلی شهروندی را اثر گذارنده با تلاش‌های رهبریت دولت و اراده مردم به صلح و وحدت ملی نویل کردید. از این رو تجربه صلح تاجیکان می‌تواند برای دیگر کشورهایی که با نزاع روبرو هستند نمونه عبرت باشد. قطعنامه قبول شده تنها به یک کشور مربوط نیست، بلکه تمام جامعه جهانی را به همکاری برای تحکیم صلح دعوت می‌نماید. خصوصا از دبیر کلی سازمان ملل متحد، نهادهای مخصوص گردانیده شده، کمیسیه‌های منطقوی، دولت‌های عضو، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه شهروندی خواهش شده است که برای تطبیق هدف‌های قطعنامه سهم گذارند. قابل قید است که در قطعنامه به اشتراک جوانان توجه خاص ظاهر شده است. جوانان همچون نیروی اساسی رشد جامعه باید در ترغیب فرهنگ صلح، پیشگیری افرادگرایی، رشد مکالمه و تحکیم همدیگر فهمی فعالانه اشتراک نمایند. تربیه جوانان در روحیه وطن دوستی، تحمل پذیری و احترام ارزش‌های انسانی یکی از عامل‌های مهم تامین صلح پایدار می باشد. امروز جمهوری تاجیکستان همچون کشوری دارای تجربه نادر برقرار سازی صلح و وحدت ملی در عرصه بین المللی اعتراف شده است. تجربه صلح تاجیکان نشان می دهد که تنها توسط مکالمه، تحمل پذیری، همدیگر فهمی و اراده سیاسی می توان نزاع‌ها را حل نموده زمینه رشد استوار را فراهم آورد. از همین لحاظ تشبث‌های بین‌المللی جمهوری تاجیکستان از جانب جامعه جهانی همیشه با جانبداری پذیرفته می‌شوند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در سخنرانی‌های خود از منبرهای با نفوذ بین‌المللی پیوسته جامعه جهانی را به تحکیم صلح، همگرایی، احترام حقوق انسان و حل مسئله‌های جهانی توسط دیپلماتیا دعوت می‌نمایند. این موقع پیگیرانه جمهوری تاجیکستان را همچون کشوری تشبسکار و مسئولیت شناس در مسئله های بین المللی معرفی می نماید. سامیانی ارجمن، این بود چند اندیشه اوید با تشبس نمبتی جمهوری تاجیکستان که از جانب سازمان ملل متحد زیر عنوان 10 ساله بین المللی تحکیم صلح به خاطر نسل آینده پیشنهاد کردید. اینک ما یک سرود رو با هم گوش میکنیم، سپس بخش خبری پیشنهادی شما میشود. برنامه فیضی سحر رو با هم پیشنهاد میکنیم.

0: Обу ҳаво.
1: хушо омадед ба барномаи навбатии файзи саҳар аз радиои садои душанбе. шумои арҷуманд дар душанбе соат 8:35 дақиқа ва инак маълумот дар бораи вазъи ҳаво барои имрӯз 2 июли соли 2026 мелодӣ пешниҳод мегардад. имрӯз 183 соли хуб 2026 аст ва моҳи дуюмин моҳи фасли гармтарини сол, яъне тобистон идома дорад. ва биёед бубинем имрӯз вазъи ҳаво чӣ гуна хоҳад буд. متخصصان اگنتی آب و هواشناسی کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع می‌دهند امروز در تاجیکستان هوا تقریبا به بارش پیشگویی شده. در شهر دوشنبه هوا روزانه خوب 33-35 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوا تقریبا به بارش پیشگویی می شود. در بعضی ناحیه‌ها باریدن باران کوتاه مدت در نظر است. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب به سرعت 15 متر در یک ثانیه میوزد. هوا در غربی ولایت شمانه 11-16 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم می شود. در شرق ولایت هوا شبانه 49 درجه گرم و روزانه 18-23 درجه گرم می شود. در ولایت سوخت هوا تقریبا پیشگویی شده. در بعضی ناحیه‌ها باران کوتاه مدت می بارد. احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب با سرعت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه گرم و روزانه 28-33 درجه گرم گرمی پیشگویی می شود. در ناحیه های کوهی هوا شبانه 8-13 درجه گرم و روزانه 19-24 درجه گرم می شود. در ولایت خطلون هوا تقریبا به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 23-28 درجه گرم، روزانه 33-38 درجه گرمی پیشگویی می شود. در دامنه کوه ها شبانه 16-21 درجه گرم و روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ناحیه های تابعی جمهوری هوا تقریبا پیشگویی می شود. در ناحیه های علاهیده کوهی باران کوتاه مدت بریده، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 4-9 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 30-35 درجه گرم. در ناحیه های کوهی شبانه 11-16 درجه گرم و روزانه 25-30 درجه گرمی پیشگویی کرده می شود. در شهر دوشنبه هوا تقریبا به بارش پیشگویی می شود. شمال سمت غرب با سرعت 2-7 متر در یک ثانیه می وزد. در پایتخت هوا شبانه 23-25 درجه گرم و روزانه 33-35 درجه گرمی پیشگویی می شود. سومین ارجمن این بود معلومات درباره وضعیت هوا برای امروز 2 ایولی سال 2026 ملودی خوب پیشنهاد دادید. ما در همه گونه وضعیت هوا با شما روز روزگاری آباد تمنا میکنیم و پس از شنیدن یک سرود بخش دست دوی مادر را پذیرا باشید.

0: یکشنبه.
1: علی ولی پور.
2: سمعی اجمن در دوشنبه ساعت 8:41 دقیقه و طوری که گفتم اینک بخش دستی دوی مادر پیشنهادی شما میکرد و مهر و محبت اهدای یک و یکی شما برای مادران رو ما با هم گوش میکنیم. مرحمت زنگ زنید، تلفن های ما در استودیو همون بی تغییر هستند، 2276152 و 2276172. ما زنگ های شما رو انتظار هستیم.
3: دل فدای یک مدعای مادر، فتح و کشایش آرد دست دعای مادر. سحرگاهان از مادر آفرنده نسل بشر یاد آوردن، قلب ها را گرمی می بخشد و چشم ها را روشنی. دست دعای مادر، اهدا از برنامه فیض سحر.
2: مادر فرشته بود، فقط بال و پر نداشت. شاید که داشت بال و پر، اما خبر نداشت. یا داشت آگهی زیپر و بال خیش لیک، ولی جدا شدن زیمنو از پدر نداشت. در کودکی به مادری خود خواستم برم، یک هدیه لیک جای بی من آن لحظه زر نداشت. زریافتم با گاهی جوانی اون زمان، جز اشقیار سینه هوایی دیگر نداشت. وقتی به یاد هدیه فتادم که مادرم روی لباش بغیری ویدو ای پسر نداشت. مادر فرشته بود، پری خود کشاده رفت، از بس علاج پیش قضا و قدر نداشت. مادر فرشته بود، دقیقا فرشته بود، حتی با دوش بال و پره هم اگر نداشت. سامی یرجمن در ادامه ما زنگای تلفنی رو گوش میکنیم. بخش دستی دای مادر است که مستقیما از رادیو صدای دوشنبه برنامه فرهنگی فراغتی و صبحگاهی فیضی سحر پیشنهاد شما میگردد.

ولی سومین ارجمند هر گوهی که ما یادی مادر میکنیم البته دل ما پر از شور و شر میشود. اونهایی که مادر از دست دادن البته باز هم دلشون پر از غم پر از خوب گریه میشود. ولی باز هم مادران در دل ما هستند، در قلب ما هستند و همیشه با ما هستند. وقتی که ما سهرگاهان از والدین خود البته یک هفته میگیریم، روز ما پر از برکت، پر از موفقیت و پر از کامکاری میشود. اولین زنگ که تلفنی است بیاید گوش کنیم. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟ خب گوشی رو گذاشتن و یا خطی علاقه کنده شد. موزنگ های شما رو انتظار هستیم. سومین ارجمند مرحمت زنگ زنید، فعال باشد و اهدای خود رو به مادران عزیز پیشنهاد کنید. این فرشتگان بی بال و پر، و یا در شعر هم گفته شده است اگر بال و پر داشتن ولی خود خبر نداشتن، ولی باز هم فرشتگان آسمانی هستند.

0: خاندانم، سرپناهم، مادرم. تو مرا کردی کلانم با امیدهای گران، با هوس دستم گرفتی کردی مرا رهروان. هرگه باشد فدادم مادرم روی زمین، گفتی فرزندم نگه دار ای خدای مهربان. جز تو مادر جان در عالم غمگسار نیست نیست، هم شریک و شادی و غم غم برارم نیست نیست. ذره کم نگردد مهربانم مهر تو، جز مرا مادر نباشد هیچ قرار نیست نیست. جز مرا مادر نباشد هیچ قرار نیست نیست.
1: خوب مطلوبه بانو، تشکر زیاد، آفرین برای این مصره های شعری که در حق مادرانی عزیز پیشنهاد کردید. بگذار مادری شما و کل مادرانی دنیا صحت و سلامت باشن و دولت پیری پر برکت بینن. اگر زنگ دیگری تلفنی باشد ما گوش میکنیم.
2: الو،
1: سلام علیکم.
2: السلام علیکم آقای جان مهربان، صبح و روز بخیر باشه. سلام به کل شنوندگان، من انیسا شریفم.
1: خوب انیسا بانو، به شما هم سلام. خوب کارمندان رادیو صدای دوشنبه و کل سومین یارجمان پیشان میگردد.
2: زنده باشید آقای جان. من هم یادم سرای شعری در برای مادر میخونم.
1: مرحمت، چرا نه، گوش میکنه.
2: تا باور نباشه و اندوه غم تا باور نباشه، اولین شادی فرزندی مادر، نخستین هم همزی فرزندی مادر. زی مادر آمده عالم و شاعر، زی مادر آمده صابر و شاکر. زی مادر آمده پیغمبر ما، زی مادر آمده با امید و عذرا. زی مادر آمده لیلی و مجنون، زی مادر آمده زی عشق پاکی دلها گشت پرخون. زی مادر آمده فازیل و عاقل، زی مادر آمده فازیل و عاقل. خداوند هیچگاه مادران ما غم و درد نبینن، هم وقت دشتر ما زنده و سلامت بشن.
1: تشکر انیسا بانو، به شما هم ما خوب برباری و کنگاری تمنا داریم و ایجادی بلند و قلم سبز نیز دایما شما رو پیگیر باشد. اگر زنگ دیگری تلفنی باشد خوب جمعه خون ما رو پیوست کنید. مرحمت. الو، سلام علیکم. خوب زنگ دیگر تلفنی نیست و گمان میکنم ما این بحث رو در همینجا با این مصره های شعری جنبست میکنیم. مادرم، ای مادری جان پرورم، پیش پایت سر نهم ای سرورم. کودکم من در نگاهت تا هنوز، میگذاری دست شفقت بر سرم. دوست میدارم تو رو تا زنده ام، با حوث های زیادم زاده ای. تو برایم نام زیبا منده ای، تو با من زیبایی خود داده ای. رهنما و رهکشای من توی، در رهی دوری امید ای مادرم. گشته گیسوی سیاهی تو سفید، تو شود بختم سفید ای مادرم. می پرستم من تو را تو زنده ام، از تو می پرسم دعای زندگی. مادرم، با دانگه باند خدا، زنده باشی از برای زندگی. خب زنگ دیگر تلفنی هست، ما گوش میکنیم.
3: درود به شما و به کارگردان و بخشنوانده های شما. سیفلو هستم در خط علاقه.
1: خب سیفلو، به شما هم سلام علیکم، خوش آمدید به بخش نبتی دستی توی مادر. شما رو گوش میکنیم.
3: بهترین بخش راستی، متاسفانه که از اولی این بخش اومد، از اولی این برنامه پیوست نبودم.
1: سلام،
3: بخشی خوب، بخشی بهتر. میخواستم که یک شعر خونده باشم.
1: برامد.
3: بله. در فکری تو آچه بود بیش و کم من، این گردن گاه بلند و گاه خم من. افسرده و دل فیگار و بیمارت کرد، یک سخن زندگی و یک سخن من. باقی خداوند به همه مادران عمری درازی پر برکت نصیب کند.
1: سلامت باشید سیفلات، تشکر زیاد. پدر گر شعله چشمی زمان است، ولی مادر چراغی خاندان است. پدر گر دولت و گنجی زمان است، ولی مادر جهانی بیکنار است. پدر گر شاه ستون زندگان

نیست ولی مادر به دنیا جاویدان است. سامین یجمن ما بخش دستی دوی مادر رو خوب پیشنهادی شما میکردیم. وقتی به برنامه ما جدا شده در همینجا با آخر ماست میرسد سامین یجمن. البته یک سرود در سرود در وسط مادران رو جمع خون انتخاب کرد و تنها برای این ساعت من با شما خیر و خوش میکنیم. دیگر برنامه ها رجای صدای دوشنبه ادامه دارند. یک نیدم رانزاد و جمع خانی مراد با شما بودیم. سلامت باشید.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنوندگان عزیز، بخش اطلاعات خبر از پیشنهادتان در استودیو سیاحت صادقوا. رئیس کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان اوید با کارهای بین‌المللی اتحادیه‌های جمعیتی و اطلاعات محمدشاه گلزاده با کاتب ژنرالی کنفدراسیای عمومی اتفاقی اتفاقهای کسبه وکیلی دومای دولتی فدراسیای روسیه ویکتور پینسکی ملاقات نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. در ملاقات جانبها حالت کنونی و دورنمای مناسبات‌های تاجیکستان و روسیه را مورد بررسی قرار دادند. ابراز گردید که همکاری دو دولت بر پایه‌ی شریکی стратегӣ ва иттифоқи эҳтироми мутақобила баробарии ҳуқуқӣ ва инобат гирифтани манфиатҳои ҳамдигар мунтазам рушд меёбад. Парлумонҳои ҳарду давлат дар таъмини заминаи ҳуқуқии татбиқи созишномаҳои дар сатҳи олибадастомада нақши муҳим доранд ва густариши ҳамкории байни парлумонӣ ба рушди минбаъдаи муносибатҳои дуҷониба мусоидат хоҳад намуд. 3 июл در دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نومان ابن ثابت با ابتکار مرکز اسلام شناسی در نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تحت عنوان سیاسی سازی اسلام و خطر آن به امنیت سیاسی و ثبات جامعه همایش علمی عملی برگزار می شود. در این خصوص از این مرکز خبر دادند. در کاری همایش نمایندگان مسئول وزارت و اداره های دولتی، عالمان و کارشناسان نهادهای علمی تحلیلی اشتراک می نمایند. ضمن همایش مساله های مربوط به مفهوم و ماهیت سیاسی سازی اسلام، تجربه تاریخی آن، مناسبت دین به سیاست، خطر اسلامی سیاسی و امنیت سیاسی، خطر اسلامی سیاسی و امنیت سیاسی، فرهنگی و ثبات جامعه، تأثیر سیاسی کنونی دین به دولت و حقوق، اینچنین دورنمای مناسبت دولت دموکراتی و ملی با دین مورد تحلیل و بررسی قرار داده می شود. همچنین اشتراکیان مساله های وابسته به مشکلات سیاسی و اقتصادی عالم اسلام، عامل های سیاسی سازی مذهب‌های حنفی و آینده اسلام در شرایط تحولات علمی و فرهنگی جهان معاصر را محاکمه خواهند کرد. وزیر مالیه جمهوری تاجیکستان فیضالدین قوارزاده در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان در جلسه مشورت الکتوراتی گروه کشوری عضو بانک جهانی و خزینه بین‌المللی اسعار اشتراک نمود. طبق از وزارت مالیه خبر دادند، در جلسه فیضالدین قوارزاده دایر به نشان دهنده های مثبت ماکرو اقتصادی کشور از جمله رشد مجموع محصولات داخلی، کاهش تورم، سطح استواری قرض دولتی، اینچنین عملی سازی با موفقیت اصلاحات ماکرو اقتصادی و ساختاری در دایره برنامه‌های دولتی را معروضه نمود. در ادامه وزیر مالیه آمادگی جمهوری تاجیکستان را جهت تحکیم منبعهای همکاری با کشورهای الکترات در سمت‌های رقمی‌کنونی اقتصادیات، رشد اقتصادی سبز، بهسازی محیط سرمایه‌گذاری و گسترش استفاده واسطه‌های مالیوی استوار بیان کرد. در اسورخانه ملی تاجیکستان بخشیده با قبول قدنامه سازمان ملل متحد 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده سال‌های 2027-2036 که با اقدام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، همایش علمی سیاسی برگزار شد. در این خصوص از اسورخانه ملی تاجیکستان خبر دادند. دایرکتور اسورخانه ملی ظفرشاه ابراهیم زاده ابراز داشت که قبول 10 ساله بین‌المللی اوید به تحکیم صلح برای نسل‌های آینده ادامه منطقی سیاست صلح پرورانه و بشردوستانه تاجیکستان می باشد. این سند برای تحکیم همدیگر فهمی مکالمه تمدن ها، حفظ ارزش های فرهنگی و ترغیب غایه های صلح و همزیستی آسایشت در سطح بین المللی زمینه مساعد فراهم می آورد. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179 227-7417.
2: گزارش مفصل. در مؤسسه دولتی کتابخانه ملی تاجیکستان همایش علمی معرفتی تحت عنوان دستنویس ها میراث فرهنگی ملت برگزار گردید. تاکید شد که از این آثار نیاگان تا امروز 10% مورد پژوهش قرار گرفته است. گزارش همکارمان تاجدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
3: дар ҳамоиш олимон муаққан кормандони муассисаҳои илмӣ ва фарҳангӣ инчунин доираи васеи дӯстдорони мероси таърихию фарҳангӣ иштирок намуданд зимни чорабинӣ таъкид рафт ки дастнависҳо ҳамчун ганҷинаи бебоҳои таърих ва фарҳанги миллат дар ҳифз ва муаррифии арзишҳои миллӣ нақши муҳим доранд иштирокчиён оид ба аҳамияти омӯзиш нигаҳдорӣ ва рақамикунонии дастнависҳои нодир ибрози назар намуда онҳоро сарчашмаи муҳими омӯзиши таърихи тамаддуни миллати тоҷик арзёбӣ карданд бобоҷон сайфуллоев устоди донишгоҳи миллии тоҷикистон оид ба ҳадафҳои баргузории ин ҳамоиш гуфт
4: дар гӯшаву канори тоҷикистон насли ҷавон дар қалбҳошон ин ангеза бедор мешавад ки мо бояд инҳоро биомӯзем дар ин шароити имрӯзӣ як роле ки фарҳангӣ нақшаш аз тӯпу танку аз ин чизҳо кам нест як миллат вақте метавонад аз истиқлоли худ аз кишвари худ дифоъ кунад ки на танҳо аз нигоҳи низомӣ балки аз нигоҳи фарҳангӣ ҳам бояд пуштивона дошта бошад ва яке аз пуштивонии мо ҳамин мероси хаттӣ аст
3: ҳамчунин дар ҷараёни ҳамоиш маърузаҳои илмӣ вобаста ба мероси хаттӣ нақши дастнависҳо дар рушди илму фарҳанг ва роҳҳои ҳифзи онҳо дар шароити муосир пешниҳод гардиданд қайд шуд ки ҳифз ва омӯзиши дастнависҳои қадима барои таҳкими худшиносии миллӣ муаррифии таърихи пурғановати миллати тоҷик ва ба наслҳои оянда ба мерос гузоштани арзишҳои фарҳангӣ аҳамияти калон дорад
5: банде арз кардам хадматон мударрис ва устози ҳунари хушнависӣ ҳастам ва донишҷӯи докторанти сиёсатшиносӣ дар донишгоҳи миллии тоҷикист ҳоло фурсати даст дод барои ман ки дар ин конфирансам ширкат бикунам ҳатти ниёхон ва аҷдоди пешини тоҷикҳои азиз ҳаст ва куллан форси забонҳо کشور ایران، کشور افغانستان و تاجیکستان عزیز بتونه دوباره به خوبی احیا و اشاره بشه.
3: дар анҷоми ҳамоиши илми маърифатӣ таҳти унвони дастнависҳо мероси фарҳангии миллат иштирокдорон доир ба густариши ҳамкориҳои илмӣ ва татбиқи иқдомҳои нав дар самти омӯзиши ҳифзи мероси хаттии миллат мубодилаи афкор намуданд тоҷиддин сатурзода садои душанбе
6: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
0: шумо сулфа шудед ва он на танҳо шуморо нороҳат мекунад шарбати брамисол сулфаро раф нафаскаширо озод хушкии гулуро бартараф мекунад худи оне ки сулфа набуд хоҳед ки сулфа бартараф шавад дарҳол ба шумо ёрӣ медиҳад брамисол
7: садои душанберо аз қалби тоҷикистон мешунавед бо мо ҳамнаво бошед бо мо

0: در پرتوی سیاست خیردمندانه پریزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان دوام سالهای آخر با عملی نمودن برنامه های زیادی دولتی خصوصا استراتژی رشد ساحه سیاحی برای تا سال 2030 در سمت پیشروی استوار سیاست دولت در ساحه سیاحی نتیجه های نظررس به دست آمده تشریف سیاحان خارجی به مملکت افزایش یافته ایستاده است. با دستگیری سربر دولتمان محترم امامعلی رحمان دوام چند سال اخیر در ساحه سیاحی یکچند اصلاحات جدی نیز عملی گردید. از جمله عملی نمودن امتیازهای اندازه برای شرکت های سیاحی، آزاد نمودن واردات تجهیزات و مصالح ساختمانی برای بنیاد انفراساختار سیاحی، از انداز و باج گمرکی، تاسیس تلفن باوری برای سیاحان و سیاست آسمانی کشاد نمونه های روشن چنین اصلاحات و رشد ساحه می باشند. این اصلاحات برای رشد استواری ساحه، جلب سرمایه گذاری و بالا بردن صفت خدمت رسانی در تمام قلمرو مملکت زمینه مساعد فراهم می آورند. در عموم می توان گفت که ساحه سیاحی تاجیکستان به طور بی‌سابقه رشد می نماید. رستم خلمتیان معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان ضمن اظهار اندیشه های خود در یکی از همایش های شهر دوشنبه چنین گفته است. بیایید گوش کنیم.
1: از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده شد، با افتخار قبول کرده شد. اینها باشد چهار پیشنهاد است. روزی 21 مارت، روزی بین المللی حفظ پریاخا و سال 2025 سال بین المللی حفظ پریاخا. و دیگر پیشنهاد این بود که تاسیس در نزد سازمان ملل متحد فوند باوری حفظ پریاخا. و چهارم پیشنهاد همین بود که در سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار نمودن کنفرانس بین المللی حفظ پریاخا پیشنهاد شده بود، از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید. البته این قبول پیشنهاد ها مایه افتخار هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. البته ما نیز قریب نصف قطعه های پریاخی آسیای میانه در جمهوری تاجیکستان جایگیر شدگی است. این هم باشد از 3500 متر تا 5300. البته ما نیز از جانب خود در عرصه بین المللی با پیشنهادهای خود پیشرفت هستیم. از جانب جمهوری تاجیکستان در مسئله های آب و در مسئله های حفظ پریاخا اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام خود و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قید نمودند که با جمهوری تاجیکستان زیاده از 1,400,000 نفر سیاحان خارجی تشریف آوردند. این 12% و نسبت به سال 2023 باشد 16.7% زیاد می باشد. و در نوبت خود قید نمودند که ما باید در نوبت جلب نمودن سیاحان خارجی و رشد سیاحی داخلی نیز توجه زیاد ظاهر نماییم. البته هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان رساله دارد، باید امکانات های سیاحی، امکانات های تاریخی و فرهنگی، کوهنوردی و تبابتی و سالمگردانی را در داخل جمهوری و بیرون از آن باید تبلیغ نماییم، تشویق نماییم. ساحه رشد سیاحی باید یک سهم ارزنده گذاریم. هر یک شهروند کشور جهانگردی را باید از وطنگردی آغاز نماید. هر یک ما و شما باید وطن خود را گردیم و از امکانات های سیاحی و تاریخی فرهنگی و دیگر امکانات ها باید پیش از همه خودمان آگاه باشیم. و البته از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد سیاحی داخلی چاره های عملی اندیشیده شده ایستاده است که در مهلت های نزدیک برنامه رشد سیاحی داخلی قبول کرده می شود. از جانب پیشوای ملت پیشنهاد کرده شد که ما باید با سیاحی خارجی و سیاحی داخلی توجه مخصوص ظاهر نماییم. امکانات های سیاحی جمهوری تاجیکستان به نهایت زیاد است و در جمهوری تاجیکستان در این زمان زیاد از 200 شرکت سیاحی فعالیت می نماید و ما از جانب کمیته با آنها در روزهای نزدیک واخوری گذارانیده با آنها قید نمودیم که باید آنها جهت رشد سیاحی داخلی آماده باشند. از جانب وزارت و اداره های دخل دار و شهروندان جمهوری هنگام مراجعت به شرکت های سیاحی باید از روی امکانیت های خود آنها باید به رشد سیاحی داخلی فعالیت نماید.
0: در قطار 10 دولت جالبترین برای بازدید سیاحان اعلان شدن تاجیکستان. در سرخط 10 گونه دولت های جالب برای سیاحان سرگذشتی جای دادن کشور ما، با 10 راه زیباترین دنیا داخل گشتن شاهراه پامیر، با 10 گونه موضع های بخطر وارد گردیدن تاجیکستان از روی تامین امنیت شبانه، اینچنین به قطار 19 شهر در ایام بهار و تیرماه برای سیاحی مناسبه اتحاد دولت های مستقل اعتراف شدن شهر دوشنبه و دهگانه کشورهای بهترین از روی سیاحی پیادگردی و سرگذشتی داخل شدن کشور ما و به پنجگانه بهترین از روی نظام ساده پیشنهاد روادید وارد شدن جمهوری شهادت از جانب جامعه جهانی اعتراف شدن ساحه سیاحی مملکت و در این راستا در عرصه بین المللی موقع نمایان کسب نمودنی آن می باشد. در ادامه این مطلب شنوندگان عزیز اندیشه های کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زهرا سندالوه را با هم میشنویم.
2: باید قید نمایم که از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقشه چوربینی ها تحریزی گردیده بود و همزمان در اساس نقشه چوربینی ها در خود جمهوری تاجیکستان به همه منطقه های زیبا منظری کشور عزیزمون خط سیر های سیاحی تاسیس داده شد که همزمان نمایندگان شرکت های سیاحی دانشجویان رشته سیاحی و نمایندگان وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان در چنین سیرها همراهی داشتند ما را و دیدن کردند و امروز آزاد گفته میتونیم که تمامی منطقه و حتی منطقه های دوردسترین کشور به ولایت مختار کوهستانی بدخشان سفر داشتند و از تمامی امکانات های سیاحی تا مهمون خانه ها تا موضع های تاریخی دیدن کردند و نفرانی که ما را همراهی داشتند با باوری گفته میتونم که از همه امکانات های امروز که تاجیکستان چه خیلی سیاحان را قبول میدارد، از همه معلومات ها، از همه طرز قبول دارانی مهمانان و خدمت رسانی ها امروز تمامی مردم، تمامی نفرانی که ما را همراهی داشتند معلومات پورا پیدا کرد. نمایندگان رشته سیاحی در همه منطقه های کشور، منطقه هایی که اصلا در آنجا موضع های سیاحی به قد و تاریخی به قد گرفته شده است، نمایندگان کمیته سیاحی رشته سیاحی فعالیت دارند که در چنین سفرها ما را این نمایندگان سیاحی ما را همراهی میکنند و حتما درباره بر کدام موضع تاریخی که سفر داشتیم انا همین خط سیرها دایر گردیدند، خط سیرهای سیاحی در آنجا راه و بلدان هستند، نفرانی هستند که درباره تاریخ پیدایش و تاریخ تمام آثارخانه ها که این یا آن موضع سیاحی به همه اشتراکچان معلومات های پورا پیشنهاد نمودند. باید قید نمایم که در تمام خط سیرهایی که من قید کردم بیشک هنرهای مردمی در آنجا معرفی میگشت و یکی از امکانات های خوب برای معرفی کردن هنرهای مردمی و باز با کار فرا گرفتن انا همون زنها و انا همون نفرانی که با ایجاد هنرهای مردمی این سال فعالیت داشتند بسیار با باوری گفته میتونم که یک امکانات خوب بود و باید قید نمایم که به همه این مشکلی ها نگاه نکرده این سال با مسئله های سیاحی نمایندگان کمیته رهبریت کمیته در دولت قطر اشتراک داشتند و تمام هنرهای مردمی تاجیکستان را نیز در آنجا معرفی کردند. در شهر فرانسه اشتراک داشتند، در دولت قطر اشتراک داشتند. باعث آن است که بسیار هنرهای خوبی تاجیکی ملی ما را معرفی کرده تانستند. در فرانسه و در قطر اشتراک داشتند و همزمان شرکت های سیاحی اشتراک داشتند که تمام خدمت رسانی های تاجیکستان و تمام گوشه و کنار تاجیکستان طریق مجازی و طریق گویم که رسم و دیگر نوارها در آنجا نمایش داده شد که این هم باعث افتخار است. در همه این مشکلی ها نگاه نکرده ما توانستیم که ذره هم باشد برای رشد ساحه سیاحی سهم ارزنده گذاشته باشیم. اصلا در بالا قید کردم که انا همین خط سیرهای سیاحی که این سال در نقشه گرفته شده بود محض به همین خاطر بود که هم نمایندگان قشری جامعه و هم نفرانی که با ایجاد هنرهای مردمی کار و فعالیت دارند سمت سمت فعالیت رو روش دهند. یکی از وظیفه های اساسیه که امروز ما در پیش خود قرار دادیم به شک این رشد سوهای سیاحی داخلی است و رشد سوهای سیاحی داخلی رو با ما همراه شرکت های سیاحی می توانند امروز تشویق و ترغیب نمایند. باید قید نمایم که در جمهوری تاجیکستان زیاده از 200 شرکت سیاحی فعالیت دارد که امروز تمام خط سیرهایی که شرکت ها سفر می نمایند با کمیته موافقه شده است و تمام سیاحانی که به تاجیکستان وارد میشن می توانند به دلخواه شرکت سیاحی مراجعه نمایند و تمام خط سیرها برایشان امکانیت فراهم است که روند دیدن کرده بیایند.
0: طبق گزارش پژوهشگاه آمریکایی افکار عموم گلوب، تاجیکستان در قطار امترین دولت های جهان در جای دوم قرار گرفت. این نشانی آن است که سیاحان خارجی که به مملکت ما می آیند شبانه نیز آزادانه سیاحت کرده می توانند. این تشبس ها و اقدام پیوسته رهبریت دولت باعث گردیدند که امنیت و ثبات سراسری در مملکت تامین شده، نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی باز هم بالا رود. با تشبس و دستگیری های همجانبه حکومت جمهوری تاجیکستان، چند سال اخیر است که کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد جلب بیشتری سیاحان اقدام ثمره بخش بر راه مانده است. از جمله برای جلب سرمایه و رشد انفراساختار سیاحی بیش از 40 لایحه سرمایه گذاری تهیه و پیشنهاد گردیده است که به بنیاد مهمانخانه ها، مرکز های تبابتی و سالمگردانی، خدمت رسانی معاصر و دیگر زیرساختار ها روانه گردیدند. عبدالعلی میرزاعلیف استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان ضمن صحبت در این موضوع چنین گفته است، میشنویم.
3: تحلیل کنیم و با این امکانات های امروزی جمهوری تاجیکستان توجه کنیم، واقعا تاجیکستان سرزمین است که سالهای سال منبع اشیای خام برای کشورهای ابرقدرت قرار یافته بود و ما همچون منبع انتقال دهنده واسطه های گیم که برای آنها محصولات نیم تیار که با کارخانه و فابریکه و زواد آنها گردش کرده باشد و در گردش باشد، همین گونه فعالیت داشتیم و این اقدام امساله واقعا با همه ساحه اقتصادیات تعلق دارد و همه را سر این مسئله نزدیک می آورد و همه باید مسئولیت در همه ساحه ما باید بحر صنعتی کنانی، یعنی اقتصادی اینوواسیونی، اقتصادی سبز، اقتصاد رقمی، اقتصادی که امروز بیشتر به آفرینش، به ایجادیات، به مالکیت عقلانی احتیاج داشته باشد، به همین چیز بیشتر سمت توجه داشته باشیم و به شبه طول 3-4 سالی که ما سالهای رشد دهات سیاحی و هنری مردم داشتیم، این تاجیکستان دیگر مردم ها رو برای جلب کردن، یعنی تبلیغات و تشویقات و هر اقدام های رو ارائه پیشنهاد نمودند تا دیگران آگاه کنند که تاجیکستان یک سرزمین واقعا افسانه‌ای است، یک کشوری است که واقعا کشوری سیاحی است، ولیکن دستاورد با آنها برای پیشنهاد این مالکیت عقلانی ذهنی را مخصوص در کارخانه‌های صنعتی، کارخانه‌های شکل مختلف مالکیت می توان استحصال نمود، تولید ساخت تا معرفیگری تاجیکستان عزیز باشد. هم از هم تو فرق ندارد، از سمت کشاورزی سر کرده، از محصولاتی که امروز ما از یک پخته ما محصولات نیم تیار، حتی محصول خام همون پخته رو با همون اصلش به خارج گسل میکنیم، از آنجا متاها و لباس واری های لازمی رو با نرخ ده چند خریدار میکنیم که این باعث نگرانی میشد تا که ما دستنگری مردم دیگر باشیم. امروز ما باید خود نیز معرفگری محصولات واقعا ملی خود باشیم. من راستی میخواستم که پیرامون مسئله های آمادگی کسبی و صفت تیارکنی متخصصان یک موضوعی باشد که اطراف آن حرف زنیم، زیرا امروز همه امکانات ها، شرایط و واقعیت های آماده ساختن کادرها هستند، ولیکن یک چیز به ما نمی رسد، واقعا هم باشد این صلاحیت ناکی کسبی، مسئولیتی همون دانشجو بودن، مسئولیتی احساس کردن که فرد و من در کارخانه باید چی کار را اجرا کنم، چگونه مهارت و استعداد، یک صنعت، یک تجربه واقعا سازنده در تفکر دانشجو باید پیدا کرد. این موضوع میخواستم صحبتی داشته باشم ولی گمان میرد که دفعه دیگر آینده با باز هم صحبت میکنیم. در دانشگاه دولت تجارت تاجیکستان گروه های مخصوص عمل میکنند که تحصیلات پورا به زبان انگلیسی است و در این سمت راهبریت دانشگاه، ریاست دانشگاه، همه مسئولین پیوسته کوش به خرج میدهند که در تیار نمودن متخصصان واقعا بازارگیر داننده زبانهای خارجی همیشه در سطح اول باشد و بیشتر توجهشون به همین سمت روانه شده است. دانشگاه دولتی سیستان در تیار نمودن متخصصان زباندان و متخصصان کسبی که داننده دو سه زبان خارجی باشد نقشه برنامه ها تیار میکنند، نقشه چوربینی ها تریز میکنند و در این سمت مرکزهای آموزشی داریم که در آنجا دانشجویان نه تنها به زبان انگلیسی بلکه به زبان عربی، زبان بگیم که آلمانی، فرانسوی و دیگر زبانهایی که امروز واقعا در بازار جهانی موقع خاص دارد.
0: در دوام 5 سال اخیر شماره سیاحان خارجی به حساب میانه 18% افزایش یافته، در 5 ماه سال روان 34% یاد گردید. سهم سیاحی در مجموع محصولات داخلی 13.5% تامین گردیده است. سوهان نه تنها درآمد می آورد، بلکه جای نوی کاری نیز فراهم آورده در رشد دهات سهم می گذارد. طبق سرچشمه های اطلاعاتی 30% سودای جهانی به ساحه سیاحی رست آمده. حجم درآمد از خدمت رسانی های سیاحی بین المللی به 1.6 تریلیون دلاری آمریکایی رسیده است. ساحه سیاحی همچنین واسطه ثابت شده جلب سرمایه گذاری داخلی خارجی، ساحه تاسیس دهنده جای های نو کاری، منبع درآمد اهالی و غنیگردانی بودجه دولتی در رشد اقتصادی و اجتماعی محسوب می شود. جمهوری تاجیکستان با نوبت این و با مقصد جلب سرمایه گذاران در ساحه سیاحی با بیش از 30 دولتی جهان شرطنامه به امضا رسانده است.
4: В эфире информационная служба радио «Садой Душамбе». Оперативные и достоверные события республики и мира в программе «Новости».
5: Вы слушаете новости на радио «Садой Душамбе». В Душамбе с 24 по 25 октября 2026 года состоится значимое спортивное событие – первый в истории юниорский турнир «Ходжи Шариф Душанбе» – юниор Гран-прикс по дзюдо. По словам организаторов, проведение Гран-прикс в столице Таджикистана направлено на поддержку молодых талантов, укрепление спортивных связей между странами и популяризацию дзюдо среди молодежи. В течение двух соревновательных дней зрители ждут напряженные поединки, борьба за медали и возможность увидеть будущих звезд мирового дзюдо. Вы слушали новости на радио «Садой Душанбе».
4: Главные события политики, экономики, культуры и спорта. Каждые полчаса в программе «Новости».
6: تحلیل و بررسی موضوعهای مبرم روز هر هفته در برنامه نگاهی روز از صدای دوشنبه، صحبت و اندشه های تحلیلگران و کارشناسان، علمان و مسئولان از نگاهی روز.
0: سامینی ارجمند، جمهوری تاجیکستان دارای میراث غنی، تاریخی و فرهنگی و ذخیره های طبیعی بوده. برای جلب تعداد زیاد سیاحان خارجی به کشور اقتدار واقعی دارد. با نظر داشت عوامل ذکر شده، حکومت جمهوری تاجیکستان ساحه توریسم را سمت افزایش سیاست اقتصادی کشور اعلان نموده است. بله، ساحه سیاحی یکی از ساحه های مهم اقتصادی ملی از جمله زمینه مساعد برای تاسیس جای های کاری، رشد صاحب کاری، معرفگری تاریخ و فرهنگ غنی، اقلیم سازگار، آب و کلها، چشمه های مصفا و شفا بخش، میوه های شهدبار، کوه های آسمانبوز، پیریخ های عظیم، نباتات و حیوانات و منظره های بی نظیر طبیعت به حساب رفته. همیشه تحت توجه رهبریت عالی دولت قرار دارد. ذخیره های بزرگ سیاحی تاجیکستان برای رشد نوهای گوناگون سیاحی از قبیل سیاحی اکولوژی، فرهنگی و تاریخی، مولجوی، کوهنوردی، سیاحی شکار و سیر و گشتی امکانیت فراهم آوردند. باید ذکر کرد که با تطبیق سیاست خردمندانه و پیگیرانه در های کشاد پیشوای ملتمان محترم امام علی رحمان، جمهوری تاجیکستان از سال 2007 عضوی کامل حقوق سازمان جهانی سیاحی گشته. با همگیرایی ساحه سیاحی کشور با بازار جهانی سیاحی زمینه واقعی فراهم آورده شد. شنوندگان عزیز، بهره پیش بردی ساحه و معرفی امکانیت های سیاحی در تاجیکستان، رونمایی پورتال سیاحی از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان دایر گردید. از مقصد و مرام آن فاروق روز عزت اللهیف، سردار ریاست رشد توریسم کمیته رشد توریسم نزد حکومت جمهوری تاجیکستان چنین میگوید:
7: باعث خوشنودی است که مقصد اجرای دستور سپاسگزاری اساس گذار اصول وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تصمیم گرفت که پورتال ملی سیاحی کشور را با مقصد جلب سیاحان خارجی و معرفی نمودن امکانات سیاحی کشور در عرصه بین‌المللی یعنی برامون. این پیش از همه برای وارد شدن سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان، یعنی ترتیبات وارد شدن سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان و دریافت نمودن معلومات صحیح و درست اوید به امکانات سیاحی جمهوری تاجیکستان و با مقصد جلب سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان برام مونده شد. امروز تمام شرکت های سیاحی، دیگر مقامات هایی که با سایه سیاحی علاقمند میباشند، بهره معرفی این پورتال ملی جمهوری تاجیکستان جمع آمدند و این باعث آن میگردد که امروز ما گفتمت اونه که یعنی پورتال ملی سیاحی یگانه پورتال میباشد که تمام امکانات های سیاحی کشور در آن جا داده میشوند و مورد ذکر است که جمهوری تاجیکستان اعضای کمیته حقوق سازمان جهانی سیاحی از سال 2007 میباشد و در این زمینه ما چند چورابینی هایی که با مقصد جلب سیاحان و معرفی امکانات سیاحی جمهوری تاجیکستان در عرصه بین المللی گذراندیم و این هم باعث آن میگردد که امروز جمهوری تاجیکستان همچون کشور سیاحی و کشوری دارای طبیعت زیبا و خوش منظره ارزیابی مینمایند و این سازمان جهانی سیاحی که امروز پورتال ملی سیاحی آماده گردید و این سازمان برای دیگر اعضای خود، برای دیگر یعنی دولت هایی که با ما همکاری دارند یعنی ارسال می شود و این باعث آن میگردد که سیاحان خارجی به این جمهوری تاجیکستان یعنی معلومات دریافت میکنند و تشریف می آورند. امروز ما گفتم میتونیم که اگر همه منطقه های تاجیکستان رو ما منطقه های سیاحی بگیم خطا نمیکنیم، به خاطر اینکه آنکه امروز در تمام منطقه های ما یعنی در یک مدت معین 4 فصل سال رو دیده می شود. امروز اگر ما در فصل تابستان اگر ما منطقه خطلون رو اگر همچون منطقه گرمترین تاجیکستان بشناسیم، امروز میتونیم که در همون وقت همون ساعت میتونیم به منطقه بدخشان یعنی در اونجا فصل زمستون رو دریافت کنیم. این هم باعث اون میگردد که امروز تمام منطقه های جمهوری تاجیکستان یعنی منطقه های سیاحی میباشند و امروز ما اکثر سیاحان امروز به منطقه زرافشان یعنی ولایت سوخت سفر میکنند، منطقه بدخشان سفر میکنند و منطقه خدنان نیز سفر میکنند. این باعث آن میگردد که امروز هم رشد توریسم داخلی و هم رشد توریسم یعنی وارداتی و ما یعنی رشد افتاده شده است که این باعث یعنی معرفگری امکانات سیاحی تاجیکستان گشته شده است. امروز ما در اساس سپارش حکومت جمهوری تاجیکستان با دستگیری حکومت جمهوری تاجیکستان ما برنامه دعوتی رشد سیاحی را آماده نمودیم و این هم در بررسی حکومت جمهوری تاجیکستان باشد. این برنامه تمام نقشه چورابینی هایی که در اساس کانسپسی رشد سیاحی سیاحی برای سال 2019 بود و برنامه میانه‌مهلت یعنی تهیه نمودیم و باوری کامل دارم که این برنامه از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری میباد و در این برنامه تمام نقشه چورابینی های اوید با رشد سیاحی سیاحی پیش بینی شده هستند که این باعث یعنی باز هم رشد سیاحی و جلب سیاحان خارجی و معرفی امکانات سیاحی خارجی میگردد. امروز در جمهوری تاجیکستان زیاده از 91 عدد شرکت سیاحی فعالیت میکنند که اکثریت این شرکت ها یعنی در شهر دوشنبه و مناطق گوناگون کشور فعالیت میکنند و گفتم به موارد است که 60 عدد شرکت های سیاحی که امروز پیش یعنی قبلا به توریسم صادراتی فعالیت میکنند علاقه آنها به توریسم وارداتی فعالیت کرده است. این باعث آن گشته شده است که علاقه شرکت های سیاحی در فعالیت کمیته نو تاسیس سیاحی یعنی یکچند خطرهای نو سیاحی را از منطقه های گوناگون کشور یعنی سفر نمودن، دیدن نمودن و تهیه نمودن که این باعث جلب سیاحان خارجی به جمهوری تاجیکستان گشته است. امروز در جمهوری تاجیکستان یک چند شرکت هایی میباشند که یعنی با مثل سکای تور هستند، یعنی مؤسسه سیر و سیاحت هستند، یعنی شرکت سیاحان میباشد، شرکت مرخور، شرکت کوهندیز، اوریون ادونتور، این شرکت ها شرکت تاجیک اویاتور یعنی ассоциатсияи мададгор ба рушди ташкилотҳои сайёҳӣ мебошанд ки инҳо аллакай барои ҷалби сайёҳон ва пешниҳод намудани хатсарҳои сайёҳӣ яъне мавқеи худро дар бозори сайёҳии кишвар пайдо кардаги ҳастанд. Фикр мекунем ки имрӯз дар тамоми давлатҳои хориҷӣ яке аз соҳаи сардаромад ин яъне ки ба иқтисодоти миллии кишварҳо ин соҳаи сайёҳӣ мебошад ва инам дар ҷумҳурии тоҷикистон мо гуфта метавонем ки имрӯз соҳаи сайёҳӣ низ барои хизматрасонӣ яъне барои ҷалби сайёҳон барои пешниҳод намудани маълумотҳои сайёҳӣ ва таҳияи хатсарҳо ин аст инам барои таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва яъне саҳми сайёҳӣ дар кишвар аз манфиат холӣ нест барое ки имрӯз ширкатҳои сайёҳӣ дар баробари яъне қабули сайёҳон яъне бо таъмини нақлиёт таъмини меҳмонхона таъмини масалан суғурта таъмини хӯрокаву дигар ки дар бастаи сайёҳӣ медарояд ворид мешавад инам барои як саҳм гузоштан ба иқтисодоти миллии кишвар мебошад имрӯз вобаста ба таҳия намудани портали миллии сайёҳӣ яъне дар тамоми намоишгоҳҳо تمام امین چورابینایی که سطح بین المللی میگذارد البته ما نیز تجربه بین المللی گفتیم لیکن با در نظر داشتی امکانیت های سیاحی و طبیعت بشاسوی کشور و اون ذخیره هایی که امروز ما در ساحه سیاحی داریم و انعنه های ملی که امروز ما داریم می توان گفت که امروز ما تمام آنها را یعنی در پلتر سیاحی جای نمودیم که باعثی معرفی امکانیت های سیاحی و فرهنگ ملی کشور می باشد. یک نقطه را قید کردنی هستم که امروز در کشور ما با مقصد فتح نمودن قله های اسماعیلی سامانی و دیگر قله هایی که موجود هستند یعنی همساله اکسپدیسیه بین المللی کوهنوردی برگزار می گردد که در آن از تمام کشورهای خارجی کوهنوردان کسبی یعنی اشتراک میکنند و این هم ماه در موسم ماه های آگوست و سپتامبر برگزار کرده می شود که این هم باعث معرفی امکانیت های سیاحی کشور می باشد و جلب کوهنوردان و جلب سیاحان به کشور می باشد و در این زمینه ما نیز مقصد گذاشتیم که آن یعنی امکانیت هایی که در دایره برگزاری چورابینی می شود در پورتال ملی سیاحی جای نمایی که باعث معرفیگری نمود سیاحی کوهنوردی باشد در این زمینه کمیته یک قطار نقشه چورابینی رو تهیه نم با یک قطار چورابینی رو برگزار کرد در یک جایگی با شرکت های وطنی سیاحی و دیگر صاحب کاران و دیگر ما برگزاری کنفرانس بین المللی سیاحی برگزار نمودیم که در دایره این کنفرانس یک قطار کارشناسان بین المللی سیاحی سیاحی از سنگاپور و از امریکا اشتراک نمودند جهتی یعنی باز هم کارشناسان بین المللی جهتی رشد سیاحی یعنی مسئولیت های خود را دادن و در این زمینه کنفرانس ما نیز فستیوال فرهنگی سیاحی رنگارنگ را برگزار نمودیم که این فستیوال باعث جلب سیاحان و معرفی فرهنگ و انعنه های ملی تاجیکستان برگزار گردید و در این فستیوال یک قطار شرکت های سیاحی یک قطار نمایندگان منطقه های گوناگون و نمایندگان مقیمی دیپلماتیک جمهوری تاجیکستان یعنی با مقصد معرفی شهر ابریشم تحت عنوان رنگارنگ فستیوال برگزار کرد در آنجا تمام امکانات خود را برای جلب سیاحان و جلب ساکنان پایتخت یعنی معرفی نمودند در دوره این فستیوال برای ذکر است که امروز در جمهوری تاجیکستان سیاحانی که به جمهوری تاجیکستان پیش از مقصدی گذاشتن با تشریف آوردن آنها پیش از همه برای دریافت معلومات از سامانه اینترنتی دریافت میکنند که بیشتر با جمهوری تاجیکستان وارد شوند و کمیته روش سیاحی نیز در دوره یک قطار چورابینی های بین المللی به مثل آی تی بی برلین به مثل اینتر مارکت مسکو و جتای ژاپن و دیگر چورابینی هایی که بازار سیاحی جهانی میباشند در آنجا امکانات سیاحی کشور را معرفی میکنند همزمان باعث خوشنودی که امروز ما پورتال ملی سیاحی را گشودیم و این پورتال برای دریافت معلومات صحیح و درست وابسته به ترتیب ورود سیاحان به کشور و دریافت نمودن منطقه سیاحی جمهوری تاجیکستان باعث میگردد.
8: دوستان عزیز، تاجیکستان از نگاه اقلیم، باد و هوا، منظره های طبیعت و عرف و عنعنه های مردمی مکان بهترین سیر و سیاحت به حساب می رود. با مقصد بسام توسعه بخشیدن ساحه سیاحی یکی از مسائل اساسی انکشاف انفراساختار سیاحی و بهتر کردن صفت خدمت رسانی می باشد که آن برای رشد توریسم ضرور و حتمی است. روی کار آمدن سامانه توریستی دلیل به گفته های بالاست. چون این عقیده دارد جمشید یورف دسنت کافیدره حقوق و اداره سیاحی دانشگاه ملی تاجیکستان.
9: البته به همگان معلوم است که امروز جریان صنعتی کنونی در بسیار کشورهای عالم با سرعت ادامه دارد و این البته باعث می‌گردد که حالت اکولوژی کشورها در حالت نخوب قرار دارد و بنابر این چون اون مردمی که در این کشور زندگی میکنند درجه معینی خوبی درآمدی دارند و امکانیت بیشتری سفر کردن به کشورهای گوناگون پیدا می‌نمایند. از این خاطر ضرور است که تاجیکستان چون یک کشوری که واقعا هم توریست خوب است با جهانیان پرتر و خوبتر و بیشتر معرفی کرده شود مرتب نمودن چون یک سامانه البته بویسی رشد سوهای سیاحی میگردد. البته این خیلی پدیده خوب است. در جمع من میخوام ذکر نمایم که واقعا هم چون تاجیکستان از لحاظ جغرافیایی گیاگرافی در یک موضع جایگیر شده است که در بغل کوههای سبافلک کشیده است، این البته گواه از آن است که واقعا حالت اکولوژی این کشور خیلی مساعد است و چون در جمهوری تاجیکستان زیاد است 947 گیوکمپلکس است، هر یک از این گیوکمپلکس ها ثروت های خاصه سیاحی اکولوژی خود را دارا میباشند و بنابر همین چون امروز در زیاد از 85 کشور دنیا همچون سوهای اساسی خواجگی ملی کشور سیاحی محسوب مییابد و در 15 کشور اساسی ترین زیر زیاد از 60 تا 80 فوج حجم ام ام دی محض به سوهای سیاحی رسم مییابد. تاجیکستان میتواند در آینده نزدیک و یکی از کشورهای واقعا تبدیل یابد که سوهای سیاحی در ترکیب اقتصادی ملی اون همچون یکی سنتوی افضلیتنگ باشد. البته امروز معلوم است که سوهای سیاحی در ترکیب اقتصادی ملی جمهوری تاجیکستان همچون یکی از سنتوی افضلیتنگ اعتراف شده است و هر یک چورابین های گذارانده می شود محض به خاطر رشد سوهای مذکور است و همزمان هر یک نفر سیاح که به کشور وارد می گردد در صورت درست پیشنهاد کردن خدمات و یعنی درست معرفی کرده توانستن اختیارهای سیاحی کشور او می تواند در صورت باز به این سرزمین برگشتن چند نفر دیگر با خود بیاورد. سیاحی میگند خصوصیت رفتاری دارد، یعنی رفتاری با کدام معنی است؟ وقتی که خدمات درست پیشنهاد می شود، وقتی که محیط به اون نفر پسند می آید، البته با طریق تتاتت یعنی با طریق از زبان به زبان رفته به دیگر خو این کشور رو معرفی می نماید و سیاحون تعدادشون سال از سال بیشتر می گردد و چطوری که از نشانات های آماری معلوم می گردد تعداد سیاحون سال از سال با جمهوری زیاد شده استفاده است. این از چی درک می دهد؟ البته این درک دولت از اون می دهد که واقعا هم تاجیکستان با بزرگ جهانی آیسته آیسته و با ثبات وارد شده استفاده است و در اینجا یک شروع باید ذکر نمایم که تاجیکستان از لحاظ دارایی ثروت های سیاحی ریکریاسیونی در میخواست یا سیاحی مرکزی پیشرفت است، زیرا مطابق نشاندات های علما زیاده از 14 فویز حدود این سرزمین منطقه های سیاحی ریکریاسیونی هستند و بنابر همین در آینده نزدیک باوری کامل داریم که همچون یکی از سمت های افزایت نو در بخش سیاحی البته این سیاحی اکولوژی محسوب می شود. اگر که امروز سیاحی زیاده از 100 رویه داشته باشد و وابسته به جایگیر شوی کشورها وابسته به دارایی اختیارهای سیاحی کشورهای گوناگون مخالف معینه اشغال کردن و تاجیکستان می تواند در دارایی ثروت های سیاحی ریکریاسیونی که ترکیبا از چند جریان های عبارت است پیشرو باشد در مقیاس آسیای مرکزی. البته برای هرچی بیشتر جلب کردن سیاحان به کشور یک چند چاره ها امروز اندیشیده شده. در اینجا ذکر نمودن جایز است که بدون تشکل سیاحی داخلی رشد سوهای سیاحی بین خلقی غیر امکان است. از این خاطر اولا سیاحی داخلی باید رواج داده شود چون البته تشکل سوهای سیاحی از سطح اجتماعی اهالی وابسته است و بعدا جلب نمودن سیاحانی که از دیگر کشورها به مملکت وارد می شوند. البته امروز معرفی بسیار منطقه های سیاحی در سامان های گوناگون وجود دارد و اگر خوبتر می بود در آینده نسبت همه حدود هایی که واقعا هم از لحاظ دارایی ثروت های سیاحی اکولوژی پیشرفت هستند و شکل یک معرف نامه در سامان ها باز پورتر جایگیر کرده شود و در دایره موجودیت همین منطقه های سیاحی اکولوژی خط سیر های گوناگون با نشان دادی حدود مسافه بلندی از سطح بحر حالت اقلیمی و غیره نشان داده شود و همه البته اون نفران سیاح هستند اونها جوینده هستند. برای آشنایی پیدا کردن با یگان کشور اول با سامانه های گوناگون وارد می شوند نسبت به همون سرزمین معلومات پیدا می کنند و معلوماتی درست باعث جلب کردن سیاح می شود. این یکی از راه هاش.
8: دوستان گرامی، امکانیت و ذخیره های سیاحی تاجیکستان در ردبندی کشورهای دارای موضع های سیاحی جهانی موقع نظررس را کسب کرده است. این سامانه به تازگی تأسیس شده و دوستداران سیر و سیاحت بسیار منطقه های سیاحی کشور ما را به طور باید و شاید معرفی می کند. اگر اینجا شنوندگان گرامی و گفته های مراد علی تبرعلی مسئول سامانه ملی سیاحی جمهوری تاجیکستان گوشت هم خیلی خوب خواهد بود.
10: برنامه رو ما طول 4 ماه به انجام رساندیم و به خاطر اون ما این برنامه رو ساختیم که تاجیکستان رو در کشورهای جهان با سیاحان جهانی معرفی نماییم. хобо дар оянда дар назар аст ки мо навгониҳо дар портали миллии союзи ҷумҳурии тоҷикистон ворид намоем. Дар сомонаи ҷумҳурии тоҷикистон чӣ хеле ки ба шумо маълум аст, дар минтақаҳои нотакрори, яъне ки табиатҳои нотакрори тоҷикистон ва анамон хӯрокҳои миллии тоҷикӣ, расму русун ва идҳои мисол милли давлатӣ ва ҳамаи минҳо дар сомона ворид карда шудааст. Инчунин ба сомонаи миллии сайёҳӣ бо се забон, яъне забони тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар сомона ҷой дода шудааст. Мо рӯзи гап портали миллии сайёҳии ҷумҳурии тоҷикистонро албатта ки бо дигар сомонаҳо ба дар қиёс дида баромадем ки фарқиятҳо, яъне ки бояд бошад, яъне ки портал пурмазмун бояд бошад. Мо ҳаминро дида баромадем ва боз дар оянда ҳам кӯшиш мекунем ки навигариҳои зиёд ворид намоем.
8: ҳамдиёрон изатманд, мувофиқи маълумотҳои масъулин дар сомонаи миллии сайёҳии тоҷикистон, дастовардҳои ширкатҳои сайёҳӣ, осоишгоҳҳо, табобатгоҳҳо ва ширкатҳои ҳавопаймо

қадами байналмилалӣ ва тақвияти ҳамгироии минбаъдаи соҳаи сайёҳии тоҷикистон ба бозори ҷаҳонии сайёҳӣ арзёбӣ намудааст. قابلی تذکر است که وطن ما در این پیروهای تاریخی قرار دارد و با دستگیری های پیوسته حکومت جمهوری کمیته رشد سیاحی با برگزاری چنین چوربینی ها تلاش آن را دارد که با تبلیغ و تشویق بیشتر جلب سیاحان خارجی را بهره بالا بردن رغبت تماشای شاهرای ابریشم به تاجیکستان افزاید. اطمینان کامل است که فعالیت با ثمر سامانه به رشد ساحه سیاحی، گستریش همکاری بین شرکت های سیاحی وطنی خارجی و باز هم بهتر گردیدن سیمای سیاحی وطنمون در عرصه بین المللی سهم ارزشمند خواهم گذاشت. برنامه امروز از رادیو صدای دوشنبه شنوندگان عزیز با آخر رسید. خیر، سلامت باشید و سربلند.

0: هدف
1: هدف راهنمای است سوی آینده درخشان ملت. هدف
0: هدفمندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین.
1: салом шунавандагони гиромӣ, бо таманнои рӯзгори ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. ҳифзи солимии ҷомеа ва хизматрасониҳои саривақтии мутахассисони соҳа яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор рафта. дар ин самт баҳри саривақт расонидани кӯмакҳои тиббӣ аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода карда мешавад. яке аз чунин хизматрасониҳо ин кӯмаки таъҷилии авиатсияи санитарӣ мебошад. бояд зикр намуд, ки авиатсияи санитарӣ ин истифодаи ҳавопаймо ё чархболҳо барои расонидани ёрии таъҷилии тиббӣ, интиқоли беморони вазнин аз минтақаҳои дурдаст ва сафарбаркунии табибон барои корҳои машваратӣ ба ноҳияҳо ва минтақаҳои душворгузар мебошад. мо аз вазъи хизматрасониҳои ин марказ суҳбате доштем бо тоҷиддин абдуллозода, муовини аввали директори муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии шифобахш, ки ин суҳбат айни замон пешниҳоди шумо мегардад.
2: шуъбаи авиатсияи санитарӣ ягона шуъбаи махсус гардонидашуда дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, ки дар маркази мо фаъолият дорад. ин ҳам бошад, ин шуъба ба тамоми نیازمندان و تمام بیماران جمهوری خدمت میرسانند. در یک سال تقریبا تا 3000 درخواست آید مشورت، طبابت، بستر نمایی، مخصوصا بسیار بیماران وزنین از ناحیه های تابعه جمهوری تاجیکستان، از ولایت ختلان، از ولایت بدخشان، عموما از تمام حدود جمهوری خدمت میرسانند. بسیار تر صدمه های نقلیاتی، صدمه های وزنین، صدمه های омехта, садамаҳои вазмини косахона ва майнаи сар, шикасти андомҳо, кафидани узвҳои дарунӣ. ин тариқ беморони вазмин дарҳол аз тарафи мутахассисони соҳа сафарбар шуда, дарҳол ба ҷои муайян шуда, ба ҷои худовисё дар вақтҳои наздиктарин рафта беморонро ёрии фавриро расонида ва бо нишон дод ба муассисаҳои наздиктарин барои табобат бистарӣ намуда хизмати заруриро дарҳол баин گروه بیماران میرسونند.
1: اکثر درخواست های کمک رسونی های تیبی از کدو منطقه ها است؟
2: قسمت زیادی درخواست ها در داخل شهر دوشنبه با قید گرفته می شود. این هم باشد در تولد خانه ها درخواست ها بسیار با قید می رسد. هم بیماری های زنونه هم در وقت حامله داری دیگر بیماری ها سر زده. متخصصان داخل دار عصب شناسان، کاردیولوگ ها، اورولوگ ها، تراپیفت ها خیزمتی ضروری را در حال دوائم گروه بیماران نرسانند. روی خط نوبتداران در شعبه اویاتسیای سانیتاری جایگیر می باشد. متخصصان کدام سمتی باشد، کدام مؤسسه‌ای که فعالیت میکنند، نوبسته از کدام وقت باشد، شب، روز، روزای استراحتی که ضروریت پیدا شد، همان زمان متخصصان داخل دار را سفربر می نماییم. همزمان از مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان به همگان معلوم است که مؤسسه یکی از مؤسسه های کلانترین ساحه تندرستی طب به شمار رفته. از همین خاطر متخصصان این مؤسسه فعالانه و با تعداد زیاد сафарбар шуданд. аз он ҷумла эҳёгарҳо, нейраҷарроҳҳо, осебшиносон, асабшиносон, ҷарроҳон, мутахассисони самти кӯдакона низ дар ҳамин самт шомил шуда бисёр хизматрасониҳои зиёд мерасонанд.
1: дар маркази мазкур таъминоти таҷҳизот ва техникаи зарурӣ дар кадом сатҳ аст?
2: аз ҷиҳати таҷҳизоту аз ҷиҳати воситаҳои нақлиётӣ дар солҳои охир шукронаи истиқлолият ватани азизамон дар ин сол яке аз солҳои таърихи 35-умин солгарди истиқлолияти ватани азизамон мебошад. аз ҳисоби нақлиётҳои ёрии таъҷилӣ, дигар намуди нақлиётҳо, ки мутахассисон сафарбар шуда ба ҷойҳои дахлдор мераванд, хуб шудааст. با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ما از جهت واسطه نخلیات یگان مشکلی نداره و مناداری خودمان را به رهبریت حکومت دولت و رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان میرسانم.
1: سفر برکنی و فوریت کمک رسونی چگونه صورت میگیرن؟ شماره همین گونه متخصصون رو نام نویس کرده اید یا اگر ضرورت از دیگر مؤسسه ها نیست تکلیف میکنه؟
2: اول سال تمام متخصصان ضروری روی خط نوبتدارها به نقشه گرفته دوام سال از طرف سر متخصصان ساحه با موافقه و با فرمایش رهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان روی خط متخصصان ورزیده علاقه ترتیب داده به شعبه اویاسیای سانیتاری پیشنهاد کرده می شود و در کدام وقتی که باشد کدام متخصصی که لازم باشد درها تماس گرفته متخصص از کدام شهر و ناحیه ها از کدام جایی که دعوت شده است در مدت کوتاه‌ترین به نزد بهمان تشریف می آورند.
1: شرایط امروز کاری چگونه است؟
2: شرایط امروز کاری خوشبختانه به سالهای اخیر خیلی خوب شده است. یگان مشکلات ها نیست.
1: فرقیت خدمت رسانی شما از دیگر نمود یاری تجلی در چی است؟
2: شعبه اویاسیای سانیتاری تنها با بیماران و نیازمندانی که در مؤسسه های تندرستی بستر می باشند خصوصا در ناحیه ها و دهات های دوردست که از متخصص های ورزیده تنخیصی دارند. شهروندانی که با تبابت نیاز داشته باشند اونها با یاری تعجیلی وابسته شده یا با مرکز های سلامتی مراجعه کنند. این شعبه اویاسیای سانیتاری شعبه مخصوص گردانده شده تنها برای بیماران وزنی و در حالت های صدمه های نخلیاتی وزنی خدمت ضروری را در حال دوائم گروه بیماران میرسانند.
1: همکاری شما با کمیته حالت های فوق‌العاده چگونه براه مانده شده است؟
2: همکاری ما با کمیته حالت های فوق‌العاده خوب است. بیماران وزنینی که انتقالشان هرچی تستر براه مانده شود و از سبی بیماری های وزنین به اینابت گرفته ما مخصوصا از ولایت مختار کوهستان بدخشان این گروه بیماران را با مخصوص چرخبال ها براه مانده است.
1: خدمت رسانی شما به سیاحان هم تامین کرده می شود. اونها نیز امکان دارند که هنگام یکون حادثه یا یکون ناجور در سلامتیشون در کوه در دیگر جا به شما مراجعه کنند.
2: مخصوصا در منطقه های کوهسار در منطقه های دوردست بیمارانی که یا هنگام سیاحت یا هنگام کارهای کشت و کار مشغول بوده وقتی که آسیب می گیرند و نزدیکترین بمبای تیبی بیمار دسترس کرده و با واسطه تلفنی به شعبه ما تماس گرفته و متخصصان در حال با خدمت این بیماران روانه کرده میشن. از آن جمله در مورد افات های طبیعی هر صدمه ها در حال متخصصان بلند تجربه صحه تندرستی با طریق اویاسیای سانیتاری به جای حادثه تشریف میارن و خدمت خودشان رو میرسن.
1: خدمت رسانی ها رایگان است.
2: همه این خدمت رسانی ها رایگان به بیماران رسانیده میشن چون که این بیماران اکثر هم بیماران وزنین هستند هم بیماران فوری هستند که تشخیص و تبابت های بیماران وزنین و بیماران فوری در جمهوری ما رایگان براه مانده است. همچون طبیب همچون مسئولی همین شعبه اویاسیای سانیتاری از مردم خواهش می نمایم که پیش از همه خود و نزدیکانشون رو احتیاط کنند مخصوصا هنگام سفر با واسطه نقلیات چقدر احتیاط باشند سرعت حرکت رو از معیار زیاد نکنند هنگام هر سیر و گشت و سیاحت احتیاط باشند که به هر صدمه های وزنین و به هر بیماری گرفتار نشوند نو واسه از این ما همیشه آماده هستیم کدام وقتی که نباشد خدمت خودمان رو به بیماران رسانیم.
1: ما برای آماده نمودن برنامه به شعبه اویاسیای سانیتاری آمدیم و اینجا بی‌واسطه شاهد کار و خدمت رسانی های طبیبان گردیدیم. در یک مدت معینی که ما در اتاق قبول مراجعت ها قرار داشتیم قریب که صدای زنگ تلفن خاموش نبود و طبیبان صاحب تجربه و دارای کسبیت بلند که اعضای گروه کمک های فوری بودند عاجلا بهر کمک بیمار به راه می برآمدند. از رواندی کوریر شعبه حبیب قربانوه مدیر شعبه اویاسی سنتری مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی جمهوری شفابخش که خود دوامی سالهای زیاد اینجا کارو فعالیت می نماید چنین گفت.
3: اویاسی سنتری از سال 1964 تاسیس یافته به فعالیت شروع نموده است. شعبه اویاسی سنتری آنها در حیات مؤسسه دولتی مرکز ملی جمهوری تاجیکستان شفابخش فعالیت می نماید. شعبه اویاسی سنتری یکی از ساختارهای اساسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. برای رساندن کمک طبی مصلحت به بیماران متخصصان وظیفه‌دار کرده می شود. شعبه مذکور با تمام شهر نوحیه های جمهوری رفته خدمت رسانی صفتناکی تیپی میگذاند. در شعبه مسکو تمام سر متخصصان دختران با تجربه مدیران شعبه ها جلب کرده شدند. در مجموع از 56 ساحه های گوناگون شبانه روزی نوبتداری می نمایند. در حالت های ضروری برای گذراندن کنسیلیوم و عملیات های جراحی پروفسور ها، دسینت ها، اسیسنت های کافیدر دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابر ابن سینا، دانشکده تحصیلات به دیپلومی کارمندان ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان جلب کرده می شود. شعبه اویاسی سنتری از طرف دیرکتری مرکز دکتر محیطی پروفسور محترم رحمانزاده خوش جمشید و معاون اول مرکز نامزد علمهای طب عبدالزاده تاجی عبدالله دویمو دستگیر کرده می شود. نکته نماند که بسیارتر از طرف شهر نوحیه های جمهوری تاجیکستان درخواست می نمایند متخصصان جراح عصب، جراح قفس سینه، جراح رگهای خونگرد، جراح جوق و روی، جراح نزودون، کاردیوجراح، اسیب شناس، کاردیولوگ، گماتولوگ، احیوگر، دیتاکسیکاسیا.
1: برای بهتر نمودن خدمت رسانی های سری وقتی در مرکز چه چوره ها عملی می گردند؟
3: برای بهتر نمودن صفت خدمت رسانی به بیماران شهر نوحیه خود در مرکز از سال 2023 بین شعبه ریس سنتری و مؤسسه های تندرستی جمهوری تاجیکستان تلموز به طریق آنلاین تشکیل کرده شده است که این دستاورد خوب در این ساحه به حساب می رود.
1: امروز طلبات با خدمت رسانی های متخصصان مرکز چگونه است؟
3: روز به روز طلبات شهر نوحیه ها در نسبت متخصصان زیاد گشته استوده است. در سال 2013 در شعبه اویاسی سنتر همگی 749 درخواست به قید گرفته شده باشد. در سال 2025 2614 درخواست به قید گرفته شده است که این سه برابر زیاد می باشد. ماموریت مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شفابخش دویمو کلکتیو اویاسی سنتر دستگیری می نمایم.
1: البته در شرایط منطقه های وطنی ما که دروی کوههای بلند و دیهاهای دوردست و موضعهای دشوارگذر است، خدمت رسانی های اویاسی سنتری نقش کلان دارد. این مهمیت را به نظر گرفته مسئولان ساحه تندرستی کشور کوشش می نمایند که بهره پورا فرا گرفتن کمک های طبی از تمام امکانات های خود استفاده برند تا هر نفر نیازمند که در یک گوشه دوردست قرار دارد از خدمت رسانی های طبیبان بهره مند گردد. شنواندگونی گرامی، با امید خانه آبادی هر یک شما اینجا می رسیم با انجام برنامه. این لحظه خدمت شما بودیم. من مسئول برنامه نورنیسا عبداللهیوه.

0: қариб 40% иқтидори саноатии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе мутамарказ шуда, 12% аҳолии кишварамон, наздики 1.5 млн нафар дар ин шаҳр зиндагӣ мекунанд.
1: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
2: در دوشنبه ساعت 10:30 در استودیو سیاحت صدیقوا. از 24 تا 27 سپتامبر سال 2026 در شهر دوشنبه جلسه نوبتی کمیته دائمی مساله های اجتماعی و فرهنگی اسامبلی پارلمانی آسیا برگزار می‌گردد. در این خصوص مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان خبر می‌دهد. جهت برگزاری این چوره‌بینی دعوت‌نامه‌های رسمی و حجت‌های مربوط به چوره‌بینی طبق ترتیب مقرر شده توسط کاتبات اسامبلی پارلمانی آسیا به همه پارلمان‌های دولت‌های اعضا ارسال شده‌اند. این جلسه به صفت یک منبر موثر برای تبادل تجربه‌های پیشقدم، تحکیم همکاری بین پارلمانی، پیشبرد هدف‌های رشد استوار و توسعه همکاری فرهنگی و بشردوستانه در قاره آسیا خدمت خواهد کرد. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
1: انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
0: шунавандагони азиз барномаҳои радиои садои душанбе идома доранд. Инак барномаи мусиқиамонро бо иштироки ҳунарманди мардуми ҷумҳурии тоҷикистон Убайдулло Каромат оғоз мекунем.

صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از عشق، از خیرت و اندیشه. 102.2 FM

0: درود میگویم با کلی اون نفرانی که این لحظه ها گوش با موج رادیو صدای دوشنبه دارن.
1: بله شنوندگان گرامی، شما میشگی در آن همین وقت و ساعت هست برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
0: و شما نیز به طرف نباشید، میتونید که در رفتی برنامه با رقم های استودیو ما 2267152 و 2267172 در تماس بشوید.
1: همچنین شنوندگان گرامی، صفحه اجتماعی ما تلگرام و وایبر تحت رقم 811-01-22 نیز فعال است. شما میتونید آنونس هایی که ما پیشنهاد میکنیم طریق اس ام اس پیامک به ما ارسال نمایید.
0: و این هم چون همیشگی میگذاریم با بخش اولی برنامه.
2: پرسیش و پاسخ،
3: بخش پرسیش و پاسخ،
2: سایقل دانش،
3: آموزش مهارت،
2: سبقت حاضر جوابان،
3: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
0: البته شنوندگان گرامی، بخش اولی برنامه ما است، بخش پرسش و پاسخ. چون همیشگی در این بخش ما سوال‌ها را از فن‌های گوناگون تقدیم شما می‌داریم. هر نفری که می‌خواهد اشتراک بکند غالبیت را به دست آورد. اگر با سه سوال پای در پای پاسخ درست بگوید حتما غالبی آن همین بخش اعلان می‌گردد. پس بدقت باشید شنوندگان گرامی، به هر یک سوالی که ما این لحظه و پیشنهاد شما می‌داریم.
1: سوال چنین است شنوندگان گرامی، کشوری را نام ببرید که بیشتر از 12 منطقه‌ای وقتی دارد.
0: بله، کشوری را نام ببرید که بیشتر از 12 منطقه های وقتی دارد. شنوندگان گرامی، این کدام کشور است؟ مرحمت، تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین اس ام اس پیام ها را نیز شما می توانید با سایت های اجتماعی ما ارسال بکنید. میدان از دلیر است شنوندگان عزیز، خوب خواستید، کوشش کردید، حتما غالبیت را به دست میارید.
1: بله شنوندگان گرامی، بار دیگر سوال را تکرار میکنیم. شاید باشند نفرانی که نو به موج رادیوی صدای دوشنبه پیوستند. گفتیم کشور را نام بیارید که بیشتر از 12 منطقه وقتی دارد. شنوندگان گرامی، این کدام کشور است، کدام دولت است که 12 منطقه وقتی دارد؟ رقم های استودیوی ما فعال هستند شنوندگان گرامی، 2276152 و 2276172. همچنین شما می توانید به رقم های صفحه اجتماعی ما تلگرام و وایبر 811-01-22 همین سوالی که ما پیشنهاد کردیم، گفتیم کشوری را نام ببرید که بیشتر از 12 منطقه وقتی دارد، طریق اس ام اس با ما ارسال نمایید و اینکه زنگ بزنید. همه امکانات ها علاکه فراخ هستند برای آنهایی که میخواهند در برنامه ما اشتراک کنند در بخش پرسش و پاسخ و غالبیت را به دست بیارند.
0: با اینجا بیاید در آغاز برنامه بهر بالیده خاطری هر یک شما شنوندگان گرامی یک ترانه دلنشین را یک جا با هم میشنویم و بعدا میتوانیم که زنگ های تلفنی و اس ام اس پیام های شما را قبول بکنیم.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان گرامی، ادامه دهیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو و ما قرار داریم در بخش پرسش و پاسخ و سوال نیز پیشنهاد کردیم، گفتیم کشوری رو نام ببرید که بیشتر از 12 منطقه وقتی دارد.
3: بله شنوندگان گرامی، گفتیم کشوری رو نام ببرید که بیشتر 12 منطقه های وقتی دارد. یعنی که این کدام کشور است؟ اینجا که شنوندگان ما چند اسمس پیام های خیش رو ارسال نمودند، از جمله خوب شنوانده ما 989 چو رقمی آخرینشان نوشته است که خوب من سامان هستم، جوابش روسیه می باشد. متاسفانه شنوانده گرامی، به هر حال ما تشکر می گویم به شما، ما نمی توانیم پاسخ شما رو قبول بکنیم. همچین شنوانده دیگری ما نیز چو رقمی آخرینشان 2007 نیز خوب روسیه نوشتند. نه شنوانده گرامی، زیرا اون از غرب به شرق در مسافه خیلی زیاد طول کشیده است. انا همین گونه پاسخ تشکر میگویم با شما نشاننده گرامی 2007، اما نمی توانیم پاسخ شما رو قبول بکنیم. و همچنین این گونه اس ام اس پیام ها خیلی زیاد هستند. بیا شنوانده هست منتظر نمی سازیم، رو میشنویم بعدا با اس ام اس پیام ها می نگریم. خب متاسفانه شنوانده ما گوشی رو گذاشتند، باز هم دویم بار می توانند در تماس بشوند پاسخ خیش رو بگویند. و باز هم با اس ام اس پیام های دیگر می نگریم. شنوانده دیگری ما چهار رقم آخرینشان 7802 با شما نیز تشکر، اما نه پاسخ شما نیز نادرست است. و اینچنین شنوانده دیگری ما چهار رقم آخرینشان 2818 این لحظه که ما رو می شنوید می توانید با ما در تماس بشوید، ما با شما در ایفیر مستقیم صحبت رو ادامه خواهیم داد. 2818 پس از یک لحظه موسیقی ما در ایفیر مستقیم شما رو انتظار خواهیم شد.

0: خب اینجا ما گفتیم که شنونده ما پاسخ درستی خیش را ارسال نمودند 2818 میتوانند که با ما در تماس بشوند اما قلمچه در دست نوشته ایستادند که خب شاید این لحظه ها نمیتوانند نوشتند که من در کارخانه قرار دارم. خوب باشد ما با شما براری کارخانه شنونده گرامی این پاسخه که شما ارسال نمودید در حقیقت درست است، یعنی که این فرانسه است شنونده گرامی. بله و دیگر شنوندگان نیز میتوانند در خاطره های خیش نگاه بدارند و ما سوال نوبتی رو پیشنهاد میداریم با 2818 چون کلکه به یک سوال ما پاسخ درست خیش رو گفتند. پس سوال نوبتی چونین است؟
1: سوال چونین است 2818 رمزی بازی های المپی چند حلقه دارد و چی رو ایفاده میکند؟
0: بله رمزی بازی های المپی چند حلقه دارد و چی رو ایفاده میکند؟ شنونده گرامی و با کلی اون نفرانی که این لحظه با ما جمع پیوست هستند 2818 شما وقتی که SMS پیام خیش رو ارسال میکنید شاید مشکلی در یعنی خط اینترنتی ما باشد یا اینکه از شما ما دیگر نمیتوانیم صحبت رو با شما ادامه بدیم. با چی خاطر میگویم وقتی که پاسخ درست ارسال نمودید با ما پیوست بشوید چون که SMS پیام از جانب شما دیر آمده رسید علاقه یعنی نمیشود صحبت رو با شما ادامه داد. بیاید شنانه دیگر از درو میشنیم.
2: سلام علیکم عدینا.
0: درود با شما هم.
2: من مزافر هستم. یکم سوال هستم فرانسا بود. فرانسا.
0: الله خیلی با یکم این سوال پاسخی مو هست.
2: حالا دیومش این حلقه های اولیمپی پنج تومه باشن. از هر همه کتا میروشن. این دوستی همی خلقه رو ایفاده میکنند.
1: دوستی خلقه رو ایفاده میکنند بندیشش.
2: بله بله.
0: یعنی که این ها چند حلقه هستن؟
2: پنج حلقه.
0: پنج حلقه. پاسخ خیش رو ایواز نمیکنید؟
2: نه نه.
0: یعنی پنج حلقه.
2: بله بله.
0: درخواست شنونده گرامی این پاسخ شما درست است که یعنی همون پنج حلقه یعنی که پنج قطعه رو ایفاده میکند و اماده هستید که باز دیگر سوال رو پیشنهاد شما میداریم. 2818 SMS پیام شما خیلی دیر با ما اماده رسید. با چی خاطر ما گفتیم که در تماس بشوید یعنی که SMS پیام دیر اومد ما با شما نمیتوانیم صحبت رو ادامه بدیم. پس بودی خط باشید با سوال نوبتی مزفر.
1: سوال چونین است مزفر؟ بلندترین شرشره جهان یعنی شرشره انگل در کجا جایگیر است؟ در کدام کشور؟
2: در امریکا هست 1054 متر.
0: بلندترین شرشره جهان یعنی که شرشره انگل در کجا جایگیر است؟ در کجا جایگیر است؟
2: در قطعه امریکا ونزوئلا.
0: در قطعه امریکا
2: ونزوئلا.
0: ونزوئلا
1: کاملا درست.
0: آخرین سوال پیشنهاد میگردد با دقت باشید اگر به این چوست و چلوکی خیش را از دست ندهید یعنی پاسخ خود را بگید ما شما را غالب اعلان خواهیم کرد.
2: مرامه
0: اومده هستید؟
2: بله.
0: پس با دقت باشید با سوال نوبتی.
1: سوال چنین است مزفر کدام کشور در جهان با 14 دولت همسرحد است؟
2: این جمهوری خلقی چین بباشد.
0: جمهوری مردمی چین
1: با 14 دولت همسرحد است
2: میباشد.
0: ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی که به یکون مشکلی به هر یک سالی که پیشنهاد گردید پاسخهای خیش رو ارسال نمودید و به کل اون نفرانی که این لحظه ها خوب پاسخهای خیش رو به ما ارسال نموده ایستادن. خب مزفر مرحمت میشنویم شما رو همچون غالب این بخش.
2: من خورسند بشم که در این بخش شما هر کس غالب برامدن و بسیار سوالوی چه اصلا خورسند میشوم. همین یک سرود همین کارگردان کدام سرود پش کنه قبول.
0: چی گونه سوال ها است که شما خورسند می شوید؟ من نفهمیدم. بسیار سوال های...
2: نه من غالیب می بارم. غالیب برامدن بعد.
0: از غالیبیت خودتون شما خورسند می شوید؟
2: بله. به همه خانواده گوش کرده سردن اینجا. از همین سر خورسند می شود.
0: اگر مغلوب شوید، زیق می شوید.
2: در روز سه‌شنبه مغلوب شدم. نه کلی سوالی همین هست که دویم سوال سوالی منطقی است که چی میگوید حال فرزند همی جواب را ایده نمیشد در دیگر فرزند هم او را میدوند و غالبیت انشالله که فرزند هم نظریمت مزفر میشود
0: این پاسخ را نیست شما با فرزندتون گفتید منتظر هستید
2: نه من خودم اشتراک میگم خود فرزند هم یک جو همی جو دانشگاه ملی میخوند همی بخش شما را بسیار انتظار میشود در بخش همی که چی میگوید اشتراک بکنم فرزند هم
0: فرزندتون خوب باشد به هر حال ما تشکر میگیم با شما شنونده گرامی و اون نفرانی که این لحظه ها در این برنامه اشتراک میکنید شنوندگان عزیز ما از هر یک شما احترام خواهش میکنیم که در یک برنامه یک مرتبه اشتراک بکنید و امکانیت رو با دیگر شنوندگان بدید چون که هر یک بخشی که شما پیشنهاد شما میگردد ما نمیتونیم در هر یک بخش یک شنونده یعنی چند مرتبه اشتراک بکند به هر حال تشکر میگویم با شما شنوندگان گرامی و خوب اینجا علاقه نیز وقتی اون رسیده استوده است که همکارمون یعنی شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازن اما باز هم بعد از شنیدنی بخشی تلوتی خبر و اونه که شنونده ما خوب مزفر غالبیت رو به دست آوردن میخواند که یک ترانه دلنشین رو از جانب کارگردان یعنی انتخاب خود کارگردان بهرشان تقدیم می دارن و ما با سم برنامه رو ادامه خواهیم داد. خب اینک بیاید شنوندگانی عزیز بخشی اطلاعاتی خبر رو یک جا با هم می شنویم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد. شما نیز از موج رادیو صد دوشنبه دور نروید چون که در برنامه های خوب آینده و امروز همین گونه بخش رو انتظار از هر یکی شما رو با سوال های جالب اینک باید یک جا با هم میشنویم.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: ساعت در دوشنبه 13:30 دقیقه. شروع از 6 ایول در وزارت اداره ها، تشکیلات و مؤسسه ها، مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت مختاری کوهستانی بدخشان، ولایت های سود و خطلان، شهر دوشنبه و شهر ناحیه های جمهوری اید به جنبست نتیجه های فعالیت در 6 ماه یکمی سال 2026 نشست های مطبوعاتی برگزار می شوند. نقشه تشکیل و گزرانیدن نشست های مطبوعاتی از جانب دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان تصدیق گردیده، طبق آن نشست های مطبوعاتی 6 ایول آغاز و 14 آگوست جام بست می‌گردند. از 3 تا 16 ایول شهر جاکارتا ایندونزیا میزبانی چمپیونات آسیا اوید با باکس میان مشزن‌های 19 و 23 ساله می‌گردد. هیئت باکس تاجیکستان را در مسابقه 11 مشزن تشکیل می‌دهند. در مسابقه هیئت منتخب باکس تاجیکستان را مربی‌ها سید خواجه ماموروف و رستم مظفرف راهنمایی می‌کنند. منصور محی‌الدینوف به حیث داور در مسابقه اشتراک می‌کند. یادآور می‌شویم که در چمپیونات آسیا اوید با باکس میان مشزن‌های 19 و 23 ساله 430 ورزشگر از 26 کشور قاره هنرنمایی میکنند. پایان بخش اطلاعاتی خبر از رادیوی صدای دوشنبه.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: صدای دوشنبه، نبض پایتخت در فضای کشور.

0: پرسیشو پاسخ
1: بخش پرسیشو پاسخ
0: سایقلی دانش
1: آموزش مهارت
0: سبقت حاضر جوابان
1: این همه در بخش پرسیشو پاسخ
2: بله شنوندگان میدیم برنامه انتلیکتوالی مهارت رو و اینک باشد میگذاریم
3: خب نه اینجا که با چی خاطر اسمس پیام ها خیلی زیاد هستن شرافیدین به هر خاطر ما میتوانیم که این لحظه ها یک یا دو دقیقه دیگر این بخش رو ادامه بدیم شاید با سمشنندگونی ما کوشش بکنن که غالبیت رو به دست بیارن پس با دقت باشید شنندگونی گرامی با سوال نوبتی ما
2: سوال نوبتی چونین است رقم اتمی تیلو در جدول دوری مندلیف چند است؟
3: بله رقم اتمی تیلو در جدول دمیتری آنویچ مندلیف چند است؟ همین رقم رو کوشش بکنید بگوید و غالبیت رو با دست دارید شنوندگان گرامی و چنانی که گفتیم تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین یعنی با صفحه های اجتماعی وایبر و تلگرام نیز میتوانید پاسخ های خیش رو بفرستید رقم اتمی تیلو در جدول دوری دمیتری ایوانویچ مندلیف چند دست شنوندگان گرامی آن همین است یعنی سوالی که این لحظه ما در بخش پرسش و پاسخ پیشنهاد شما نمودیم البته که از فنی خیمیا چون که در این بخش ما هر گونه سوال ها رو از فن های گوناگون تقدیر می شما می داریم و شما باید حاضر جواب باشید پاسخ خیش رو بگوید اینجا لکشننده ما چه رقمی آخری نشان 2998 پاسخ خیش رو رسول نمودن نشننده گرامی این پاسخ رو نمی توانیم قبول بکنیم چون که نو درست است و همچنین شنوانده دیگری ما نیز چورقمی آخرین اشون 18-19 با شما نیز تشکر میگویم پاسخ شما هم نو درست است شما نیز رو افتاده نشوید اینجا اگر شنوانده پیدا بشود اولین شده پاسخ درست رو با ما بگید ما میتوانیم که او رو غالب اعلام بیداریم شنوندگانی گرامی و همچنین شنوانده دیگری ما چورقمی آخرین اشون 61-70 نویشتند 101 نشننده گرامی به هر حال با شما نیز تشکر میگویم 61-70 خب اگر شننده دیگر باشد بیاید رو منتظر نمی سازیم میشنویم که چی گونه پاسخ دارد به همین سوال ما الو
2: بشنویم شما
4: سلام علیکم
3: درود به شما هم
4: این رقم 79 هست
3: کی هستید از کجا زنگ میزنید
4: رحمان هستم سنت خدا
3: رحمان شننده همیشگی ما
4: بله
3: بندیشه شما؟
4: 79
2: کاملا درست رحمان در جدول دوری مندلیف تحت رقم 79 جای گیر است تیلا
3: بله ما تشکر زیاد میگویم باری دیگر با شما و با کلیون نفرانی که اینجا اسمیت پایمهای خیش رو ایرسول نمودن رحمان چون همیشه خب چقدر سر و سیمه بودن که گوشی رو گذاشتند و رفتن ما اینجا گفتیم اگر شنوانده پیدا بشود و یعنی که بنا همین سوال اولین شده پاسخ درست خیش رو بگید ما رو غالی بلوند خویم کرد چون که بخشوی دیگر ما رو انتظار هستند و اگر این رازه ها ما رو میشنوان رحمان میتوانند که درخواست خیش رو ارسال بکنند یا که در تماس بشوند و بگویند خب علاقه اسمیز پایمی خیش رو نویشته استودان خوب نویستان از زیکرولو حکیموف میخواند که یک ترونه بیشنوان چرونه علاقه کارگردانی مجمع خون یعنی کوشش کرده استودان که آن همین لحظه ها یک ترونه دلنشین رو باری فراغتی هر یکی شما تقدیم بیدارن خوب علاقه اشوره دارد که سرود آموده است بید یک جبه ها میشنیم و برنامه رو ایدامه خون

0: медиҳем барномаи интеллектуалии маҳоратро мустақиман аз радиои Садои Душанбе ва инак бошад мегузарем ба бахши дигари барнома.
1: Ки чӣ мегӯяд?
2: албатта шунавандагони гиромӣ, бахши навбатии мо аст бахши ки чӣ мегӯяд. Чун ҳамеша, аги дар ин бахш мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо медорем, ҳар нафаре ки мехоҳад иштирок бикунад ғолибиятро ба даст орад, баъна ҳамин суоли мантиқии мо метавонад ки андешаҳои хешро озодона баён битурад, ё ин ки смс пои мирсол намуд бояд ки пура яъне шар бидиҳад ба мо, яъне смс пои хешро бифиристад. Хуб, дар барномаи гузашта рӯзи сешанбе мо як суоли мантиқиро пешниҳоди шумо намудем, ҳарчанд шунавандагони мо хостанд ки посухи дурустро ба мо бигӯянд, аммо шунавандае пайдо нашуд ки хуб посухи дурустро ба мо бигӯяд ё ин ки ирсол бикунад. Аммо мо ба шумо яъне имконият додем ки дар барномаи оянда метавонед ки посухи дурустро дарёфт бикунеду ба мо бигӯед. Ва инҷо ки мо суолро бори дигар хуб пешниҳоди шумо медорем, шояд ки шумо низ дар дафтарчаҳои хеш қайд намуда будед, ё ин ки дар хотираҳои хеш метавонед ин лаҳзаҳо боз ҳам аз ан ҳамон суол ёдоварӣ бикунед. Хуб, гуфтем агар ҳавопаймо, яъне суол суоли мантиқӣ аст шунавандагони гиромӣ. Агар ҳавопаймо дар сарҳади байни ду давлат суқут кунад, халабонро дар куҷо дафн мекунанд? Ҳар гуна посухҳо буд аз ҷониби шунавандагони мо, аммо посухи дуруст набуд дар байни ин қадар шунавандае ки посухҳои хешро ба мо гуфтанд ва ҳамчунин ирсол намуданд. Биёед инҷо аллаке шунавандае ҳаст мешунавем. Алло.
3: Алло, ассалому алайкум.
2: Дуруд ба шумо ҳам.
3: Ман аз ман ҳастам аз ноҳияи Амазонӣ.
2: سلامت
3: باشید میشنویم شما را. تا تاریخ سوال شما معلوم است، یعنی گفته نشده که وقتی که هواپیما سقوط میکند خلبان آن میمیرد و آن را در کجا دفن میکنند. شما نگفتید که آن میمیرد، یعنی سوال برمیاد که خلبان نمیمیرد و آن را نجات میدهند، آن جان به سلامت میبرد و آن زنده میماند در دریاگونجا دفن کرده نمیشد.
2: خوب باشد. به هر حال ما تشکر میگیم با شما شنونده گرامی. شما از نزد رادیو خیش دور نروید. ما حتما در آخر معین خواهیم کرد که این پاسخ شما درست است یا این که نه. بیاید اینجا با اسمس پیام ها می نگریم. شنونده دیگری ما نوشتند چراقمی اخری نشان 3781 در تیاره تنها خلبان ها نبودند، مسافران نیز بودند. بعضی هایشون هنگامی سکوت تیاره مجروح شدند. با خواهش خیشانشون یعنی هلاک شدگان رو در همون جا دفن کردن. خوب سلامت باشید، با شما نیز تشکر میگویم. بسیار هم یک خوب اندیشه جالب رو، یعنی که پورا شهر دادن این شنوانده ما 3781. شما نیز از نزدی رادیو خیش دور نروید چوننده گیرومی. بیاید چوننده دیگر از دور رو میشنیم. الو،
4: سلامت
2: درود به شما هم. خیلی خوب میشنویم شما رو.
4: در حالی که
2: سکوت در سرحدی دو دوله مخانی دفت نیست صدای شما رو خوب نمیشنویم. در کجا قرار دارید؟
4: در کورگو.
2: در کورگو.
4: بله.
2: خوب، شاید موج در اونجا اینقدر خوب نیست.
4: ممکن.
2: خوب مرمت باری دیگر پاسخش رو بگید.
4: در حالی سکوت هواپیما در سرحد دیگر مکان دفن خلبان ما سایوهدبانو
2: نامی خش را گفتید. سورایا بانو روسی نمقدر خوب شنیدم. من از شما عذر میپرسم، نمیتوانم با شما صحبت رو ادامه بدم، چون که هر یک کلمه ای که به ما آماده میرسد جداگانه هست و صدا نه اونقدر خوب است. اگر امکانیت باشد میتوانید که از کارگاه به بیرون بروید پاسخ خیش رو به ما بگید. به هر حال ما به شما تشکر میگیم. شنونده گرامی بینید که در کارگاه هستند، کوشش میکنند که به هر یک سوالی که پیشنهاد میداریم ما پاسخ خیش رو بگویند. انا همین است مهر و محبت به رادیو صدای دوشنبه. شنوندگان گرامی، بیاید شنونده دیگر از دور رو میشنویم. الو.
5: الو.
2: بله.
5: من عثمان سلام.
2: درود به شما.
1: اصلا که این تیاره بیشتر نشون بود از بی پیلوت میگن به زبان روسی تیاره در سرحد دو دولت خود کرده بود این بیشتر نشین بود آدم نبود و خودش سقوط کرد و خودش نابود شد سختامین و فکر من در داخل آن
2: خوابون نیز
1: نبود بی پیلوت نیک بود به همین سبب
2: سلام مهد بوشه شنانده گیرامی با شما نیست تشکر میگویم بینید که شنانده ما در طول این دو روز اندیشه های خیش را جمع کردن یعنی با خویک دیلی پور گفته استادن ما تشکری زیاد میگویم با شما شنانده گیرامی که با ما هستید به شنانده دیگر هست میشنیم
0: درود با شما کی هستید از کجا زنگ میزنید
5: روزتون بخیر و شادی باشد من مهربان هستم از نوی دیوشتیج
0: خیلی خوب مهربان پاسخ شما با سوال منطقی ما
5: و نظری من درون همون درون عملیات با آدم نبود هنگامی که هواپیما و آسمان با ویران شد و نظری من آدمو توسط پرشوت خود نجات یافتند هواپیما
2: خودش زمین به افت داد. شما این لحظه گفتید در درون اون آدم نبود یک اون نفر نبود
5: بس... در آسمان بود و آدمان توسط پراشوت ها نجات پیدا کردند
0: ما اینجا خلبان رو در نظر داریم خلبان در کجا دفن می شود
2: ما گفتیم اگر هواپیما در سرحد بین دو دولت سقوط بکند خلبان رو در کجا دفن

0: мегӯем шунавандаи гиромӣ. Ва инҷо биёед як шунавандаи дигарро мешунавем, чунки смс-пайи моҳо хеле зиёд шуданд ва мешунавем шуморо. Ало,
1: салом алейкум
0: ҳаҷо. Дуруд ба шумо.
1: Салом ба қуриям кором аз ҷуза шаҳри
0: ҳаста. Саломат бошед, мешунавем шуморо.
1: Вай дар самолёт нигоҳ мекунам ба ҷо мазӣ мақомшон ки расидам ба чиз мебарам месупорам.
0: Чӣ гуна?
1: Дар дуяму самолёт ки вафот истад, дар дуяму самолёт нигоҳ бин мекунам.
0: Хабонро?
1: Бале, ӯро ба ҷо манзил ки расондам ба самолёти вақте дар ҷош кишид ба ҷо мақомшон ки расид, ӯро дар гурӯҳ мегиранам, дар морг мебарам мемонад то себиракош омаданам.
0: یعنی که دفت میکنن بعد؟
1: بله، بعد دفت میکنن، از سیبرکوش میسپنن، بعد دفت میکنن.
2: در کجا دفت میکنن؟
0: خب در کدام کشور؟ در کدام کشور؟
2: بله، اگر اینجا گفتیم هواپیما در سرحد بین دو کشور باشد، از دو یکی، در کجا دفت میکنن؟
1: در یکم منزلگاه، در یکم ارونگاه، در یکم در رو بیرستم رای میکنن، در یکم منزلگاه میبرن، دفت میکنن.
2: خب، باشد.
0: خوشا تشکر میگم با شما نیز فیروزه بونو شنونده گرامی و با کل اون نفرانی که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه بودن. خب چون اینجا پاسخ ها هر گونه بودن ما به هر یکیش ما تشکر میگیم و اما اولین شده شنونده اولینی که با ما در تماس شد پاسخ خیش را گفتن نظیر مد. این لحظه ها که ما رو میشنوند میتوانند که در ایفیر مستقیم ما پیوست بیشوند چون که اولین شده پاسخ درست را با ما گفتند در برابر اونه که اینقدر شنوندگانی ما پاسخهای خود را گفتند. پس از یک لحظه موسیقی نظیر بعد ما شما را در ایفیر مستقیم انتظار هستیم.

0: خوب، الو میشنویم شما رو.
1: الو میشنویم شما رو.
2: من از من مظفر از نوی امدانی. وقتی که
0: خب باید یک مراتبه دیگر ما سوال رو پیشنیاد میدارویم، شاید دیگر شنوندگانی ما نشنیدن میخواند که پاسخ درست رو از زبان خود شما بشنوم. گفتیم اگر هواپیما در سرحدی بین دو دولت سقوط بکند، خلبان رو در کجا دفن میکنند؟ مرحمت.
2: بله، وقتی که طیاره در سرحدی بین دو دولت سقوط میکند، طوری که از سوال معلوم است، گفته نشده است که خلبان میمیرد، یعنی که خلبان جان به سلامت میبرد، آن رو به بیمارخانه میبرد، آن نمیبیرد، آن در یگانجا دفن کرده نمیشود. نه در این دوره
0: نمیبرد. در یگانجا دفن نمیکنند.
1: کاملا درست نظیمت. من این تشکر فرمال دوست نواندازه این مجدن بحری شما.
0: بله، زیر خوابون زنده است. ما تشکر میگیم با شما شنونده گرامی و اون شنوندگانی که خوب پاسخهای خیش را گفتن. با ما با شما هم تشکر زیاد میگیم و میتوانید انا همین پاسخ را در خاطره های خیش نگاه بدارید.
1: بله.
0: مرحبا نظیرمت، چی پیشنهاد دارید، چی درخواست؟
2: من یک سرود درخواست میکنم از استاد فیضعلی اثرم، سرود زندگی. این را میبخشم و پدرم مظفر.
0: سلامت باشید، با شما تشکر میگویم و با کل آن نفرانی که این لحظه با موجی رادیو صدای دوشنبه بودن. خوب این شننده ما در بخش پرسیش و پاسخ گفتن که پسرم پاسخ درست رو دریافت کردن و سرود رو این لحظه بخشیدن با پدرشون. خوب تشکر میگویم با شما شننده گرامی که خوب با ما هستید و منتظر بودید انا همین بخش رو که این لحظه ها بینید که منتظری، یعنی که غالبیت رو به دست آوردن است. و شنوندگان گرامی، اینجا با ساعت می نگریم وقتی که بنا همین برنامه جدا گرده است، علاقه به انجا می رسد، اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد.
1: بله شنوندگان گرامی، طول این دم با شما بودیم اصلان برنامه مدنه سپو و من کریما شرفتین، همچنین
0: کارگردان جمعه خانی مراد.
1: بله، تو برنامه دیگر خیلی

در حریم ترانه های مرغوب، از گلگشت یادها تا لحن بی زبانی بادها، در لابلای صحنه فریادها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه.

0: ارجمند هر روز پنجشنبه در همین وقت و ساعت برنامه برگ سبز با مهمان با هنرمندانی که شناخته هستند، هنرمندانی که جوان هستند و هنرمندانی که علاقه سهمیشان در رشد صنعت ملی تاجیک خیلی نظررس است پخش میگردد و هر هفته سنگین مسئول این برنامه با خوب هنرمندان طوری که من گفتم صحبت میکنم و البته از ایجادشان، از تازه‌کاری ها، از آن نوگانی هایی که ایشان دارن صحبت میکنیم. ولی چند روز است که سنگین های خیلی بیمار شده، ما با او صحتی کامل تمنا نموده با مهمان امروزه برنامه شیرین مانیحال و هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. خوب شیرین، ما برای صدای دوشنبه خوش آمدید و گمان میکنم این خوب کوشانه با شما آشنا است و مراتبه چندم است که در ماست در همین استودیو در پس انمین میز و میکروفون شما صحبت میکنید با محرر مؤلف این برنامه و البته صحبت ها گوارند. چون من بر اول با شما صحبت میکنم، البته شاید یکون سمت دیگر و یا دیگر در مجموع صحبت کرده باشیم، ولی بازم من سر اول میخواستم که شما اوید با کارهایی که امروز انجام میدهید و اوید با اون ایجادی که شما دارید و یا شاید با تربیه شاگردان و یا اون کارهایی که در سمت ایجادی مشغول هستید به شنوندگان ما معلومات دهید، سپس ما صحبت رو ادامه میدهیم. مرحمت بر دیگر برای صدای شما خوش آمد.
1: سلامت باشید. من اکنون چند بار مهمون شدم، بخالم مهمون علاقه میزبان باید گویم.
0: خوش آمدن، به هر صورت خوش آمدن.
1: اولو میخوام که سنگینای جان خوهر عزیز تیستر
0: شفایوبان
1: باز ببینیم. من اومدم گفتم که سنگینای میبینم، لیکن گفتم اوازی سنگینای لیکن مونند است تو، لیکن وکس تیستن تستر با کار شروع کنم. بله. و باز ببینیم. بله. بخورسندی و من با قریبی چند روز پیش وحدتی ملی گذاشت.
0: بله.
1: و بسیار خوب و خورسندانه خلق تاجیک این اید رو گذاروندن.
0: بله.
1: ما هم مثل هنرمندان بسیار ما رو پذیرفتند، هنرمندانی پیش رو.
0: بله.
1: پیشینه رو. و من زیاد خرسندم که مرا تست زیاد میکنید.
0: سلامت باشید.
1: در دیگر رادیو هم بخش
0: دوانده.
1: من آخر وقت کمی از هنر دور هستم.
0: برای چی؟
1: زیادتر در رو هستم. پیش دخترچم میرم، راهی دور است و پیش خوارچم خبرگیری رفتم. من در وقتای رمضان که در برش باشم، تنها هست در مسکو. و اکنون اولو با فرزندانم با
0: اویلا
1: روز ها با اویلا همون و با نبی راکویم روز میگذارونم.
0: بله سلامت باشید. به هر صورت برای خوب شخصی ایجادی و یا ایجاد کردن هر لحظه گوارو است و چون این نفران شاعران نویسنده ها هنرمندان میگن که اگر یکون وقته، اگر یکون لحظه فارغ از کار باشد و یک خوب سونیا یک دقیقه هم فرصت کامل است که ما به این یا اون ایجاد داده شویم و فرصت مناسب رو هم از دست نمیدهیم. بله سومین عجبان توری گفتم برگی سبز هر هفته در همین وقت و ساعت پیش نیادی شما میگرد و البته با هنرمند صحبت خود شما شنوندگان خیلی گوارو است. البته سوال ها هم دایما با مهمانان برنامه ما داده میشن و ما صحبت مهمان برنامه با شنوندگان خیلی گوارو است و اینجا جمعه خان علاقه اشاره میکند. شیرین ما اولین زنگ تلفنی است، بیاید گوش کنیم کی هستن و با شما چی گونه سوال خواهند داد. مرحمت. الو سلام علیکم، ما میشنویم شما را.
2: سلام علیکم، روز بخیر باشه. سلام
1: میکنم.
0: درود به شما. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
2: گلی هستم. شنده
0: خوب گلی، خوش اومدید به برنامه نوبتی ما.
2: سلامت باشه. من دو سوالو در خود بشنم.
0: خوب مرحمت.
2: با ایسی پانسولوگی استیدارد که با نصیب بشت جشن نگیرم.
0: بله.
2: میخوستم که بسیدم که چیگونه سرودارو омода кардан да ба кадом давлато сафар кардан ба як суруд ёдо ай кам ки хиро
1: ҳозир гуфтам ки хуб ки ҳамин кабги хиромон ҳаст ва бисёртар маро мешиносанд
2: бобобошудравонякчоркаа
0: саломат бошед. Бале, шунимо вақте ки мо як лаҳза фориғ аз барнома суҳбат кардем, ба шумо гуфтед ки ин капки хиромо ончунон машҳур аст, ончунон дар дилу дида шунаванда ҷойгир аст ки доимо аз он ёд мекунам ва онро маз хоҳиш мекунам ки ман аз капки хиромон як лаҳза, як порча, як зинда хонам. خب شیرین مش با بخشیده به جشن 35 سالگی اینجا گلی گفتن شاید چیزی آماده میکنید و یا چی گونه آمادگی داره و یا چی کار خب با چی کارها اندرمان میشوید در عرفه جشن 35 سالگی و البته از کپ که خرامانی باز بار دیگر یاد میکنید
1: من یکون سرودی نو یک دو سال پیش суруди падарамро зинда карда будам ва дар барнома будам ва ҳунарманд аслан бояд фақат тамрин кунад тамрин кунад ки овозаш каме фақат пухта бошад лекин ман каме аз ҳунар дур астам ва ҳозир ҷавонон зиёд ҳастанд аслан ба ин маъракаҳо пешниҳоди сурудҳояшонро ва чӣ қил мед ҷавони рафт гуфти афзалшон лекин ман гуфти ба деҳоти гап зам ки садқаи ватани худам шавам ки ҳамин ҳунармандои нав нав мебароянд ва ман хурсанд ҳастам ва не каме дар маъракаҳо меравем мешинем бо хештаборон каме сурудан мекунам ана лекин каме дур ҳастам хай мумкин
0: бозбади дар пеш ҳама эҷод дар пеш аст бале барои эҷод кардан барои тавре ки ман дар боло гуфтам барои сурудан барои хондан ва рақсидан ҳеҷ гоҳ дер намешавад ҳунарманд ки дар дил ҷӯш дорад завқ дорад шавқ дорад ҳар лаҳзае ки тавре ки ман дар боло гуфтам ҳар лаҳзае ки дилаш хост ва ё илҳомаш
1: илҳом
0: омад ба тавре
1: меоилоам камакак нишастааст
0: хуб илҳомадон дар дораи оила аст ҳама гӯшу ёду ва завқу шавқи шумо ва чӣ мегӯем кӯшишҳои шумо танҳо барои оила аст
1: ки барои шумо кабги хиромонро каме месароям
0: марҳама
1: ай кабги хиромон ту магар хона надорӣ ай зулфи парешон ту магар шона надорӣ ай зулфи паре

0: خوب برای خودش مسلمان باشه به زنگ دیگر رو گوش کنیم. الو سلام علیکم.
1: سلام علیکم اپا جان عزیز.
0: درود به شما.
1: اپا جان مرا خوش آمده میگم به حد آوازی پارم آوازی زیبا داره که در دین مخلصان نایه کشانیان به های نابود جا دارد اپا جان عزیز من.
2: سلام علیکم تشکر.
1: اپا شری ما جان.
2: جان.
1: رنگ مادر با شما را دوست میدارم. شما میتونه به نایه کشانیان به های نابود مهمان شوه.
2: اوی جانی مایی نصیب خیلی.
1: اپا جانی عزیزی من. امرو خواهر جان من مدینه جان که توی روز یک شنبه توی عروسی داره اگر یکان ترانه فرز مورد امه جان داماد یزید وقت خواهر که مرمون مدینه جان توی داره شما را دوار میکنه یکان ترانه تویانه باشد برگردان چه دست خواهش میکنم باری مدینه جان خواهر از ما بیستر و چار میسر زنده باشد
2: اولا خوشبخت باشن صحت سلامت باشن دیگر از خوشبختی بولو دیگر بخوام
0: چیزی نیست
2: درست خونه آباد باشید
0: بله خوب اینجا گفتن که بر به زنگ دیگر رو گوش میکنیم و پس از بخش خبری ما حتما یک سرودی خوب بخش خبری اینجا نیست و ما صحبت رو با شیرین ما ادامه میدهیم و حتما یک سرودی شوخ و تویانه شیرین ما با شنوندگان ما و محض با مخلصان نوحی کشانیان پیشنهاد میگره این لحظه باشد بیاید زنگ تلفنی رو گوش کنیم الو سلام علیکم
3: علیکم سلام علیکم
0: سلامت باشید.
3: الان منادوی خش رو با شما باید میکنم برای تحییه ایشونی برام های خوب شنیدنی بعدم به خانم زیبا و خانم شیرین
0: سلامت
3: خوش صدا خانم سنگین و شفای کامل و آجی تمنا میکنیم از اگاه خداوند دعا میکنیم که هرچی زودتر شفای بند و هرچی زودتر به صدای دوشان ببیرند مهمان شما خانم شیرینانی حال و رو با کشانه صدای دوشنبه با سودی صدای دوشنبه خوش آمدید میگویم صداشون خسته نباشند بسیار هم زیبا میسرایند و من یک چهار میتر از سرودهایشون رو میخواهم زمزمه کرده باشم به های آن کس رو میخواهم شنوم و بعدا سوال میخواستم یک سوال هم دیهم
0: سوال رو
3: پیشنهاد کنید همین است که شیرین ما نیحال و همچون یک سراینده همچون یک صنعتکار خود رو موفق می حسابند یعنی که از خود قناعتمند هستند تو امروز
2: البته البته موفق هستم روزهای خوب گذراندم در هنر زیاد با هنرمندانی گفتی تاجیکو پیشی تاجیکستان نشست داشتم استادانی هنر با اونها نشستم و کمی استادی با من داشتن مثل پیمستانه ایرگش و در رقص معلمه من معلمه نو تکرار زیبا همین زوده کرامت الله قربان استادی با من داشتن دلیر نظر استادی با من داشتن من بسیار چیزها رو از آنها آموختم پدرم مادرم اینها یکمین استادانی من بودند و نصیحتگری من بودند و نصیحت آنها رو من گوش می کردم و وعده دادم که قامت بلند آنها رو پس نمی کنم و بخیالم به همین روزها رسیدم من بسیار در زندگیم و در هنر بسیار موفق هستم سلامت باشید
0: بله چون استادانی که این کسب به هر یکی به شما اگر یک چیز داده توانستن هم و شما از ایشون چیز گرفته باشید ببینید در مجموع خب هم هنری شما هم آواز شما و من اون چیزی که به هنر رب دارد الگای پیشرو است به زنگ دیگری تلفنی رو گوش کنیم الو سلام علیکم
4: الو سلام علیکم
0: درود باشه
4: روزتون بخیر و شادی باشد
0: تشکر
4: سلام خود رو به مهمونی گرامی قدر میرسونم بنده مهربان هستم از مایه فرخور سلام دیگر به کلی دوستانی که ما را میشنوند دیر بوز ما نبودیم مثال در ایفیر راستی گوش و برنامه صدای دوشنبه داشتیم و لیک نبودیم امروز بانوی گرامی قدر مهمان قدم رنجا نمودن با خاطر همین کس بسیار خاطر زوری کرد ایفیر را برامدیم
0: سلامت باشید خوب میشنویم شما
4: میخوام اگر این کن مقصد اجازت باشم میخوام که همین یک سال میسره سرود بخونم همین کس مرا بهات یکی مقصد
0: مرمت شما شاگرد معلمه استاد

0: سبق از عشق می آموزم از نب تو که رفتی از بری من آی لاها نمیری
1: سلامت باشیم باشید بخوام این دخترک این از شنونده دائمی شما است برای اینکه من از همین سرود فهمیدم که عاشق همین سرود بودن فقط همین سرود رو التماس میکردن که من زمزمه کنم سلامت باشه نیا وزه که خیلی شیرین و لحجه اکوی بمزه دارد و سلامت باشه
2: ترزی خوندنش هم
1: اصلا من امین میگویم که اووزی بلند اووزی بلند مثل من نمیفهمم اووز باید شیره داشته باشه
2: نوزوب باشه
1: اووزوی بلند زیادند نیکی شیره ندارند
2: بله
1: ببینید کی در پیش است
2: بله
1: منیجا اووزی بلندم ندارد لیکی شیره ای که منیجا دارد شبنم شیره ای که شبنم دارد نگینه همون قلوبه ببینید گپ در اووزی بلندی نیست گپ در
2: فورم و
1: در دل آدم که
2: جای
1: گرفته باشد
2: چقدر زود خوب شنونده و بیننده اون رو خوب قبول میکنه هضم میکند و برای شیرین میتابد در حقیقت این خیلی فورم است خوب ما با پوچت الکترونی ببینید اینجا اسمس نویستن خوب حنیفه شنونده دائمی ما سلام نگینا شیرین ما نیهولوه و با شما خوب درودو سپاس میگویم که اومده در برنامه ما اشتراک کردید برای چی اینقدر زیباید و سببی پیر نشدن چی است؟ خوب شیرین ما بیاید با این سوال خوب جواب گردانید شنیفه از شهری ترسو زاده
1: خوهری عزیز این هم بخواهم گینیتیکه هست من به همه زن ها میگم به مرد هایم میگویم ببینید چی نوزوکی چی سبزوات چی اصلا میوه های ما رو ببینید زیادتر من اصلا در بازار فقط خیلی سبزوات از خودمون است میوه از دیگر مملکت ها می آورند اصلا من اونها رو اینقدر استفاده نمی برم میپرسم میوه تاجیکی هست سیبوی تاجیکی هست اناری تاجیکی هست من فقط وای پوسیدگی هم باشد من از مول خودمون ها استفاده می برم و ببینید همین میده تون سوز باشد خورسند باشید
2: کیفیت انسان
1: ببینید که هر یک انسان هر یک خاندان یک پستی بلندی خود رو دارد همون پول دارشم همون بی پولشم
2: بله.
1: هر یک انسان یک پستی بلندی یکی زیادتر داره یکی کمتر برای همین زندگی بسیار کوتاه هست ببینید هر یک پستی زندگی رو آسان گذرانید
2: بله
1: من نمیدونم من هیچی نمی کنم من یکون چیز در رویم نکردم من با دگونه هایم مثل اگر ببینم اما روز حالی خوبم نداشته باشم لیکن خودم رو مجبور میکنم میروم به توی دگونه هایم یا رو دوستانم یا میروم در اونجا البته خواهی نخواهی خورسند میشوی بعد میده تان ساز باشد خورسند باشید همین ممکن همین یاری میرساند بعد من مادرم پدرم سن و سالشون بلند هم بود لیکن اینقدر کلون سال نمیتافتن
2: بله.
1: اما میگم که این در خون است
2: بله در حقیقت تا اونجایی که در یادی من هست استاد روانشاد خورشید علی داد خیلی هم قومتی بلند داشتن موی سری سفید ولی جوان میتو خیلی جوان خوب به نظر می نمودن و راست گپ از مادرش من شناس نیستم ولی از اون چیزی که شما گفتید یعنی گنتیکی یعنی اون چیزی که در اویله خورسندی است خوشبختی است یعنی سخن خوب است البته این چیز به روحیه انسان به خود او تاثیر میکند و سیر جوان ماندن هر یک نفر این در خب
1: طبیعت در درون خودش
2: در طبیعت در درون خودش و باید هر یک نفر خودش رو خودش احتیاط کند
1: من وقتی که ببخشید یک بار دکتر رفته بودم و صدمه دوچور شده بودیم کمک سرم رو آسیب داد تریزه میده شد بعد رفتم نشون دادم که سرم در میکند خیلی دیدن همه طرفه دیدن وای کردن و گفتن که اصلا خواهری عزیز мо ба шумо мисол сузан мемонем, асабоятонро вай ором мекунем ҳама, вай ин неки ин вақт вақтинча як муддати кӯтоҳ, ташаккур, як муддати кӯтоҳ дорад. ҳамаи муолиҷаи тандурустии худамон дар дасти худамон аст. Шумо ин ҳамин суханое ки ман ҳозир гуфтам, ҳаминҳоро агар ҳар як гапои майда чуйдаро ба дилатон нагиред. Ана мисол шавҳаратон дод зад ё зан дод зад, ҷангу якташ баланд мешавад, якташ паст мешавад. Хай медонам зиндагӣ пасти баланди зиёд дорад, хай як илоҷ карда хурсандиро кобед дар ҳамин зиндагӣ. وقت زیاد کوتاه است.
2: بله سلامت باشه. بچینیم مو برای خوب شنوندگان و انده که خوب استراحت کردن شما مو یک لحظه موسیقی اعلان میکنه، یک سرودی شما رو کارگردان پیشنهاد میکنه، سپس مو صحبت رو با شیرین مونی هولوا هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان ادامه میدهیم. با مو باشه. بله با کپ که خلوم.

0: میشه با سر زنده کرده و شما با تمام کل مخلصان با شما عمر دراز میخوام و خانه خدا هم بیرسه عزیز. سلامت باشید.
1: تشکر. پیشترک بخوام سوال دو دادم.
2: بله بله. و بید مدینه رو با توی خونه دار شوید تبریک و تهنیت میگویم و ما از این مصره ها با مدینه برای خوشبختی و بختی سفیدش بخشیده میشه. مرحمت.
1: در مرکه ها وقتی پیش میخوندم این سرود ها رو اولو هم زمزمه میکنند که استاد پینگینه جان همین رو فقط در مرکه ها میخوندن.

0: саломат бошед. Саломат бошед. Ол шумо хаста нагардад.
1: Саломат
0: бошед. Гумон мекунам ин шунавандаи мо ки аз ноҳияи Кушониён буда, албатта хеле хурсанд шуданд ва барои бале, барои хоҳарашон низ мо бахту тахти сафед тавона дорем. Агар занги дигар телефонӣ бошад, мо гӯш мекунем ва мо андаки дигар фурсат дорем ки бо меҳмони барномаи имрӯзамон Ширинмонӣ Ҳолова соҳбат дошта бошем. Хуб, Ҷумахон? занги телефонӣ нест ва худи шумо Ширин, мо ба мухлисонатон, ба шунавандагоне ки ин қадар шуморо зиёд бубинед дӯст медорад ва мухлисини ҳам мекунад. Бе занг омад, боз қабул кунем. Ало, салом алейкум. Бале.
2: Алло.
0: Бале, бале.
2: Ман ду мисра бихонам аз апаи Ширин мо.
3: Майлиш.
2: То ту набуди ёри ман, дар сина ғам набуд. Ҳазору як асири ман در دخل کم نبود. امین من یک سوال داشتم اپه شیرین مو در برنامه های شما اشتراک میکنید. من پیوه شده نمیتوانم در باره استاد مستانه بانو و زیبا امین زاده و یک وقت شما در انسامبل دوتاش دختران شامل بودید. یک حادثه را نقل کرده بودید سرود اوزبیکی و در باره معلومه زیبا پرسیدنی بودم که و آیا از استادات خبر میگیرید و اون دختران که در انسامبل زیبا کار میکردن امروز بله. رفت آمد دارید بله. یا نه یا اونها رشته را کنده اید؟ تشکر به شما.
3: نه تشکر زیاد که این خیلی سوال ها با من این سوال رو با من دادید. من با یک هفته هم نشد، یک چند روز جمعه بود روزی جمعه
0: گذشته،
3: اما در روزی وحدت پیش از وحدت در عید همه رو دیدم، هم اپای مستونه رو، معلمه با دخترم و هم دیگر رو البته میبینیم. یک اون تش فرزندش رو توی میکند، توی سر خاندار میکند. ما البته کسی رو میبان از دختر رو خیلی میشود که دختر رو هر جا نیمی دخترمون از شهر بیرون هستن، یک کس در بلاروسیا، یک کس در در مسکو، چند دخترکای ما هستند، مثل نتشه ما در اوکراین هست، بسیاری دخترها ما نیستند در اینجا، لیکن کدام دخترهای در تاجیکستان هستند ما حتما یکان معرکه یا یکان روزی تولد و ما سرجم میشویم، مینشینیم، به همین هم معلمه ما رو سرجم میکند، جم میشویم، میشینیم، انا به قریبی همه همون سرجم شده بودیم. انا افسوس در اینجا صورت نیست که من صورت رو با شما پرتویم که شما ببینید. میبینیم اپای مستونایم. من دو ترچی دختران بودم، بعد به انسامبل زیبا گذاشتم. من از آنها زیاد منت دارم که من یک بار دیگر اگر به دنیا آیم من باز هنرمند میشم، برای که از هنرم زیاد خرسندی ها دیدم.
0: بله، در گوشه ما خواندم شما گفتید که در حقیقت باری دیگر اگر به دنیا آیم باری دیگر خوب شامل انسامبل خوب آوازداری زیبا می شود. ما از درس هنر از استاد هنر زیبا امینزاده می گیرم. زنگ دیگر تلفنی از بیاید گوش کنیم.
4: سلام علیکم.
0: سلام باشو.
4: سلام با کشیم و نیهارا من بسیار شدید شما دید می گویم به صدر شنبه و تمامی
3: خونه بود باشید.
4: وقتی من خور بودم تقای من اما

0: همراهی ملکه سعید نوازنداری میکرد و خونه را کسی اپای شیرمانی حالا میام و خور بودن در خانه اشتیجا میکرده ما چه قفه شیرمان را امجا دوست میداشتم وقتی میستن اپای شیرمان را می دیدم اچاق بغل میکردم
1: بایی من سلامت باشین
0: من چکر را دوست میمانی خواهم که با همراهی اپای شیرمان دوستی کنم اگر امکانات باشن نامیره تلفنی من را بگیرد
2: حتما
1: پرتوید
2: بله
0: از کربانده خوشتان که منویسان همین بعدی برنامه این نامیره مرا به افشنی ما بکنم و دوستی کنم موزر
1: تا سلامت باشید
0: از خواهیش دارم که ما چهار دختران دوستی داریم یک باید دوستی برای چهار دختران بمخشم این رو بمخشم با سرویه و هنیفا کیمیا و خالیسا
2: سلامت باشید
1: خدا همین دوستی شما تا ابد باشد
2: بله جاویدان باشد
1: برای اینکه دوستی نه اونقدر زیادی آدمان پردتلستو
2: بله
1: چی میگویند این دوستی زیادی آدمان دوستی هاشون اینقدر
2: دوستی قری نیست
1: قری ندارند ها لیکن خدا همین دوستی شما تا ابد باشد تا آخر من پیشتر گفتم که با هم دیگر تیز ببینید دیدار غنیمت است خورسندی هایتون رو بک کنید مثال خونه به خونه خیلی این بسیار خوب است بسیار خوب است
2: یعنی با هم دوست باشن اتفاق باشن دائما در خورسندی و غم و شادی هم دیگر شریک باشن ما البته بله چون کمک در کار شد با هم دیگر دائما دستی یاری رسانه خب اگر زنگ اخیران تلفنی باشد جمعه خود ما رو پیوست کنید و اگر نه خب تمنیات تبریک من در بگوزن تمنیات و ارزوهای شیرین شما به شنوندگان ما و مخلصان شیرین مانی هولو
1: من ببینید که من چند دیر باز در هنر نیستم ولی اینکه وقتی که همین خیلی دوستان و
2: مخلصان شما رو پیگیری میکنن ایجاد شما رو و زندگی شما رو هم پیگیر هستن
1: من دلگر میشوم و در پای فکری یکان سرودهای نو
2: بله
1: میخواهم بخونم و ایجاد کنم خیلی تشکر زیاد
2: مخلصان باشن
1: بعد از گیری شما تشکر زیاد خونه همه دوستانم همه مخلصانم همه تاجیکستانی ها اصلا تمام کره زمین تینجز صوف و بیغبار آسمان باشد و من فقط میگویم که دخترم که در راهی دور است بسیار دشوار است مثال مهمانی رفتن و اومدن و این وای برای میخوام که تمام کره زمین تینج باشد و آسمانی صوف داشته باشد سلامت باشید خونه و بود باشید خورسند باشید درد و غمی یگان نزدیکان و فرزندانتان رو نبینید تشکر به آبادی تاجیکستان و به پریزیدنتیمو
2: البته
1: و خدا در پایشان خور نزند و هم خیلی آباد و آزاد و تینج باشیم سلامت باشید
2: بله خوب با رادیو صدای دوشنبه شیرین ما باری دیگر خوش آمدید باری دیگر ما شما رو خیر مقدم میگویم و در صحبت های مین بعد ما شما رو باز انتظار هستیم ببینید مخلصان شما رو چگونه دوست میدارن و دائما میخوان که شما مهمان رادیو صدای دوشنبه باشه در آینده ما شما رو با خوب ترانه سرود های نو و البته با لحظه های بله لحظه های خوش زندگی انتظار هستیم من گینه دمرانزاد و کارگردان جمعه خانی مراد با شما خیر خوش میکنیم دیگر برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه دارم
3: تحلیل روندها و تحولات سیاره در برنامه اطلاعاتی خبر
4: ساعت در دوشنبه 15 نشر نوبتی بخش اطلاعاتی خبر است از رادیوی صدای دوشنبه در استودیو با خبرها شوخربانزاده جهان نورو سفیر فوق‌العاده و مختاری جمهوری تاجیکستان در دولت کویت خسرو نوزیری با مناسبت آغاز ماموریت دیپلماتیک خیش در آن کشور از سوی وزیر کارهای خارجه دولت کویت شیخ جراح جابیر الاحمد از صباح به حضور پذیرفته شد. در این دیدار سفیر تاجیکستان نسخه اعتمادنامه خود را به وزیر کارهای خارجه دولت کویت تقدیم کرد. در دوشنبه ملاقات پرزیدنت اکادمی ملی علمهای تاجیکستان قابل جان خوشبختزاده با کارشناسان اگنتی بین المللی نیروی اتمی برگزار شد که در آن جانبها مسائل تحکیم نظام ملی امنیت هسته‌ای را مورد بررسی قرار دادند. در این خصوص از اگنتی امنیت خیمیوی، بیولوژی، رادیاسیونی و یادرویی اکادمی ملی علمهای تاجیکستان خبر دادند. در ملاقات مسئله های بلندبرداشتن آمادگی ساختارهای دخلدار، هنگام برگزاری چورابینی های اوموی، رشد همکاری تکنیکی و استفاده تجربه بین المللی در سمت پیشگیری، آشکارسازی و واکنش به تهدیدهای رادیاسیونی و هسته‌ای بررسی شدند. کارشناسان اگنتی بین المللی نیروی اتمی آمادگی خود را برای ادامه دستگیری تکنیکی، مبادله تجربه و مساعدت به رشد اقتدار ملی در سمت امنیت هسته‌ای ابراز نمودند. بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی نزدیکی 2 کیلومتر راهی دهه‌ای چارباغ جماعت دهاتی چارباغ ناحیه ورزاب منفرش کرده شد. در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب خبر دادند. راه با دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه ورزاب و سهم صاحبکار وطن دوست نعمت الله سنگانوف که ساکن دهه چارباغ میباشد منفرش گردید. دهه چارباغ کلانترین دهه در ناحیه ورزاب به حساب رفته، منفرش کنی راه آن که به تعمیر پورا نیاز داشت همروزه رفت آمد هزاران نفر را به شهر دوشنبه آسان مینماید. در ناحیه ورزاب برای منفرش کنی راه ها تدبیرهای ضروری اندیشیده شده، تا امروز نزدیک 11 کیلومتر راه های محلی منفرش گردیده است. تا جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی در دایره کارهای سازندگی و آبادانی دیگر راه های بین دهوی ناحیه نیز نوسازی کرده می شوند.
5: ورزش
4: صبح امروز در ورزشگاه لیوایس شهر سانتا کلارا ایالات متحده آمریکا بازی دور 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 میان منتخب‌های ایالات متحده آمریکا و بوسنیا و هرزگوینا برگزار شد. با پیروزی صاحبان میدان با حساب 2-0 انجام یافت. با این پیروزی منتخب ایالات متحده آمریکا راحت دور 8 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 را صاحب شد. در مرحله نوبتی آمریکایی‌ها با منتخب بلژیک رقابت خواهند کرد. شنونده های عزیز، خبرهای این ساعت را از رادیوی صدای دوشنبه شنیدید. برنامه های ما را می توانید از شبکه های اجتماعی پیگیر باشید.
3: صدای دوشنبه، پیگیری خبرهای صحیح و معتمد. تلفن ها برای تماس 227-6179-227-7417.
5: شرحی ورزش
6: دوره 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 جریان دارد. دوبلی هری کین منتخب انگلیا را از باخت نجات داد. بلژیک کمبک کرده راحت مرحله 8 نهایی را صاحب شد. دسته ملی ایالات متحده آمریکا نیز به دوره 8 نهایی جام جهان 2026 راه یافت. الکای 10 دسته در 8 فینال جام جهانی 2026 قرار دارند. شرح بیشتر موضوع در پیشنهاد همکارمون شوخور بونزاده جهان را.
4: در ورزشگاه مرسدس بنز شهر اتلانتا ایالات متحده آمریکا بازی دور 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 بین منتخب‌های انگلیا و جمهوری دموکراتیک کنگو برگزار گردید. واخوری با حساب 2-1 با فایده تیم منتخب انگلیا به انجام رسید. حساب را در دقیقه 7 بازی نیم حمایتگر منتخب کنگو برایان سیپنگا کشد. کانسل مبمبا ارسال گل‌آور را انجام داد. هری کین در دقیقه 75 بازی حساب را برابر نمود. انتونی گوردن پاسی گلوورو انجام داد. در دقیقه 86 واخوری دیگر بار از پاسی گلووری گوردن استفاده نموده، کین گل غلبه آورو برای تیم منتخب انگلیا به ثمر رسانید. با این غلبه منتخب انگلیا به دور 8 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 راه یافت و در مرحله نوبتی با منتخب مکزیک رقابت میکند. منتخب جمهوری دموکراتیک کنگو باشد پس از این باخت اشتراک خود را در مسابقه به انجام رسانید. بازی مرحله 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 میان دسته های بلژیک و سنگال نیز به انجام رسید. واخوری دسته ها در ورزشگاه لیومن فیلد سیاتل در حضور 66925 نفر مخلص برگزار شده با حساب 3-2 به فایده بلژیک خاتمه یافت. در وقت اساسی بازی از هیئت منتخب سنگال حبیب دیارا و اسماعیل سار گل زدند. از هیئت یکچین بلژیک روملو لوکاکو و یوری تیلمانس حساب را برابر برابر کردند و بازی با نتیجه 2-2 به وقت ایلوگی کشیده شد. هنگامی که بازی به انجام می رسید در دقیقه ایلوگی بلژیک صاحب پنالتی شد. یوری تیلمان ضربه 11 متره را به خطا اجرا نموده گلی حل کننده را به ثمر رسانید و غلبه تیم خود را تضمین کرد. با این پیروزی منتخب بلژیک به دور 8 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 راه یافت. در مرحله نوبتی منتخب بلژیک با تیم میزبان ایالات متحده آمریکا رقابت خواهد کرد. منتخب سنگال پس از مبارزه پرشدت و باختی علم‌آور از ادامه مسابقه محروم گردید. بازی دور 16 نهایی بین دسته‌های ملی ایالات متحده آمریکا و بوسنیا و هرزگوینا نیز به انجام رسید. بازی در ورزشگاه لیویس در سانتا کلارا کالیفرنیا برگزار شد و رافائل کلاوسی برزیلی همچون داور بود. بازی با حساب 2-0 به فایده دسته ایالات متحده آمریکا به انجام رسید. گل‌ها را فولارین بالوگون و مالیک تیلمان زدند. آمریکایی‌ها توانستند برتری خود را نگاه دارند و گل دوم را زدند. دسته ایالات متحده آمریکا در دور 8 فینال با بلژیک روبرو خواهد شد. پس از نتیجه‌گیری 10 بازی دور 16 نهایی جام جهانی فوتبال 2026 که از 29 میون تا 2 ایول در 3 کشور ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک دایر گردید، 10 دسته اشتراک کننده 8 فینال معین شد. تیم‌های ملی کانادا، برزیلیا، پاراگوای، مراکش، نروژیا، فرانسه، مکزیک، انگلیا، بلژیک و ایالات متحده آمریکا که در دور 16 نهایی قهرمانی جهان 2026 رقیبانشان را شکست دادند و 8 فینال راه یافتند. در دور 16 نهایی کانادا بر جمهوری آفریقای جنوبی، برزیلیا بر ژاپن، پاراگوای بر آلمان، مراکش بر نیدرلند، نروژیا بر کوت دیوار، فرانسه بر شوئیسیا، مکزیک بر اکوادور، انگلیا بر جمهوری دموکراتیک کنگو، بلژیک بر سنگال و ایالات متحده آمریکا بر بوسنیا و هرزگوینا پیروز شدند. هم‌اکنون در 8 فینال کانادا با مراکش، برزیلیا با نروژیا، پاراگوای با فرانسه، مکزیک با انگلیا، ایالات متحده آمریکا با بلژیک رقابت می‌کنند. بازی‌های 16 فینالی تا 4 ایول ادامه خواهند کرد. بازی‌های 8 نهایی روزهای 4، 8 ایول، 4 نهایی 9، 11 ایول، نیمه نهایی 14، 15 ایول به نقشه گرفته شده است.
7: شما سولفا شدید و اون نه تنها شما رو ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا رو رف نفس کشی رو آزاد، خشکی گلو رو برطرف میکند. خودی اونه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسول.
8: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.

عالم زیباست، هستی دوست داشتنیست، زندگی شیرین است، نیکی جاویدانیست. دست شفقت روی سر و شانه های یتیمان و معیوبان بگذارید و به ایشان با چشم مهربانی بینگرید تا نیک بین شناخته شوید. برنامه گردست فتاده بگیری روی موج رادیوی صدای دوشنبه.

باز احترام و ادب درود با شما شنوندگان عزیز هموطنان گرامی هواداران برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه روزتون بخیر و شادی باشد اینک برنامه نوبتی گرد دست فتاده بگیری رو مستقیما میشنوید مساله حفظ اجتماعی اهالی کشور در این برنامه مورد تحلیل و بررسی قرار داده میشوند کارگردان جمعخان مراد من فیروز کریمزاده این ساعت با شما هستیم و شما رو دعوت میسوزم با شنیدن برنامه امروزه

0: صدای دوشنبه را از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید.
1: دوستان عزیز خسته نباشید. ادامه دارد برنامه گرد استفاده بگیریم. مستقیما از رادیو صدای دوشنبه ما در مورد رفت استراحت و توابت برای پیرانسالان نو مایوبون در آسایشگاه و استراحتگاه‌های زرتوبه اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان صحبت داریم. ما از دعوت کردیم مسئولین را از دستگاه مرکزی اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان روبیه شیروا و همزمان میروجیدین بارونوف بار دیگر خوش آمدید. حالا ما توسط خط علاقه پیوست می شویم با بازگل اوتام بکوا روبری استراحتگاه اشکوشیمی ولایت مختار کوهستان بدخشان. سلام علیکم.
2: و علیکم السلام.
1: روز بخیر.
2: سلامت
1: باشین.
2: روز شما نیز بخیر.
1: از سوریه مرکزی رادیو صدای دوشنبه شما رو تشویش می تیم. نام من فیروز نسبم کریمزاده.
2: بسیار خوش
1: از قضا رحمت. میخواستم در مورد استراحت و طبابت که این زمان پیرانسالان صحب قداران جنگ و مهنت آنهایی که با این طبقه برابر کرده شدن و دولت و حکومت برای اونا راحت میدید برای استراحت و طبابت از رفتی استراحت و طبابت آنها در استراحتگاه طبابتی صحب قداران جنگ و مهنتی بی بی فاطمه زهرای نوحیه اشکاشیم و یک فیلال دیگر دارد در دهه زنیسی نوحیه روشخلا معلومات میدادید برای ما خوب میشد. مرامت.
2: اولا سلام و درود برای تون شنوندگان عزیز شما. بعدا من دیرکتر مؤسسه دولتی صورت باید و بطی صوری پدران جنگ بیمت بیزی فتنه زهر و نویه اشکوشیم بس کلوتن دیت و هستم این زمانی در مؤسسه ما بستی سیونی راحتی آخوز دارد تمامی استراحت کنندگان ما تحت نظارت دایمی طبیبان ما از این قرار دارند و این حال طریق راحت های اگنتی دولتی حفظ اجتماعی اهالی زیاده از 70 نفر در استراحتگاه و پلی الیان و استراحت و فراغت قرار گرفته شده اند. استراحت کنندگان ما از نایه های ولایت مختلف کوهستان بدخشان از ناحیه خراسان هست این زمان از ولایت ختلان داریم از باز از شهری راهلی هست و عموما از تمامی گوشههای کناری تاجیکستان عزیزمان در استراحتگاه با استراحت و فراغت قرار گرفته شدهاند. چنانی که به شما معلوم است در استراحتگاه ما چشمه بی بی فاطمه زهره که داروی آبی طبابتی شفا بخش دارد و عین زمان ما از حساب قهرمان یک نفر قهرمان مادر است از حساب خدمتیان دولتی که سالهای درش کار کرده ایستادند در وظیفه همچنین معیوب دوی یک دوی و سه همچنین شخصی که در از اصلاوی اشتراکچیانی ساختاری کنسیسیانی و اشتراکچیانی چهره به هستن در اصلاحاتگاه و اصلاحات و فرایت قرار گرفته شده هم.
1: بسیار خوب. بسکول اوتان بکوا چند نمودی طبابت هست حالا در اصلاحاتگاه شما؟
2: این زمان در اصلاحاتگاه ما زنه طبابتی که از ایسا بی آبی گرم چشمه بی بی فاطمه زهره هست، پرستین هست، از ذکریت هست، دارو گذرانی، محسونی و گیودرمانی هست.
1: حالا 70 نفر استراحت طبابت دارد؟
2: بله.
1: این بستی سیوم هست؟
2: بستی سیوم علاقه
1: هست. مباسه با سلخینی هوا شما کمکت دیرتر نسبت این آسایشگاه استراحتگاهی که در خرنگان و رومیت و جایهون هست شما آغاز کردید همیخیل؟
2: بله بله. ما طبق قراری اگنتی دولتی اجتماعی اولی از یکم ایون سال روان سال 2026 ما موسم استراحتی ما آغاز نمودیم.
1: خود مبلغ گذار دارید؟ یکم خوشمند هست؟
2: ما طریق شرط نمودیم قبول میکنیم از
1: اگر خویشمندو باشن مراجعت میکردگی ها
2: بله مراجعت میکردگی باشن از 2 تا 5 نفر در یک بس قبول کرده میتوانیم.
1: حالا هوا چی خیل است؟
2: هوا خوب هست، اکنون نگرم نخونه. هوا
1: نسبت شهر دوشنبه سنگین تر است.
2: نسبت شهر دوشنبه سنگین تر است. بله برای اون که ما در بلندی 3300 کیلومتر در بلندی جایگیر است، چشم بیبی فاطمه زهرا برای همین بادی هوای اینجا سنگین تر است.
1: خیلی خوب، متخصص و کارمنداتون میرسن؟
2: بله بله، کارمندان تیب هستن، کارمندان اشکالان میرسن در همه این فقط از حسابی کارمندان تیب فقط یک نفر از باید که مورین سهای تیب باشد، یک نفر متخصیص فقط نمیرسد، دیگر در هم رسیم فرم متخصیص را داریم.
1: اکنون تا جایی که من میدانم استیرادگاه شما با همون آب شفابخشی بسیار معمول و مشهور است. بله. نه تنها در تاجیکستان، بیرون از تاجیکستان هم مردم علاقه میدوند و میشناسد که این واقعا آب تبابتی و شفابخش است.
2: بله بله.
1: من برای شما برار میخواهم، موفقیت میخواهم. سلامت و سربلند باشید. تشکر برای یک معلومات مفصل وابسته به رفت استیراد و تبابت برای سابقه‌داران جنگ و مهنت در استیرادگاه بی بی فاطمه زهرا ناحیه اشکاشیم و فیلیال آن در ناحیه روشخاله. ما صحبت داشتیم تلفنی با باسکول و تام بکو و رهبر این مؤسسه. اکنون ما برمیگردیم و صحبت رو ادامه میدیم. اگر ما با شنونده های ما یکون سوال داشته باشند از کارگردان خواهش میکنم رقم های تلفن استودیو را آزاد گذارند. 227-6152 227-6172 رقم 811-01-22 و ایبر تلگرام ما فعال است. اگر ما بود یکان سوال باشد میتوانید مراجعت کنید. ما وابسته بر رفت استیرات و تبابت برای پیرانسالان و مایوبان در آسایشگاه و استیراتگاه های زیرتوبه اگنتی دولتی حفظ اجتماعی احالی جمهوری تاجیکستان صحبت داریم. اکنون کی آخرین مرتبه از کدام آسایشگاه و استیرادگاه از رفت استیراد و تبابت شما بازدید کردید؟ مردم چی میگوین؟ آنهایی که استیراد کننده هستند با راحت یا خود مبلغ گذار تاریخ شهرنامه امروز استیراد و تبابت دارن. مرمت سخن با شما.
3: رفتی که آخر ما من ماهی آخر علاقه به هر یک همه آسایشگاه هایی که بود
1: نظارت میکنید؟
3: بله نظارت ما در هر یک نظارت کردیم، علاقه دیدیم که در سطح همه اولی ادم ها مقصد که با باوری در اونجا تبابت گرفتستن، در اونجا بسیار برای منامین چخل میگن لوی گذاری و پرافین، یعنی بسیار تر شخصون از پوچه همه وقت دردی پویو وای دوران بسیار تشکر گذاری کردن، بسیار منداری بیان کردن. ما هم همچنین بعد از این سخنان شنیدن بسیار شد میشویم که علاقه به یک از کمی هم باشد کمک روان میکنن، بسیار چخیل وای میشد در این گویو. خیلی حضیر در استرادگاهی ما بسیار فعالان کارگرها هم مقصد همیشه با سطح اولی نگاه بین میکنن. در اونجا بود هواش دیگر مقصد که علاقه یک بود هوای تازه صاف ملاقه یک نزدی دریای و مقصد کوپورا علاقه ادم ها از همین دیده علاقه خود رو نقصیست میکنن.
1: یکون دیگرگونی در آسایشگاه خرنگون دیده میشود نسبت سال 2025؟ نمیدونم تعمیر از نو سازی رنگ و بور یا یکون نمودی توبت ایلوه شده باشد؟
3: نه در اونجا همیشه اونها وای میکنند.
1: اکنون هر سال امودگی میبینند
3: جهت بهتر نمدن، یعنی شرایط خدمت رسانی نگاه داری محیط اطراف یک قطار کارهای یعنی آبادانی تعمیر رو انجام دادگی علاقه اونها تعمیر کردن پیش از اونی که ما علاقه کشده
1: میشه
3: ماسیم. بله از جمله در بینوی اساسی انشاءات یوری رسان یعنی تعمیر جوری کسمیتسکی میگویند و با وی در مساحت 1650 یعنی متر کوادر گذارنده شد. برای تامین امنیت در مؤسسه 32 عدد کامرای نظارتی یعنی در هر یک چی نصب کرده شد. ساختمان بینا یعنی آبی شفاخانه ها یعنی آغاز گردیده، عین زمان کارهای ба тарҳез, яъне таҳкурси он пурра ба анҷом расонда шудааст, ки ҳар як табобатгиранда аллакай медонад, ки чӣ хел дар он ҷо бо яъне дар сатҳи олӣ, яъне санитарӣ он ҷо гузаронда шудааст.
1: Саломат бошед. Як шунавандаи дар хати алоқа ҳаст, бед гӯш мекунем. Салому алайкум.
4: Алейкум ассалом, ҳазирон ва меҳмони шумора хушомадед мегум ба барнома.
1: Саломат бошед. Шумо ки аз куҷо занг мезанед?
4: Ташаккур, Сайфулло ҳастам, аз шаҳри Бохтар.
1: Сайфулло маромад.
4: Хуб, ман гузашта дар ин осоишгоҳи ноҳияи Дӯстӣ будам ва хизматрасониҳо хуб, ва аммо як чизи дигар барои шахсан хеле ман нигаронкунанда.
1: Чӣ бошад? Сайфулло. Сайфулло, мо шуморо мешунавед? Мутаассифона. Сайфулло, маротибаи дуввум метавонед бо мо тамос бигиред. Як таклифам, пешниҳодам доштанд чанд вақт пештар дар истироҳатгоҳи ноҳияи Дӯстӣ истироҳат тобат гирифтанд, аммо як таклиф доштанд, ки мо мутаассифона ки шунида натавонистем. Маротибаи дигар метавонад ки бо мо пайваст шавад. Дар осоишгоҳи Харангон як бино сохтмонаш чанд вақт пештар ман дидам, ки оғоз шуда буд. Оро ин бино ба анҷом расид ё не?
3: Бале, бале, ба анҷом расид. Аллакай онро вай карда.
1: Маврид истифода?
3: Бале, бале, истифода қарор дорад.
1: Чӣ дорад ин бино ба?
3: Дар он ҷо ҳамон барои
1: чанд ҳуҷраи табобатӣ?
3: ҳуҷраи табобатӣ дар он ҷо, яъне аз 12 ададе, ки дар ҳамон барои яъне вай аст. Ҳар як дар як ҳар як утоқе, ки онҳо
1: узр мехоҳам, бед ҳамон шунавандаро гӯш кунем.
3: Хуб.
1: Салом алайкум.
4: Алайкум салом, бахшиш ки
1: ба
4: сабаби техникӣ, вале.
1: Маромад.
4: Хаш алоқа самши. Хуб, ман аз ин маълимаи азиз пурсон будам, ки оё тибқи оинномаи ин осоишгоҳҳо ана ҳамон лой ва парафинҳое, ки ба ҳар як шахс истифода мешаванд, оё ҳамин гуна иҷозата доранд, ки уна баъд аз истифодаи як шахс ба қавли хунук мешаваду ва бурда гарм мекунанд бо ба шахси дигар мегузоранд? Росте кама беш ана ҳамин ҳолатҳо барои ман нигаронкунанда буд. Ба чӣ хотир? Ба хотире ки дар онҷо ҳастанд нафароне, ки бемориҳои пӯст доранд, шояд гузаранда бошанд. Уан ана ҳамин ҳолатҳо кама беш буд. Оё тибқи оиннома ана ҳамин чизо чӣ гуна пешбинӣ шудааст? Оё баъд аз лой ё парафина ба як нафар гузоштан, уна мақсад мепартоянд, аз сари нав ба дигараш мегузоранд, ё ин ки
1: коркард мешавад?
4: Бале, бале, ё дуюм бора коркард мешавад, ба қавли гарм мекунанд, ба дигар нафар мегузоранд. Фикр мекунам, ки ба қоидаҳои санитарӣ онқадар ҷавобгӯ набошад.
1: Сайфулло, шумо дар истироҳатгоҳи ноҳияи Дӯстӣ табобат гирифтед? Истироҳат кардед?
4: Бале.
1: Масъалаи хӯрока чӣ хел буд?
4: Масъалаи хӯрока чун ба қавли менюе, ки дар ин осоишгоҳҳо ман ошно ҳастам,
1: новгӯи хӯрок.
4: Бале, бале, хуб аст.
1: Ҷои хобатон чӣ хел буд?
4: Ҷои хоб хуб.
1: Ҳаво чӣ хел?
4: Дар бахши якум будем, ҷои хоб беҳтарин. Ва ҳаво, ман зиёд ҳавои ноҳияи Дӯстӣро дӯст дорам, ба хотире ки
1: ҳамон ҷое, ки истироҳатгоҳ ҳаст, Сайфулло, ман рафта дидам аз ин истироҳатгоҳ. Ягона ҷое, ки дар ҳамон ноҳия як ҷои бисёр зебо аст, дарахт дорад, соя ҳаст, салқин аст, об дорад.
4: Бале, бале.
1: Нисбати маркази ноҳия анча салқинтар аст.
4: Бале, шахсан барои худи ман низ, акай Фирзон, ана ҳамин муҳити дарахтзор буда.
1: Сайфулло, ман ташаккур мегӯям. Мо суоли шуморо фаҳмидем, аллакай инҷо мутахассисон шуниданд. Ҳамон лой парафине, ки барои як нафар гарм карда мешавад, онҷо ман дидам як деги бисёр калон аст, дар онҷо аввал меҷӯшонанд онро, коркард мешавад, баъд ба як нафар гузошта мешавад. Онҳое, ки аллакай як маротиба табобат мегиранд, хунук мешавад лой ё парафин, оварда боз дар деги дигар мегузоранд, то ҷое ки акнун ман маълумот дорам, чунки ман аз ин осоишгоҳи сироатгоҳҳо дидан кардам, дар ин масъалаам суҳбатам доштам, баъдан коркард мешавад. Як аз саҳар то нисфи рӯзи мардҳо табобат мегиранд, баъд аз нисфи рӯзи боз ба занҳо имконият дода мешавад. Ҳамин хел, яъне ки вақту соатам муайян шудааст. Масалаи гигиени ва санитари ан ҳамин лой парафин.
3: ташаккури зиёд бародари азиз, шумо дар инҷо дуруст қайд кардед, лекин ин набояд ин хел бошад, барои ки мо ҳар як охири моҳ мешавад ё дигар ба аёдати ҳар як осоишгоҳ рафта дидан мекунем, ҳар як гигиена онҳо бо баъд аз оне ки ваё ба мо ҳисобот метиҳанд, мо рафта мебинем аз ҳамон шахсоне ки дар онҷо дар истироҳатгоҳанд мепурсем, ин набояд барои ҳар як нафар лой ҷудогона аст. Вақте ки ушид мепартам, барои ки гуфти ҳамин бародар ки шояд он ягон пуст касал бошад, дигар мо наметавонем.
1: Баъзе бемориҳое ҳаст.
3: Бале, ин набояд ин хел бошад.
1: Ҳатман масъалаи гигиени ва санитариш ҳатман назорати аст.
3: Аввал, бале, мо ҳамеша боз баъд аз мо бо ин дар тафтиш мешаванд. Аввал дар ҳар як ҳамин истироҳатгоҳ, аввал гигиенаи гуфти тозагиро мо дида мебароем, баъд аз он дигар чизҳоро.
1: Истироҳатгоҳи дараи Ромит, тучое медонам, бисёр як ҷои салқин аст, ҳавои бисёр зебоу диданӣ дорад. Майл ба ин истироҳатгоҳ зиёдтар аст. бисёриҳо таклиф пешниҳод мекарданд солҳои пештар, ки бояд хонаҳои алоҳидаам дошта бошад ва ҳар як хона боз дар дохилаш тамоми шароит барои рӯзгори як оила, намедонам, ё як шахси алоҳида тартиб дода шавад, бояд ташкил карда шавад. Ҳамин дархости шунавандаҳо ё хоҳишмандо истироҳаткунандаҳо амалӣ шуд ё не?
3: Дар нақша аллакай ҳаст, пешниҳодҳо бисёр ҳастанд.
1: Бояд дар сеюм ошёнаи ҳамон бинои асосӣ ҳуҷраҳои алоҳида ҳам
3: бале ҳозир таъмир шудаги, бале таъмир шудаги, ҳозир ҳамаи осоишгоҳ чӣ камбудиҳое буданд дар таъмир буданд, аллакай ну таъмир шудаги. Аллакай ва бисёр нақшаҳои бо навз дар пеш аст, аллакай бояд вақте иҷро шавад иншоаллоҳ, агар ки рафтан бо мебинанд одамое ки дар онҷо осоишгоҳ.
1: Ҳамин осоишгоҳ ва истироҳатгоҳ ба ҷуз намои хонаҳои истиқомати то ҷое медонам китобхона бояд дошта бошад.
3: Бале, бале. Дар онҷо ҳам китобхона, ҳам вай фарҳанги, ҳама чизе ки онҳо
1: бахши фарҳанги,
3: бале, бале,
1: ҳар бего,
3: бале, бале. Ҳар бего, бего барномаҳо ҳастам, бале, бале.
1: Ҳар бего. Хусан дар арафаи Иду аём, ҷашнҳои миллимон.
3: Ҳа, бар Иду ҷашну ҳамеша аст, лекин
1: дастатури дона мешавад.
3: Бале, лекин ҳар рӯзе ки манамин дар истироҳатгоҳ, касе ки дар онҷо мисол дар истироҳатгоҳ аст, ҳар бего ва фарҳанги доранд ин

امروز دوشنبه پیشگام ترین و پر اعتبار ترین شهر در قطار صدها شهرهای پیشرفته جهان اعتراف گردیده است. مقدم فیض ریز و فیض بخش شهردار دوشنبه عزیز

0: صدای دوشنبه تقدیم میکند.
1: صاحب نظر،
0: صحبت های اختصاصی،
1: صفحه‌گردانی روزگار،
0: بهره‌مندی از تجربه صاحب نظران
1: در برنامه صاحب نظر.
0: خیرد برا رهنما و رهبر است
1: صاحب نظر.
2: شنونده های عزتمند، هواداران برنامه های رادیوی صدای دوشنبه، روی موج است برنامه نوبتی صاحب نظر. در برنامه امروزی صاحب نظر دایر به نقش جورابیگ نظری در رشد علم و فرهنگ تاجیک صحبت می نماییم. جورابیگ نظری از زمره چهره های برجسته علم و فرهنگ تاجیکستان بوده، همچون ادبیاتشناس، شرقشناس، آوازخوان و ارباب فرهنگ شناخته می شود. موصوف 23 ایون سال 1946 در دهه نوروهای ناحیه خوالینگ به دنیا آمده، بعدن همراه اویلش به شهر دوشنبه کوچید. پس از ختم مکتب میانه سال 1963 به فکولته تاریخ و فیلالوگیای دانشگاه دولتی تاجیکستان، حالا دانشگاه ملی تاجیکستان داخل شده، اختصاص زبان و ادبیات تاجیک را ختم می نماید. پس از ختم دانشگاه فعالیت علمی خود را در اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان آغاز نموده، سال 1974 رساله نامزدی خود را در موضوع مکتب شیرازی و داستان لیلی و مجنون او و سال 1996 رساله دکتری را در موضوع روایات بیبلیا و قرآن راجع به سلیمان و تحول آن در ادبیات فارس و تاجیک حمایت کرد. او سال‌های زیاد رهبری اینستیتوت شرقشناسی و مرکز میراث خطی اکادمیای ملی علم‌های تاجیکستان را بر عهده داشت. سمت های اساسی پژوهش های علمی جورابیگ نظری، تاریخ ادبیات فارس و تاجیک، شرق شناسی، متن شناسی، نسخه شناسی، ماخذ شناسی و تحقیق میراث خطی تاجیکان بود. شنونده های گرامی، حالا توجه می نماییم به اندیشه های رئیس اتفاق نویسندگان تاجیکستان نظام قاسم.
3: جورابیگ نظری به شبهه یکی از شناخته ترین شخصیت های علم و هنری ما بود. هم در علم، هم در دایره های علمی، هم در دایره های هنری نفری نبود که او را نداند و گمان میکنم که از هفت تا هفتاد ساله تاجیکستان هر کسی را که پرسید یکان مقاله او، رساله او را حتما مثال میارد یا که یک پاره از یکان سرود او میخواند. من با استاد جورابیگ نظری در سالهای دانشجویی تقریبا 50 سال قبل شاید بیشتر آشنا شده بودم. اولا با جورابیگ نظری آوازخوان در سالهای دانشجویی ما این نام بسیار گرد زبان ها بود. پیوسته کنسرت ها برگزار میکرد هم در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان که در نزدیکی همین بنا واقع است، در مرکز شهر واقع بود، و هم در تئاتر لاهوتی و هم در تئاتر تابستانه که جای دوست داشته ما دانشجویان بود و برای کنسرت های جورابیگ نظری بعضا بلیت همه یافتیم و از بالای درخت ها، از بالای بام ها برامده تماشا میکردیم. چون که یک سبک تماما تازه بود، یک طرزی تازه خانش بود و هرچند که اون زمان زمانی رشد صنعت آوازخانی ما بود، ما مثلا بای محمد نیاز داشتیم، ظفر ناظم داشتیم، جورابیگ مراد داشتیم، آدینه هاشم داشتیم، عبدالله نظری داشتیم و بسیار آوازخوان های بزرگ دیگر داشتیم. جورابیگ نظری توانست در بین آنها آواز خود را در بین آنها بلند کند و آواز تازه، آواز سبک و آواز تماما دیگری خود را به مردم ما شناساند. و این تازگویی نه فقط در ظاهر صنعت او، مثلا در استفاده اکاردیون، ما مثلا یکم بار در انسامبل های تاجیکی اکاردیون، ماندلینا، تبلک، آرمونی و دیگر سازها را در دسته هنری استاد جورابیگ نظری دیدم و این بسیار خدمت بزرگ بود برای صنعت ما. مثلا سرود های استاد جورابیگ نظری تاجیکستان در اون زمان بسیار ویرد زبان تمام جوان ها بود و به شبهه ناعیان خودشناسی و خودآگاهی ترغیب میکرد. مهری وطن، مهری تاجیکستان را در دلها بیشتر میکرد. سرودهای بحر عیادت آمدی شعر استاد باقی رایزاده می نگرم و میرم شعرهای زیادی همزبانان ما از ایران مثلا از استاد شهریار از استاد خلیلی محض توسط اجرای استاد جورابیک نظری و دل شنوندگان و دل خوانندگان تاجیکستان راه یافتند. بعدتر استاد جورابیک نظری همچون عالم معرفی شدند و در علم هم شهرت سزاوار یافتند. باز هم اگر همان محیط رو بیاد بیارند در دایره علمی اکادمیک عبدالغنی میرزایف، افسحزاد، مسلمان قلوف، خدای شریف، احمد عبدالدایف، عبدالنبی ستارزاده، امریزان علی مردان و بسیار دیگر عالمان برجسته ادبیات شناس، خط شناس ما، نسخه شناس ما آواز بلند کردن و موقع یافتن کار آسان نبود. لیکن استاد جورابیک نظری با همان سوق طبیعی که داشتن و این موفق شدن. در علم هم تازگویشان عیان بود. مثلا همان رساله مکتبی شیرازی در باره مکتبی شیرازی و داستان لیلی و مجنونی بود. من گمان میکنم که یکی از رساله های بهترین تا حاضر رساله های خواندنی ترین علمی است. همچون یک اثری بدیعی همچون یک اثری خوبی خواندنی پذیرفته می شود. استاد جورابیک نظری هنرمند بود، عالم و عالم بود، هنرمند و در هر دو عرصه هم بسیار زبردست، بسیار کارهای ماندگار کرد. و یادم هست که وقتی که در اینستیتوت بخشناسی و آثار خطی سرور بودن، همه اینستیتوت جورابیک نظری می بودن. و در حقیقت در یک مدت کوتاه برای این اینستیتوت، برای این صحبه علمی ما کارهای زیادی را به جا آوردن. و در همین گونه در صنعت هم صاحب مکتب خود هست. تا امروز از اون پیروی میکنند، تا امروز مکتب او دوام دارد. درباره شخصیتشان بسیار میتوان گفت. شخصیتی بودند که بسیار حقگو، بسیار عدالتجو، بسیار آشکارگو و جسور بودند.

باید گفت که فعالیت علمی و فرهنگی جورابیگ نظری در تشکل افکار علمی، گسترش ارزش‌های ملی و رشد فرهنگی تاجیک نقش مؤثر داشته، میراث او برای نسل‌های امروز و فردا اهمیت بزرگی معنوی و علمی دارد. جورابیگ نظری 24 مئی سال 2020 در سن 74 سالگی از عالم درگذشت. با درگذشت او علم و فرهنگ تاجیک یکی از شخصیت‌های برجسته و صاحب احترام خود را از دست داد. اما آثار علمی و میراث فرهنگی او همانا برای نسل‌های امروز و آینده خدمت خواهد کرد. جورابیگ نظری نمونه عالم فرهنگ پرور و هنرمند دانشمند بود که تمام فعالیت خود را به خدمت به علم و فرهنگ و حفظ میراث معنوی ملت تاجیک بخشیده است. شنونده های گرامی، با همین مطلب میرسیم به انجام برنامه نوبتی صاحب نظر از موج رادیوی صدای دوشنبه. با شما بودیم محرر برنامه، من شکرانه نصرالدین زاده و کارگردان بختیاری نعمت. تا برنامه های دیگر، خیر.

0: جلوی هنر
1: احترام به ارزش های ملی و فرهنگی
2: چکن مال مردمی تاجیکستان است مال ملت است و به این افتخار میکنند
0: احیوی انانه و هنرهای مردمی
3: هنر پشایمانی ندارد
1: سلاله خانوادگی
4: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شویم
0: این همه در برنامه جلوی هنر
1: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.

0: اطلاعات فوری، نویدهای دقیق و سری وقتی از داخل و خارج کشور در برنامه خبر.
1: سلام شنواندگانی عزیز، ساعت با وقت دوشنبه 17:30 دقیقه در استودیو با خبرها نعمت محیب. از 24 تا 26 سپتامبر در شهر دوشنبه بخشیده به روز جهانی سیاحی، نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 و فوروم بین المللی دوشنبه تحت عنوان همگیرایی شهرها در تطبیق امکانات سیاحی استوار برگزار می‌گردد. در این خصوص از مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه خبر دادند. امسال در این فوروم بین المللی شرکت نمایندگان بخش سیاحی برادر شهرها و شهرهای شریک که دوشنبه وزارت و اداره های صحوی مملکت های منطقه، سازمان های بین المللی، دائره های علمی، سرمایه گذاران، شرکت های سیاحی و دیگر سوبیکت های خدمت رسانی صحه در نظر است. انتظار می رود که در جریان فوروم مسئله های رشد سیاحی استوار، گسترش همکاری بین المللی، جلب سرمایه گذاری، تطبیق لایحه های مشترک، رشد شریکی بین شهرها و سوبیکت های خدمت رسانی سیاحی بررسی گردیده. در فرجام آن صنعت های نوی همکاری بین دایره های منفیدار به امضا رسند. در دایره نمایشگاه بین المللی سیاحی دوشنبه 2026 برگزاری واخوری های صاحبکاران در شکل B2B تریننگ های آموزشی آید به بلند برداشتن صفت خدمت رسانی در مهمانخانه ها و طرفخانه ها، تکمیل مهارت کسبی راهبلدان و تهیه خطسیر های نوی سیاحی پیش بینی گردیده است. در دایره فوروم بین المللی نمایشگاه عکس ها آید به امکانات طبیعی، تاریخی و فرهنگی سیاحی و تبابتی و سالم دونی تاجیکستان، به خصوص شهر دوشنبه، این چنین خطسیرهای سیاحی به موزه‌های تاریخی و فرهنگی و فراغتی پایتخت و برنامه فرهنگی تشکیل کرده می شود. خبری این ساعت را از صدای دوشنبه شنیدید.
0: این انعکاس مهمترین رویدادهای سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و ورزشی هر نیم ساعت در برنامه خبر از صدای دوشنبه.
2: جلوی هنر،
3: احترام به ارزش های ملی و فرهنگی.
4: چکن مال مردمی تاجیکستان است، مال ملت است و به این افتخار میکنند.
2: احیای انعنه و هنرهای مردمی.
5: هنر پشیمانی ندارد.
3: سلاله خانوادگی.
6: حواس میکردیم که همین مونند پدر هنرمند شویم.
2: این همه در برنامه جلوی هنر.
3: جلوی هنر از رادیوی صدای دوشنبه.
7: امروز ها محصول هنرهای والای دستی زنان ما میتوانند با بهترین پدیده ها در این ساحه در سطح بین المللی رقابت کنند. زیرا بارها شاهد بودیم که مردمی کشورهای دیگری عالم مفتون محصول هنری دستان مادران تاجیک دیدند و با آنها ارج بلند گذاشتند. ما همین پدیده ها رو به نظر گرفته، پیشوای ملت تاجیکان در ردیف رشد سیاحی، رشد هنرهای مردمی را نیز دستگیری نمودند. اصلا اهمیت خاص دادن به هنرهای مردمی و دستگیری همه جانبه از آنها در سیاست پیشوای ملت همان پدیده نو نبوده، از آغاز استقلالیت پیگیری می شود. این همه سالها همیشه در همه معرکه و جشن و مراسم های ملی ما به نمایش هنرهای مردمی جای و اهمیت خاص دادمش. حالا جهت رشد هنرهای مردمی از پرداخت همه نمودهای انداز، آزاد کردن فروش مال و مواد محصول مردمی، باز یک گواهی غمخواری و دستگیری به سابقه نسبت به هنرمندان مردمی از جانب پیشوای نیکی بین و دورندش ملتمان است. با مرحبا کریمه و یکی از هنرمندان از انسامبل قرطاق ناحیه شهر نو هم صحبت شدیم.
8: چندین سال است که انسامبل ما فعالیت دارد. کاری ما به حد بسیار شده ما. چون که ما در همه معرکه هایی که در پایتخت شده میگذارد، در نوحیت میگذارد، بسیار برآمد میکنیم. از بس که لباسه های ما به حد لباسه های قدیم هستند، ملی هستند، قدیم هستند، ما رو بسیار جاها تکلیف میکنند که بیایتون من همین لباساتون رو به مردم نشان تیتون. بنابرای همین کاری ما در همین دو سه سال آخر به حد بسیار شده استاده است. انسامبل ما از بس که انسامبل فولکلور میباشد، به حد رپورتر انسامبل ما فقط از صورت های قدیمه از برنی مردم گرفته شده که صورت هایی که کوهینه چند سانه ما وی رو با از نو احیا کرده پیشکش کرده استادیم. چون که ما بسیار با خلق هستیم، ما در معرکه های مردم اشتراک میکنیم، در جمعومت های تنتنویه که در نوحیه میشه و در پایتخت میشه و اشتراک میکنیم، باید ما همین صورت های قدیمه رو احیا نماییم.
2: امروز در انسامبل چند نفر فعالیت دارید؟
8: در انسامبل ما 12 نفر، 5 نفر مرد، 7 نفر زن اشتراک میکنیم. با بسیار صحنه ها هم میمونیم برای همه رشد سیاحی و هنرهای مردمی. بسیار صورت های عمومی اجرا میکنیم، صورت های یکه، صورت های عمومی مصلحت میکنیم بین یک دیگر. یک اون سه که ما میوبیم از بین خر مصلحت میکنیم و یا از نو زنده میکنیم.
2: بونو هستید و تا چند سال هستی گفتید که من علاقه در همین انسامبل کار فعالیت دارم. خوب هم مادر هستید. همه این کارها رو شما چگونه سرانجام میکنید؟ دشوار نیست؟
8: نه، این سوال چندین مراتبه مهمده داده شده گی. اول ها دشوار بود. خوزیش شکر خداوند هم ما بی بی هستیم. فرزندا کلون شدن، صاحب خونه در شدن، با نبیره ها شدن. شکر خوزی وزنی نیست، چون که در خونه کلین هست. در اول های فعالیت کردی مرد ها با ما زید می شدن، بابه ها با ما زید بودن، لیکن بی بی ها زور برامدن. بی‌بی‌ها زور برآمدن، چه گوی فعالیت با تو رفت بلندتر شده رفت. اول مردوی ما میگفتن که نه در کور، نه این خیلی کور نروید، یا این خیلی ما نه به سفرها نمیموندن. نه حاضر چه گویم سین سال ما رفت مهم همه همه اشتراک میکرده گوی صاحبی فرزند، صاحبی کلین، داماد. حاضر بی‌بی‌ها زور برآمدن ده بی‌بی‌ها زور برآمدن و در بین خلق برآمد کرده گشت.
2: ببینم در گوش خیلی گوشواره زیبا دارید، اون چی نام دارد؟ از کجا دارد؟ چند ساله هستیم؟
8: این گوشواری من گوشواری پسی گوش منه. اگر چکر کسی ما میبینه نقره است. این چندین سال شد ممکن از بی بی کلونی من می من نه از دست مادرم گفته گه همیتی که اویزوی در پیش من هست همش این هم مادری من. مادرم هم این سنت خیلی دوست میداشتن. با رومول چورگل بود اون وقت اکوز ایخی رومولو پیشتر فقط موی بارکورتای عبر قراتاق و رومول چورگل میشناختن انسامبل ما رو.
2: میخواستم امروز نظر خود رو آید به معنای لباس ملی ما. طوری خود شما نیز قید کردید سید دو سال سه سال آخر آن خیلی روش یافته. امروز بانوان زیاد کوشش میکنن که هم ادرس به بر کنن، هم اطلس و زیادتر چکن.
8: بسیار خوب. من حاضر که وقتی که در باغهای ایران بسیار در باغ ایران اومده برآمد میکنیم دخترها و بانوها میبینیم همه خیلی بوسوی چکن طراحی ما هم خیلی نقص کار کردگی همین یک جویه کردگی با اروپا در بین دخترها میبینیم آدم حواسش میبیوی خوش روی به حد بزیب هم اطلس قد چکن یک جویه کردگی و یک قدی وی خیلی خوش رو برآمدگی. من میخوام بسیار تر دخترهای توجیک موی هاشون رو درست کنن چکلی که من در یکمین آزمون چکمه گیسوی چطور کردگی بودم در دیموش به حد حواسی همین دو مراتبه که در پایتخت شد من در همونجا اشتراک کرده بودم. بسیار میخواستم موی هاشون رو نبرن با به همه کرتای چکن با همه کرتای اطلس موی دروز زیبنده به دختر توجی.
7: اینک یک سرودی جذاب رو در اجرای مرحبا با هم میشنویم.

0: рамат офтарид. Овоз шумо хандан
1: нашавад.
2: Маҳзуна Ҷалолова аз шаҳри Панҷакент хеле ҳунарманд аст. Маҳсули дасташ ба харидорон ва иштирокчиёни ҳамоиши Душанбе писанд омад.
3: Ман Ҷалолова Маҳзуна, ҳунарманд аз шаҳри Панҷакент. Имрӯз боиси ифтихор аст, ки мо ҳунармандон дар озмуни шаҳрӣ ва вилоятӣ сазовори ҷои аввал гашта дар вилояти Суғд. Имрӯз иштирокчии даври ҷумҳуравии ҳунарманди сол ҳастем. Ҳамарӯза дар маҳфилҳои кохи фарҳанги шаҳри Панҷакент маҳфили сӯзандози амал мекунад. Мо устодон аз шогирдон дарси ин ҳунарро омӯзиш дода ба ҳамкорӣ бо шуғли аҳолӣ, занони хонашин, донишҷӯён ва мактаббачагоне, ки имрӯз аз ҳунари анами сӯзандози, аз ҳунари аҷдодони мо бархурдор ҳастанӣ гаштан ҳастанд, ба онҳо омӯзиши ин ҳунарро ҳамарӯза дарс медиҳем. ман худ гирандаи гранти раиси вилоят ҳастам. бевосита саю кӯшиши худро ва миннатдории худро ба роҳбарияти давлат, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, президенти кишварам ва муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳастам. мерасонам, ки имрӯз бо дастгирии он кас гирифтани грант барои мо ҳунармандон бевосита як ифтихор аст, ки новобаста аз синду сол, новобаста аз кадом ҳунаре, ки имрӯз занҳо, мардҳо доранд барои гирифтани анами гранти президентӣ, вилоятӣ ва шаҳрӣ мо ҳунармандон сарфароз гашта истодаем. мо дар навбати худ саю кӯшиш медиҳем, ки анҳами ҳунарҳои худро эҳёгар бошем, анъанаҳои миллии худро ба тамоми ҷаҳониён муаррифӣ гардонем. ва хушбахтона имрӯз маркази сӯзандозии шаҳри Панҷакент аз ҷомеаи ҷаҳонӣ эътироф гардид. мо сӯзандозони шаҳри Панҷакент саю кӯшиши худро ба харҷ медиҳем, ки боз аз ин ҳам зиёдтар анъана, ана ҳамон нақши нигорҳои қадимаи худро барои матоъ бо як дизайн ва муди нав эҳё гаронда муаррифгари ҷаҳон бошем ва дар чорабиниҳои берун аз марзи ҷумҳур кӯшиш мекунем, ки иштирок намоем.
4: бале тавре ки дар суҳбати қаблӣ гуфтед, ҳам модаратон ва ҳам духтаратон, яъне
3: мо бонуон ҳама аҷдоди сӯзандӯз ҳастем. модаркалонам ки сӯзандӯз буданд, дар баробари ин модарам шуданд. ман ки хурд будам, анами нозукиҳои ҳунари сӯзандӯзиро бо як намуди нигоҳ ман ёд гирифтам. гарчанде ки модарам фориғ аз кор ҳама шаба сӯзандӯз буданд, ман аз чашми модар ғоиб якду қадим медӯхтам. модарам пайхас намекарданд, ки ин чиз дӯхти ман аст ё дӯхти модарам. ҳамин ҳунар ба як меҳри бевосита баи ман ҷалб шуд, ки ман ҳатто кашидани анами нусхаҳорам аз меҳнати модарам, аз ифтихор, аз ҳунари модарам бо як таваҷҷӯҳи бевосита зеҳни худро зиёд намуда аними ҳунари наққоши сӯзандӯзиро имрӯз ман ихтиёран ба худ қабул намудам, ки ба тамоми мисоҷиёни шаҳру ноҳияи Панҷакент новобаста аз андозаи сӯзанӣ ман аз хурд то ба андозаи калон ба онҳо, ба ман ки фармоиш шуд, ман ба онҳо нақши нигоро кашида медиҳам.
4: албатта фармоиш ҳам қабул мекунед ва ҳам шумо раст мекашед ва ҳам медӯзед.
3: дар баробари анами фармоишро қабул кардам. ман рафти кори худ анама гулдӯзиҳоро, ки фармоиш мешавам ба тариқи кардиган мегӯянд, имрӯз куртаҳои гулдӯзӣ барои арӯсон, маводҳое, ки дар гирди дастархонҳои қуроқҳои арӯсон мо иловагӣ, яъне гулдӯзӣ мекунем. ин намуди барои чойник пӯшакҳо, барои настолникҳои рӯи мизои корхонаи давлатӣ мо тамоми анами намудҳои дӯхти сӯзаниро, гулҳояш, яъне нусхаҳояшро барои матто даровардан, онро дар рафти кори худ ман ҳамарӯза фаъолияти корим аз ҳамин дӯхту дӯзи сӯзанӣ давом дода истодам.
4: хуб, ман мехостам шумо ва шунавандагони мо оид ба он маҳсулоте хеле зиёде, ки дар мизи кории шумо ё ба намоиш гузошта шудааст маълумот пешниҳод мекардед, хеле хуб мешавад.
3: маҳсулотое, ки имрӯз ман ба маърази намоиш гузошта истодам, ҳамеш матоҳои пахта мебошад, риштаҳои пахтагӣ мебошад, ки сифати худро дар рафти истифода ва шустан ҳамарӯза гум намекунад. бо як дӯхти баланд, бо як сифати нозукиҳои ин ҳунари сӯзандӯзӣ ман инҳоро барои матоъ омода намудам, чи аргумонҳои хурд, чи сӯзаниҳои калон, тамоми он аз материали, яъне ки тоза, яъне ки аз табиӣ истифода бурда шудааст. он орнаментҳое, ки имрӯз ба маърази тамошо гузаштам, яъне муқаддасоти миллӣ, тамоми ин дӯхт ва нақш аст аз матоъҳои табиӣ пахта истифода бурда шудааст, ки сифат ва намуди худро тамоман гум намекунад ва аз ҷиҳати экологӣ соф тоза барои саломатӣ зарар надорад.
4: тавре ки ман мебинам, инҷо шумо атласу адрасу чаканро бо ҳам омезиш додед, яъне ин се ҳунари волои тоҷик, яъне ин се матое, ки мо бо он дар арсаи байналмилал ном баровардем, мо ҳам ифтихор дорем аз он.
3: аслан ифтихор дорем, ки имрӯз ана ҳамин یعنی که هنری ادرس بافی اطلس بوف یعنی ادرس و اطلس قروق و سوزنی پوپ رو آنمون مهر بافی رو ما در یک جایگی یعنی توپیش داده یک هنر رو با چند نمودی دیدی دوخت یعنی اموده می سوزه این هنری قروق هایی که می بینید هم نمودی گلدویزی دارد هم نمودی قروق دارد یعنی پوپ و در برابر این یک جایی با نمودهای دوخت هنرهای خود رو یعنی سرکل داده استوده
2: بله طوری که من اینجا میبینم یعنی محصولات ارمغانی داره
3: ارمغانی داره امروز که پنجگین مرکز سیاحی از سیاحان زیاد تشریف میارن ما با هنرمندان از روی همین توجه سیاحان و شرکت های سیاحی از روی خاص و درخواست آنها ارمغان های خود خود آماده میسازیم که این هم به جهت مالیبی و معنوی برای هر یک زنان خانشین و بودجه خانهشون یک مواد دسترس است آنها هم روز تیار میسازن و با معرضی مثلا سیاهان پیشنان میکنیم از آن مبلغ های خود خوب به دست میاره
2: طوری که من با چندی از بانوان هنرمند هم صحبت شدم یکی از امیل هایی که هنر برای زن یعنی زمینه گذاری خوب است این یعنی با صبر و تحمل بودن همین بانو است یعنی ببینید برای یک چیز آماده شدن متو و یا محصولات آماده شدن خیلی باید صبر و تحمل داشته باشه
3: یعنی از همین صبر و تحمل بسیار از برخی زنان یا مثلا مردم با من سوال میکنن که تو مثلا از دخت همین سوزنی از همه رشته های مایده یا از همه متو پاره‌هایی که تو امروز قروق مدوزی تو سیق نمیشیمی همون قدر که هنرتون زیبا شدن گیرد همون قدر که رنگ و رنگ در برای سوزنی در روی دخت متاتون رشته های نو مثال داخل میشه صفات و دخت گلوتون وسیع شده میگیرد این یک احساسات برای شما زیاد میشود انا همون فکری درد سرم گم میشه فکرای خیال های هر قیده اثرتون دور میشد هم روز کوشش مینمید که تستر متو یعنی سوزنتون یا مثال محصولاتتون بود شود و صفات و دخت خود رو یعنی معین کنه شما از آن روح بلند میشوید نه مثلا مشکلی پیش نظر میآید نه مثلا خطاگی هایش رو در نظر میگیرید هم روز یعنی که زیق نمیشه زنه که هنرمند است همین هنرش رو دوست میدارد مشکلی اون براه نمیبیوید
2: خب این هنر با شما هم نام داد و هم نام داد
3: هم نام داد و هم نام داد امروز باعث افتخار است که در چنین آزمان های با نفوذ از همه که خورد بودیم و در خانه از مادر که خورد سال بودیم آموزش دادیم تا به این زینه های بلند مرتبه هنر آمده رسیدیم
2: در خارج از کشور بوده؟
3: نه حالش در نیت هستیم که خیلی بیرون از آن معرفی کردیم
2: بله در مینبده سفر
3: در مینبده بس از مادرم که اون کس این قدر معرف کری بیرون از کشور هنرهای ما رو معرفی کردوده اون کس که امروز بسیم دیدن فقط برو من دن سابق هنرمندی ما هستن ما از پس مادر پایکری همی هنر هستیم
2: بله امیدوارم که در نمایشگاه هایی که در خارج از کشور برپا میگرده البته
3: ما اشتراک میکنیم
2: بله ها با نمایش گذاشته میشود ما هم اشتراک میکنیم خب برای شنوندگان ما برای بانوانی که در خانه میشینیم و هیچ شغل ندارن چی میگیم؟
3: به هر یک زن به هر یک بانو وابسته با اون که در خانه میشنن خوب تحصیل میکنن خوب نه من توصیه میدیم که زنون از هنر دور نباشه نو وابسته از سین دو سال نو وابسته چیخه که پریزیدنت کشورمون در برنامه هر روزه خود قید مینامه گرچنده که دیپلم میگیرید یک صاحب کس میشید باید صاحب هنر نیست باشید که برای مواد زندگیتون دسترس یک مواد
2: شاگرد هم داره
3: شاگرد هایم زیاد هستن امروز در محفل حقوق فرهنگ شهر پنجگین ما که همکاری با کارمندان شغل اخالی داریم در محفل ما همه روزه در دو بس چی شاگردانی مؤسسه مکتبی چی زنهای خانه نشین کارمندان کارخانه دولتی آماده از همین هنری سوزندوزی از هنری قروغدوزی نازکی های هنر ما آموزش میدهیم همه روزه آنها رو با همین هنر سرجم میسازیم و امروز در یک جایگی با یک دخت اندازه سوزنی سیبشی شاگردان سرجم کار هستند ما کوشش به خرج میدهیم که این رو با یک سری بالانکی مرکز سوزندوزی شهر پنجگین اعتراف کردی زنای خانشین مؤسسه های دولتی این رو با یک سری بلند با انجام رسانیم شاگردان همه روزه فعالیت هنری دارن آنها نیز از هنری خود خیلی سرفراز هستند چون که از یک گلچه ای که آنها با یک زخم سوزن مثلا آماده می سوزن برای آنها ما یک ارمغان کلون تیار میکنیم که با مواد مبلغ آن را که ما به فروش برآوردیم برای آنها دسترس می نمای آنها از هنری خود خیلی سرفراز هستند و نسبت همه هنری سوزندوزی خیلی توجه زیاد دارند
2: بله سلمان باشه ما برای شما برور کامیابی و موفقیت تمنا داریم
3: رحمت کلام معلومت جان یک جان تشکر برای ایثار مینتداری
2: سلامت باشید
1: در خصوص هنری گلدوزی و زردوزی زنانی صاحب استعداد و هنرمندی ما که در هر محل با رنگ و جلو و دیزاین خاصه
2: با دستان مادران ما آماده می شوند می توان تعریف و تفصیف زیاده کرد. جای شبهه نیست که محصولات هنری بانوان ما ضمن به خارج سفر کردنمان می توانند بهترین هدیه و دستاویز باشند. زنان و مادران ما از زمانهای قدیم قریب هر یکی در خاندان خود دستگاهی رغز بافی داشتند و حالا هم دارند که توسط آن گلیم‌های قوی و رنگین می‌بافند و می‌بافند که در صفت و زیبایی هم تو ندارند و می‌توانند با بهترین محصولات شبیه خود در بازارهای جهانی رقابت داشته باشند. امروز سیاست دولتی جمهوری ما و پیشوای ملتمان برای همین گونه هنرهای مردمی را گشوده امکانیت و میدان فروغ می‌دهد و ما امینیم که این اقدام نیک هم در نیک احوالی مردم و بلند برداشتن سطح زندگی و هم در رشد و ترغیب هنرهای مردمی ما سهم بزرگی خواهد گذاشت. انجام برنامه امروزه ما از رادیوی صدای دوشنبه با شما بوده من گینه دورانزاد و کارگردان جمعه خانی مراد. خیر، سلامت و سربلند و موفق در زندگی باشید.

0: рақами 811-22 вайбер телеграми мо фаъол аст ва рақамҳои студияи мо 227-6152 227-6172. имрӯз боварӣ комил дорам ки дархосту хоҳишҳои шуморо то ҷое ки имкон аст коргардони мо иҷро мекунад ва таъби хушу болида барои шумо шурӯъ мекунем аз бахши аввали барнома.
1: ҳозир ҷавоб.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
1: Иштироки фаъол.
2: Огоҳ будан аз ҳамаи илмҳо.
1: Ҷавоб ба ҳамаи суоли пешниҳодшуда.
2: Бахши ҳозир ҷавоб.
0: این بخش بخش آزمونی است و هر نفری که زنگ میزند و با سه سوال پای هم جواب درست میگوید غالب صاحب مکافات پولی میگردد. اگر رفت و با دو سوال پای هم جواب درست گفته تواند امکانیت میدیم با دوستان پیغام با یک ترانه برساند. من برای شما برار میخوام شرط همین است که شنونده یا خواهشمند و اشتراکچی باید که تماس بگیرد زنگ بزند. اگر در خاطرتون باشد یک روز پیشتر یک سوال پیشنهاد کردم که احمد جومی چند فرزند داشت. فرزندی خیلی زیاد داشت. اما چند عدد چقدر فرزند داشت؟ سلام علیکم. بفرمایید مرمت.
3: اومد شما بخیر محمدون نویه حمدانی.
0: محمدون خوش اومدید. سلامت و سربلند باشید. جواب شما را گوش میکنیم.
3: بله احمد جومی 42 فرزند داشت.
0: کاملا درست است. 42 فرزند داشت. سوال دیگر، چند قهرمانی اتفاق شوروی در جمهوری تاجیکستان می باشد؟ یعنی در کشور خودمان.
3: 54 تا.
0: 54 تا.
3: بله.
0: باوری دارید؟
3: 54 تا قهرمان 18 نفرش اوردن شرف ستای دارد. این از کتاب تاریخ خوندم.
0: یعنی 54 نفر قهرمان اتفاق شوروی هست در تاجیکستان.
3: در تاجیکستان بود ها کوزیرا دکت.
0: بله. متاسفانه افسوس. کاملا درست است این 54 نفر است. احسان کافکوبی. محمدالله کجا شد؟ متاسفانه خط علاقه کنده شد. خوش میکردم که تنها محمدالله رو پیوست کنید. این همین شنونده ای که اولین شده اشتراک کرد و حالا دو جواب درست دارد. دو جواب پای هم درست است. یک سوال دیگر، اگر جوابشون کاملا درست باشد غالب و صاحب مکافات پولی میگردند. محمدالله کجا شدی؟ زنگ بزن. چرا خط علاقه کنده شد؟ راستی گاه گاه همین گونه حالت ها میشود. باید رو افتادن نباشد. محمدالله کوشش کند، تلاش کند، باز دیگر زنگ بزند. محمدالله سلام علیکم. باز محمدالله صداتون کنده کنده میرسد. حالا ما رو خوب میشنوید محمدالله؟ ما رو میشنوید؟
3: بله.
0: آخرین سوال، کلاه پاناما یک کلاهی هست که ما و شما هم استفاده میبریم.
3: بله.
0: در کدام کشور استحصال می شود؟
3: در کشور اکوادور در امریکا جنوبی.
0: اکوادور کاملا درست است. چی خدمت از ما کارگردان جمعه خان رقم همی برادر عزیز رو شما بگیرید.
3: فیروز جان من بینید از بخشای شما یک الهام می گیرم و یک درخواست یا پیشنهاد می کنم که بیچاره همی آدم های هستن که همین سوال رو از اینترنت جواب میدین و وقت که دیدین سوال شما میدید وقت شما رو میگیرن. من امتیموز بگم بیان خیلی ادامو هست که نمیدونن و دیگر ادامو بگذار کنن. و یک چیز درخواست میکنم از جورابیک نظریف.
0: از جورابیک نظریف سلامت باشید. غالبیت پیروزی در بخش اولی برنامه بخش آزمونی حضیر جواب برای شما محمدالله مبارک باشد. انا همی خیلی حضیر جوابونه شما پاسخ بگید غالی بیاید و صاحبی مکافات پولی بگردید. حالا ترانه درخواستی رو کارگردان ما جستجو میکند. من یک لحظه توجه میکنم با پیامک های شما. این شنونده ما می نویسد که سلام، اومد اومد شما برای شما با کارگردانتون با خیر شده باشد. شنونده دیگر چی می نویسد؟ مرجان هستم. سلام و درود، روزتون با خیر شده باشد با شما با کارگردان جمعه خون. خیلی شد می شوم که برنامه آغاز می گردد و صدای شما رو میشنوم. تشکر میگم برای شما، تشکر به همه آنهایی که حالو با ما هستند و ما رو میشنوند. ترانه درخواستی رو گوش میکنیم.

0: دوستان عزیز خوشی و فراغت برای شما میخوام از برنامه دوره سفره 102 شنبه چند لحظه دیگر با شما هستیم یک نفر شنونده ما میگوید که سرودهای درخواستی تنظیم شد به نهایت خوب شد هم رنگ و رنگ هم شب خوب هم جالب سلامت باشید ایسار سپاس به همه شما اکنون میگذاریم با بخش سرود برای شما دو هنرمندی واقعا دوست داشتنی دو هنرمندی بسیار محبوب دو هنرمندی شناخته یکی سنگلی میرزایف دیگری افضل شو شدیف شما از این دو هنرمند کی را شنیدن میخواید مخلصی کدومی از این هنرمند را هستید یا بنویسید با رقم 811-0122 وایبر تلگرام ما فعال است یا با رقم های استودیو ما زنگ بزنید 227-6152 227-6172 امکانیت فرصت برای شما یک و یک بار یک شنونده ما میگوید که بگذار افضل شو شدیف بخوند سلامت باشید تشکر میگم برای شما بفرمایید سلام علیکم متاسفانه که علاقه کنده می شود و حسن بوی جوراخالوف میگوید که من هم میخوام گوش کنم یک ترانه از استاد افضل شو شدیف سلام علیکم عبدالمید غفورزاده هم انتخاب دارد افضل شو شدیف رو و رحمان میگوید که سلام علیکم برادر عزیز انتخاب من سنگلی میرزایف سلام علیکم
1: زتلای من در جلویدین باوخی انتخاب این سنگلی میرزا همین نامی رو در که افمیت می نمیسیم نمی رو
0: در رقم 811-0122 شما باید که اسمیس پیامک روا نکنید شما اگر از تلگرام استفاده برید خوب می شود می رسد با ما یکون مشکلی نیست یک دو شنونده برای ما نگرانی کردن که ما در صفحه تلگرام صدای دوشنبه پیامک روان کرده نمی توانیم کارمندای تکنیکی دیدن می گویند خوب است یکون مشکلی نداریم سلام علیکم
2: سلام علیکم آقای فیروز جان
0: اومی جون مرامت
2: سلامت باشید اومد اومد شما بخیر باشه اولا
0: رحمت
2: من انتخاب میکنم اوزاشو شدیم
0: سلامت باشین تشکر میگم برای شما ҳоло ягон мушкили қариб надорем мо бисёр камтар аз телеграм истифода мебаранд аз телеграм зиёдтар истифода мебаранд аз вайбер камтар истифода мебаранд шунавандаҳои мо мо ба инобат мегирем имконият шавад кӯшиш мекунанд бачаҳои техникии мо ки ҳатто ватсапи садои душанбе бояд фаъол бошад аммо ин дар назар аст салом алайкум
3: салом алайкум шаби меомадад бахайр бошад касирӯҷон سنگلی میرزایف ایران بخشم با تخمینه فیض آباد و شما براری کن
0: سلامت باشین مداری عزیز شونده دیگری ما 34-25 میگوید که سنگلی میرزایف بخوند و یک شونده ما 35-05 سلام علیکم برادر عزیز مستقیم هستم از شهر روغون شونده بسیار هم دایمه شما با شما پیش روی خواهند هستم بگذار سنگلی میرزایف بخوند سلامت باشین مستقیم تشکر برای شما بفرمایید گوش میکنم السلام علیکم
4: اومدم علی شما بخیر باشد من میرزایف
0: سنگلی میرزایف سلامت باشین صدا کنده کنده رسید با ما به هر حال ما قریب که شنیدیم که سنگلی میرزایف حالا پیش صف مخلصان سنگلی میرزایف شش آواز دارن سلام علیکم
5: و علیکم
0: سلام مرامت برای شما کی ترونه بخوند
5: سنگلی میرزایف
0: پس سنگلی میرزایف ترانه میخوند گوش میکنیم از سنگلی میرزایف هنرمندی بسیار هم دوست داشتنی یک لحظه فراغت یک لحظه خوشحالی برای هر یک شما مرامت

0: душвор, вале хеле зарури барқарор кардани сулҳу оромӣ дар мамлакат оғоз шуд.
1: Дар кори ҳамоиш олимону адибон, намояндагони вазорату идораҳои давлатӣ, муассисаҳои илмӣ ва ҷавонон ширкат варзида, оид ба аҳамияти ин ташаббуси байналмилалӣ мубодилаи афкор намуданд. Академики Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Кароматулло Олимзода зимни суханронии худ иброз дошт, ки сулҳ ва амният аз муҳимтарин арзишҳои инсоният маҳсуб ёфта, ҳифзу таҳкими он масъулияти муштараки тамоми давлатҳо ва ҷомеаи ҷаҳонӣ мебошад.
2: وقتی که در افغانستان جنگ بود، نارامی ها بود، من همراه ببرک کارمل بودم چند مدت. ببرک کارمل همیشه میگفت که صلح در جهان اگر پایدار نشود، هیچ دولتی آرام و آسوده نخواهد. ولی در افغانستان تا امروز آرامی نیست. برای چی؟ برای آنکه یک لیدر عموم ملی که همه را متحد کرده تاند پیدا نشد. و خوشبختی ما در این است که و وقتی ما لیدر عموم ملی در شخصیت محترم امام علی رحمان ظهور کردیم، سرجام کرده، از خطرها نترسیده، صلح و وحدت ملی را پایدار کرده.
1: باید گفت که صلح و وحدت برای هر یک ملت نعمتی بی‌بها بوده، تربیه نسل نوروز در روحیه صلح پروری، احترام به ارزش‌های عمومی بشری و تحمل‌گرایی از وظیفه‌های مهم جامعه به شمار می‌رود. در انجام همایش اشتراکچیان دایر به اهمیت تاریخی قطعنامه مذکور، سهم جمهوری تاجیکستان در تحکیم صلح و امنیت بین‌المللی و نقش اهل علم و ادب در ترغیب فرهنگ صلح اندیشه‌رانی نموده، قبول این سند مهم را قدمی مؤثر در راه تامین صلح پایدار برای نسل های آینده ارزیابی کردند. شکرانه نصیرالدین زاده، صدای دوشنبه.

غوب، از گلگشت یادها تا لحن بی زبانی بادها، در لابلای صحنه فریادها، ترانه های مرغوب هم جوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز. برگی سبز از رادیو صدای دوشنبه.

0: انجمن هر روز پنجشنبه در همین وقت و ساعت برنامه برگ سبز با مهمان با هنرمندانی که شناخته هستند، هنرمندانی که جوان هستند و هنرمندانی که علاقه سهمیشان در رشد صنعت ملی تاجیک خیلی نظررس است پخش میگردد و هر هفته سنگین مسئول این برنامه با خوب هنرمندان طوری که من گفتم صحبت میکنم و البته از ایجادشون، از تازه‌کاری ها، از اون نوگونی هایی که ایشان دارن صحبت میکنیم. ولی چند روز است که سنگین های خیلی بیمار شده، ما با او صحتی کامل تمنا نموده با مهمانی امروزه برنامه شیرین مانی ها و هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. خوب شیرین ما برای صدای دوشنبه خوش آمدید و گمان میکنم این خوب کوشانه با شما آشنا است و مراتبه چندم است که در ماست در همین استودیو در پس انمین میز و میکروفون شما صحبت میکنید با محرر مؤلف این برنامه و البته صحبت ها گوارند. چون من برای اول با شما صحبت میکنم، البته شاید یکون سمت دیگر و یا دیگر در مجموع صحبت کرده باشیم، ولی بازم من سر اول میخواستم که شما اوید با کارهایی که امروز انجام میدهید و اوید با اون ایجادی که شما دارید و یا شاید با تربیه شاگردان و یا اون کارهایی که در سمت ایجادی مشغول هستید به شنوندگان ما معلومات دهید، سپس ما صحبت رو ادامه میدهیم. مرحمت بر دیگر برای صدای شما خوش آمد.
1: سلامت باشید. من اکنون چند بار مهمون شدم، بخوام مهمون علاقه میزبان باید گویم.
0: خوش آمدن، به هر صورت خوش آمدن.
1: اولو میخوام که سنگینای جان خوهر عزیز تیستر
0: شفایوبان
1: باز ببینیم. من اومدم گفتم که سنگینای میبینم، لیکن گفتم اوزی سنگینای لیکن مونند است، لیکن وکس نیستن. تیستر با کار شروع کنم و باز ببینیم با خورسندی. و من با قریبی چند روز پیش وحدت ملی گذشت و بسیار خوب و خورسندانه خلق تاجیک این عید رو گذراندن. ما هم مثل هنرمندان بسیار ما رو پذیرفتند، هنرمندانی پیش رو پیشینه رو. و من زیاد خورسندم که ما رو تست زیاد میکنید.
0: سلامت باشید.
1: در دیگر رادیو هم بخش
0: رو
1: من آخر وقت رو کمی از هنر دور هستم.
0: برای چی؟
1: زیادتر در روح هستم. پیش دخترچم میرم، راهی دور است و پیش خوارچم خبرگیری رفتم. من در وقت های رمضان که در برش باشم تنها هست در مسکو. و اکنون اولو با فرزندانم با هم
0: اویلا
1: روز ها با اویلا همون و با نبی راکویم روز میگذارونم.
0: بله سلامت باشید. به هر صورت برای خوب شخصی ایجادی و یا ایجاد کردن هر لحظه گوارو است و چون این نفران شایران نویسنده ها و هنرمندان میگن که اگر یکون وقته، اگر یکون لحظه فارغ از کار باشد و یک خوب سونیا یک دقیقه هم فرصت کامل است که ما به این یا اون ایجاد داده شویم و فرصت مناسب رو هم از دست نمیدهیم. بله سومین من تبریک گفتم برگ سبز هر هفته در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما میگرد و البته با هنرمندان صحبت خود شما شنوندگان خیلی گوارو است. البته سوال ها هم دائما با مهمانان برنامه ما داده میشن و ما صحبت مهمان برنامه با شنوندگان خیلی گوارو است و اینجا جمعه خان علاقه اشاره میکند. شیرین ما اولین زنگ تلفنی است، بیاید گوش کنیم کی هستند و با شما چی گونه سوال خواهند داد. مرحمت. الو سلام علیکم، ما میشنویم شما را.
2: سلام علیکم، از بخیر باشید. سلام علیکم،
0: درود به شما. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
2: گلی هستم، شنوندم.
0: خوب گلی، خوش اومدید به برنامه نوبتی ما.
2: سلامت باشید. من دو سوال رو در خود پرسیدم.
0: خوب مرحمت.
2: استیفان فولادی استیفان که به نصیب بسید جست نگیرم.
0: بله.
2: میخواستم که بسیدم که چیگونه سرطورو омода кардам ба ба кадом давлато сафар кардам ба як шуру ҷоро ай ка ки хиро
1: ҳозир гуфтам ки хуб ки ҳамин кабги хиромон ҳаст ва бисёртар маро мешиносанд
2: бобамехостам ки ҳами суру
1: шудравон
2: якчор метрадам даа аз кофадам хоҳиш мекардам
0: саломат бошед. Бале, шунимо вақте ки мо як лаҳза фориғ аз барнома суҳбат кардем, ба шумо гуфтед ки ин капки хиромо ончунон машҳур аст, ончунон дар дилу дида шунаванда ҷойгир аст ки доимо аз он ёд мекунам ва онро ман хоҳиш мекунам ки ман аз капки хиромон як лаҳза, як порча, як зинда хонам. خب شیرین مش با بخشیده به جشن 35 سالگی اینجا گلی گفتن شاید چیزی آماده میکنید و یا چی گونه آمادگی داره و یا چی کار خب با چی کارها اندرمان میشوید در عرفه جشن 35 سالگی و البته از کپ که خرمانی باز بر دیگر یاد میکنیم
1: من یکون سرودی نو یک دو سال پیش суруди падарамро зинда карда будам ва дар барнома будам ва ҳунарманд аслан бояд фақат тамрин кунад ки овозаш каме фақат пухта бошад лекин ман каме аз ҳунар дур ҳастам ва ҳозир ҷавонон зиёд ҳастанд аслан ба ин маъракаҳо пешниҳоди сурудҳояшонро ва чӣ қил ме ҷавони рафт гуфти афзалшон лекин ман гуфти ба деҳотӣ гап зам ки садқаи ватани худам шавам ки ҳамин ҳунармандои нав нав мебароянд ва ман хурсанд ҳастам ва не каме дар маъракаҳо меравем мешинем бо хештаборон каме сурудан мекунам ана лекин каме дур ҳастам хай мумкин
0: суҳбати дар пеш ҳама эҷод дар пеш аст бале барои эҷод кардан барои тавре ки ман дар боло гуфтам барои сурудан барои хондан ва рақсидан ҳеҷ гоҳ дер намешавад ҳунарманд ки дар дил ҷӯш дорад завқ дорад шавқ дорад ҳар лаҳзае ки тавре ки ман дар боло гуфтам ҳар лаҳзае ки дилаш хост ва ё илҳомаш
1: илҳом
0: омад ба тавре
1: меоилҳомам камакак нишастааст
0: хуб илҳомадон дар дораи оила аст ҳама гӯшу ёду ва завқу шавқи шумо ва чӣ мегӯем кӯшишҳои шумо танҳо барои оила аст
1: ки барои шумо кабги хиромонро каме месароям
0: марҳама
1: ай кабги хиромон ту магар хона надорӣ ай зулфи парешон ту магар шона надорӣ ай зулфи паре

0: саломат бошед. Саломат бошед, оч бохаста нагардад.
1: Саломат
0: бошед. Гумон мекунам ин шунавандаи мо ки аз ноҳия Кушониёни буда, албатта хеле хурсанд шуданд ва барои бале, барои хоҳарашон низ мо бахтаи бахту тахти сафед тавона дорем. Агар занги дигар телефонӣ бошад, мо гӯш мекунем ва мо андаки дигар фурсат дорем ки бо меҳмони барномаи имрӯзамон ширинмонӣ ҳолва соҳбат дошта бошем. Хуб ҷумахон, занги телефонӣ нест ва худи шумо ширин, мо ба мухлисонатон, ба шунавандагоне ки ин қадар шуморо зиёд бубинед дӯст медорам ва мухлисини ҳам мекунад, бе занг омад боз қабул кунем. Ало, салом алейкум. Бале.
2: Алло.
0: Бале, бале.
2: من دو میسره بیخوانم از اپای شریم ما
3: مایلش
2: تو تو نبودی یاری من این غم نبود هزار و یک اسیری من در دهر کم نبود امین من یک سوال داشتم اپای شریم ما در برنامه های شما اشتراک میکنید من پیوه شده نمیتوانم در باره استاد مستانا بانو و زیبا امینزاده و یک وقت شما در انسامبل دوتاش دختران شامل بودید یک خیلی یک حادثه را نقل کرده بودی سرود اوزبیکی و در باره معلمه زیبا پرسیدنی بودم که و آیا از استاد رو خبر میگیرید و اون دختران که در انسامبل زیبا کار میکردن امروز رفت آمد دارید یا نه یا اونها رشته را کنده تشکر به شما
3: نه تشکر زیاد که این خیلی سوال ها با من این سوال رو با من دادید من با یک هفته هم نشد یک چند روز جمعه بود روز جمعه آیان
0: گذشته
3: همون در روز وحدت پیش از وحدت در عید همه رو دیدم هم اپای مستونه رو معلمه با دختر رو ما همدیگر رو البته میبینیم یک اون تش فرزندش رو توی میکنند توی سور خاندار میکنند ما البته کسی رو میبان از دختر رو خیلی میشود که دختر رو هر جا نیمی دختر همون از شهر بیرون هستن یک کس در بلاروس یک کس در در مسکو چند دخترکای ما هستند مثل نتشه ما در اوکراین هست بسیاری دختر ما نیستند در اینجا لیکن کدام دخترهای در تاجیکستان هستند ما حتما یکان معرکه یا یکان روزی تولد یا وی ما سرجم میشویم مینشینیم به همین هم معلمه ما رو سرجم میکند جم میشویم میشینیم انا به قریبی همه همون سرجم شده بودیم انا افسوس در اینجا صورت نیست که من صورت رو با شما پرتویم که شما ببینید میبینیم اپای مستانایم من دوترچی دختران بودم بعد به انسامبل زیبا گذاشتم من به اونها از اونها بی زیاد منت دارم که من یک بار دیگر اگر به دنیا آیم من باز هنرمند میشم بران که از هنرم زیاد خورسندی ها دیدم
0: بله در گوشه ما خواندم شما گفتید که در حقیقت باری دیگر اگر به دنیا آیم باری دیگر خوب شامل انسامبل خوب آوازداری زیبا میشم از درس هنر از استاد هنر زیبا امینزاده میگیرم زنگ دیگر تلفنی از بیاید گوش کنه
4: سلام علیکم
0: سلام باشو
4: سلام باکشی من حالا من شما دید میگویم بسا دید شنبه و تمامی خونم
0: بود باشید
4: وقت من خور بودم تقوی من اما همبایی ملکه سعید و نوازانداری میکرد
0: خوب
4: بخونه در کسی اپای شیمون حالا میم ما خور بودیم در خونه اشتیرا میکردیم ما چه کافه شیمون رو اینجا دوست میداشتم وقت میرسن اپای شیمون رو می ایدیدیم اچق بغل میکردم
3: بجینیم سلامت باشید
4: من چه رو دوست نمی خواهم که با هم روی اپای شیرمان دوستی کنم اگر اون کنار باشن نامیره تلفنی من رو بگیرد
0: حتما پرتوید
4: بله از کربان دو خوشن که منایسا رو همین بعدی برنامه این نامیره من رو با اپای شیرمان بکنم با هم دوستی کنم موزر
0: خد سلامت باشید
4: از خواهیش دارم که ما چهار دختران دوستی داریم یک باید دوستی برای چهار دختران بمخشم این رو بمخشم با سرایه و حنیفه کیمی و خلیصه
3: خدا امید دوستی شما تا ابد باشد
0: بله جاویدان باشد
3: برای که دوستی نه اونقدر زیادی آدمان این دوستی زیادی آدمان دوستی هاشون اینقدر
0: دوستی قری نیست
3: قری ندارند ها لیکن خدا امید دوستی شما تا ابد باشد تا آخر من پیشتر گفتم که با همدیگر تیز ببینید دیدار غنیمت است خورسندی هایتون رو بک کنید مثال خونه به خونه خیلی این بسیار خوب است
0: یعنی با هم دوست باشن، اتفاق باشن، دائما در خورسندی و غم و شادی هم دیگر شریک باشن. ما البته بله، چون کمک در کار شد با هم دیگر دائما دستی یاری رسونه. خب اگر زنگ اوکراین تلفنی باشه جمعه خود ما رو پیوست کنه، و اگر نه خب تمنیات تبریک من در بگم، تمنیات و آرزوهای شیرین شما باش نوندگانی ما و مخلصانی شیرین بانی هولوه.
3: من ببینید که من چند دیر بوز در هنر نیستم، ولی که وقتی که همه خیلی دوستان و
0: مخلصان شما رو پیگیری میکنن، ایجاد شما رو و زندگی شما رو هم پیگیر هستن،
3: من دلگرم میشوم و در پای فکری یکان سرودهای نو
0: بله
3: میخواهم بخونم و ایجاد کنم. خیلی تشکر زیاد
0: مخلصان باشن، بله
3: دستگیری شما تشکر زیاد، خونه همه دوستانم، همه مخلصانم، همه تاجیکستانی ها، اصلا تمام کره زمین تینجوز صف و بیغبار آسمان باشد. و من فقط میگویم که دخترم که در راهی دور است بسیار دشوار است، مثال مهمانی رفتن و اومدن و این وای برای میخوام که تمام کره زمین تینج باشد و آسمانی صاف داشته باشد. سلامت باشید، خونه و بود باشید، خرسند باشید، درد و غمی یگان نزدیکان و فرزندانتان رو نبینید. تشکر به آبادی تاجیکستان و به پریزیدنتیمو
0: البته
3: و خدا در پایشان خور نزند و هم خیلی آباد و آزاد و تنج باشیم. سلامت باشید.
0: بله خوب با رادیو صدای دوشنبه شیرین ما بار دیگر خوش آمدید، بار دیگر ما شما رو خیر مقدم میگویم و در صبح

0: ارسلام خدمتون مدرس و استاد هنر خصوصی هستم و دانشجوی دکترانت سیاست شناسی در دانشگاه ملی تاجیک هستم. حالا فرصت دست داد برای من که در این کنفرانس هم شرکت بکنم. حتی نیاکان و اجداد پیشین تاجیک‌های عزیز هست و کلن فارسی زبان ها کشور ایران، کشور افغانستان و تاجیکستان عزیز بتونه دوباره به خوبی احیا و اشاره بشه.
1: در انجام همایش علمی معرفتی تحت عنوان دستنویس و میراث فرهنگی ملت، اشتراکداران دایر به گسترش همکاری های علمی و تطبیق اقدام های نو در سمت آموزش حفظ میراث خطی ملت مبادله افکار نمودند. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسول سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال و شما یاری میدهد برمیسول.
4: صدای دوشنبه رو از قلب تاجیکستان میشنوید. با ما هم نوا باشید. با ما

0: дар партави сиёсати хиратмандонаи президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми солҳои охир бо амалӣ намудани барномаҳои зиёди давлатӣ, хусусан стратегияи рушди соҳаи сайёҳӣ барои то соли 2030 дар самти пешравии устувори сиёсати давлат дар соҳаи сайёҳӣ натиҷаҳои назаррас ба даст омада, ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба мамлакат афзоиш ёфта истодааст. Бо дастгирии сарбари давлатамон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон давоми чанд соли охир дар соҳаи сайёҳӣ якчанд ислоҳоти ҷиддӣ низ амалӣ гардид. аз ҷумла амалӣ намудани имтиёзҳои андозӣ барои ширкатҳои сайёҳӣ, озод намудани воридоти таҷҳизоту масолиҳи сохтмонӣ барои буньёди инфрасохтори сайёҳӣ, аз андоз ва боҷи гумрукӣ, таъсиси телефони боварӣ барои сайёҳон ва сиёсати осмони кушод намунаҳои равшани чунин ислоҳот ва рушди соҳа мебошанд. این اصلاحات برای رشد استواری ساحه، جلب سرمایه گذاری و بالا بردن صفت خدمت رسانی در تمام قلمرو مملکت زمینه مساعد فراهم می آورند. در عموم می توان گفت که ساحه سیاحی تاجیکستان به طور بی‌سابقه رشد می نماید. رستم خلماتیان، معاون رئیس کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، ضمن اظهار اندیشه‌های خود در یکی از همایش‌های شهر دوشنبه چنین گفته است. بیایید گوش کنیم.
1: از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام رحمان در سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده شد، با افتخار قبول کرده شد. اینها باشد 4 پیشنهاد است. روزی 21 مارس، روزی بین المللی حفظ پریاخا و سال 2025 سالی بین المللی حفظ پریخا و دیگر پیشنهاد این بود که تاسیس در نزد سازمان ملل متحد فوند باوری حفظ پریخا و چهارم پیشنهاد همین بود که در سال 2025 در شهر دوشنبه برگزار نمودن کنفرانس بین المللی حفظ پریخا پیشنهاد شده بود از جانب سازمان ملل متحد قبول گردید. البته این قبول پیشنهادها مایه افتخار هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. البته ما نیز قریب نصف قطعه های پریاخی آسیای میانه در جمهوری تاجیکستان جایگیر شدگی است. این هم باشد از 3500 متر تا 5300. البته ما نیز از جانب خود در عرصه بین المللی با پیشنهادهای خود پیشرفت هستیم. از جانب جمهوری تاجیکستان در مسئله های آب و در مسئله های حفظ پریاخا اساس گذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان در پیام خود و مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قید نمودند که با جمهوری تاجیکستان زیاده از 1,400,000 نفر سیاحان خارجی تشریف آوردند. این 12% و نسبت به سال 2023 باشد 16.7% زیاد می باشد و در نوبت خود قید نمودند که ما باید در نوبت جلب نمودن سیاحان خارجی بر رشد سیاحی داخل نیز توجه زیاد ظاهر نماییم. البته هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان رسالت دارد، باید امکانات های سیاحی، امکانات های تاریخی و فرهنگی، کوهنوردی و تبابتی و سالمگردانی را در داخل جمهوری و بیرون از آن باید تبلیغ نماییم، تشویق نماییم. ساحه رشد سیاحی باید یک سهم ارزنده گذاریم. هر یک شهروند کشور جهانگردی را باید از وطنگردی آغاز نماید. هر یک ما و شما باید وطن خود را گردیم و از امکانیت های سیاحی و تاریخ فرهنگی و دیگر امکانات ها باید پیش از همه خودمان آگاه باشیم. و البته از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان جهت رشد سیاحی داخلی اشاره های عملی اندیشیده شده استاد است که در مولات های نزدیک برنامه رشد سیاحی داخلی قبول کرده می شود. از جانب پیشوای ملت پیشنهاد کرده شد که ما باید با سیاحی خارجی و سیاحی داخلی توجه مخصوص ظاهر نماییم. امکانات های سیاحی جمهوری تاجیکستان به نهایت زیاد است و در جمهوری تاجیکستان در عین زمان زیاد از 200 شرکت سیاحی فعالیت می نماید و ما از جانب کمیته با آنها در روزهای نزدیک واخوری گذارانیده با آنها قید نمودیم که باید آنها جهت رشد سیاحی داخلی آماده باشند. از جانب وزارت و اداره های دخلدار و شهروندان جمهوری هنگام مراجعت به شرکت های سیاحی باید از روی امکانات های خود آنها باید با رشد سیاحی داخلی فعالیت نماید.
0: در قطار 10 دولت جالب ترین برای بازدید سیاحان اعلان شدن تاجیکستان در سرخط 10 گونه دولت های جالب برای سیاحان سرگذشتی جای دادن کشور ما با 10 راه زیباترین دنیا داخل گشتن شاهراه پامیر و 10 گونه موضع های بی خطر وارد گردیدن تاجیکستان از روی تامین امنیت شبانه اینچنین به خاطر 19 شهری در ایام بهار و تیرماه برای سیاحی مناسب اتحاد دولت های مستقل اعتراف شدن شهر دوشنبه و ده گونه کشورهای بهترین از روی سیاحی پیاده‌گردی و سرگذشتی داخل شدن کشور ما و به پنج گونه بهترین از روی نظام ساده پیشنهاد روادید وارد شدن جمهوری شهادت از جانب جامعه جهانی اعتراف شدن ساحه سیاحی مملکت و در این راستا در عرصه بین المللی موقع نمایان کسب نمودنی اون می باشد. در ادامه این مطلب شنوندگان عزیز اندیشه های کارمند کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان زهره سندالوه را با هم می شنوید.
2: باید خیلی نمایم که از جانب کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نقشه چاره‌بینی ها تحریزی گردیده بود و همزمان در اساس نقشه چاره‌بینی ها در خود جمهوری تاجیکستان به همه منطقه های زیبا منظر کشور عزیزمون خط سیر های سیاحی تاسیس داده شد که همزمان نمایندگان شرکت های سیاحی دانشجویان رشته سیاحی و نمایندگان وزارت و اداره های جمهوری تاجیکستان در چنین سیر های همراهی داشتند ما را و دیدن کردند و امروز آزاد گفته میتونیم که تمامی منطقه و حتی منطقه های دوردسترین کشور به ولایت مختار کوهستان بدخشان سفر داشتند و از تمامی امکانات های سیاحی تا مهمون خانه ها تا موزه های تاریخی دیدن کردند و نفرانی که ما را همراهی داشتند با باوری گفته میتونم که از همه امکانات های امروز که تاجیکستان خیلی سیاحان را قبول میدارد از همه معلومات ها از همه طرز قبول داران مهمانان و خدمت رسانی ها امروز تمامی مردم تمامی نفرانی که ما را همراهی داشتند معلومات خورا پیدا کرد. نمایندگان رشته سیاحی در همه منطقه های کشور منطقه هایی که اصلا در آنجا موضع های سیاحی به قد و تاریخی به قد گرفته شده است نمایندگان کمیته سیاحی رشته سیاحی فعالیت دارند که در چنین سفرها ما را این نمایندگان سیاحی ما را همراهی میکنند و حتما درباره بر کدام موضع تاریخی که سفر داشتیم انا همین خط سیرها دایر گردیدن خط سیرهای سیاحی در آنجا راه بلدان هستند نفرانی هستند که درباره تاریخ پیدایش و تاریخ تمام آثارخانه ها یا که این یا آن موضع سیاحی به همه اشتراکچان معلومات های پوره پیشنهاد نمودند. باید قید نمایم که در تمام خط سیرهایی که من قید کردم به شک هنرهای مردمی در آنجا معرفی میگشت و یکی از امکانات های خوب برای معرفی کردن هنرهای مردمی و باز با کار فرا گرفتن انا همون زنها و انا همون نفرانی که با ایجاد هنرهای مردمی امسال فعالیت داشتند بسیار با باوری گفته میتونم که یک امکانات خوب بود و باید قید نمایم که به همه این مشکلی ها نگاه نکرده امسال با مساله های سیاحی نمایندگان کمیته رهبریت کمیته در دولت قطر اشتراک داشتند و تمامی هنرهای مردمی تاجیکستان را نیز در آنجا معرفی کردند در شهر فرانسه اشتراک داشتند در دولت قطر اشتراک داشتند باعث آن است که بسیار هنرهای خوبی تاجیکی ملی ما را معرفی کرده تانستند در فرانسه و در قطر اشتراک داشتند و همزمان شرکت های سیاحی اشتراک داشتند که تمامی خدمت رسانی های تاجیکستان و تمامی گوشه و کانال تاجیکستان طریق مجازی و طریق گویم که رسم و دیگر نوارها در آنجا نمایش داده شد که این هم باعث افتخار است در همین مشکلی ها نگاه نکرده ما توانستیم که ذره هم باشد برای رشد ساحه سیاحی سهم ارزنده گذاشته باشیم اصلا در بالا قید کردم که انا همین خط سیرهای سیاحی که امسال در نقشه گرفته شده بود محض به همین خاطر بود که هم نمایندگان قشری جامعه و هم نفرانی که با ایجاد هنرهای مردمی کار و فعالیت دارند самти фаъолиятро рушд диҳанд. Яке аз вазифаҳои асосие ки имрӯз мо дар пеши худ қарор додем, бешак ин рушди соҳаи сайёҳии дохилӣ аст ва рушди соҳаи сайёҳии дохилиро бо мо ҳамроҳ ширкатҳои сайёҳӣ метавонанд имрӯз ташвиқу тарғиб намоянд. Бояд қайд намоям ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон зиёда аз 200 ширкати сайёҳӣ фаъолият дорад ки имрӯз тамоми хатсайрҳое ки ширкатҳо сафар менамоянд бо кумита мувофиқа шудааст ва тамоми сайёҳоне ки ба Тоҷикистон ворид мешаванд метавонанд ба дилхоҳ ширкати сайёҳӣ муроҷиат намоянд ва тамоми хатсайрҳо барояшон имконияти фароҳам аст ки раванд дидан карда биёянд.
0: Тибқи гузориши пожӯҳишгоҳи амрикоии афкори умум Gallup, Тоҷикистон дар қатори амтарин давлатҳои ҷаҳон дар ҷои дуюм қарор гирифт. این نشانی آن است که سیاهان خارجی که به مملکت ما میآیند شبانه نیز آزادانه سیاحت کرده می توانند. این تشبس ها و اقدام پیوسته رهبریت دولت باعث گردیدند که امنیت و ثبات سراسری در مملکت تامین شده نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی باز هم بالا رود. با تشبس و دستگیری های همجانبه حکومت جمهوری تاجیکستان چند سال اخیر است که کمیته رشد سیاحی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان با مقصد جلب بیشتر سیاحان اقدام ثمره بخش بر راه مانده است. از جمله برای جلب سرمایه و رشد انفراستراکتور سیاحی بیش از 40 لایحه سرمایه گذاری تهیه و پیشنهاد گردیده است که به بنیاد مهمانخانه ها، مرکز های تبابتی و سالمگردانی، خدمت رسانی معاصر و دیگر زیرساختارها روانه گردیدند. عبدالعلی میرزاعلیف استاد دانشگاه تکنیکی تاجیکستان ضمن صحبت در این موضوع چنین گفته است. میشنویم.
3: تحلیل کنیم و با این امکانات های امروزی جمهوری تاجیکستان توجه کنیم، واقعا تاجیکستان سرزمین است که سالهای سال منبع اشیاء خام برای کشورهای ابرقدرت قرار یافته بود و ما همچون منبع انتقال دهنده واسطه هایی گیم که برای آنها محصولات نیم تیار که با کارخانه و فابریکه و زواد آنها گردش کرده باشد و در گردش باشد همین گونه فعالیت داشتیم و این اقدام امساله واقعا با همه ساحه اقتصادی تعلق دارد و همه را سری مسئله نزدیک می آورد و همه با یک مسئولیت در همه ساحه ما باید بحر صنعتی کنونی یعنی اقتصادی اینوواسیونی، اقتصادی سبز، اقتصادی رقمی، اقتصادی که امروز بیشتر به آفرینش، به ایجادیات، به مالکیت عقلانی احتیاج داشته باشد، به همین چیز بیشتر سمت توجه داشته باشیم و به شبه طول 3-4 سالی که ما سالهای رشد دهات سیاحی و هنری مردم داشتیم، این تاجیکستان دیگر مردم ها رو برای جلب کردن یعنی تبلیغات و تشویقات و هر اقدام های رو ارائه پیشنهاد نمودند تا دیگران آگاه کنند که تاجیکستان یک سرزمین واقعا افسانه‌ای است، یک کشوری است که واقعا کشوری سیاحی است، ولیکن دستاورد با آنها برای پیشنهاد این مالکیت عقلانی ذهنی را مخصوص در کارخانه های صنعتی، کارخانه های شکل مختلف مالکیت می توان استحصال نمود، تولید ساخت تا معرفیگری تاجیکستان عزیز باشد. هم از هم تو فرقی ندارد، از سمت کشاورزی سر کرده، از محصولاتی که امروز ما از یک پخته ما محصولات نیم تیار، حتی مسئول خامی همون پخته را با همون اصلش به خارجه گسل میکنیم، از آنجا متاها و لباسواری های لازمی را با نرخ ده چند خریدار میکنیم که این باعث نگرانی میشد تا که ما دستنگری مردم دیگر باشیم. امروز ما باید خود نیز معرفگری محصولات واقعا ملی خود باشیم. من راستی میخواستم که پیرامون مسئله های آمادگی کسبی و صفت تیارکنی متخصصان یک موضوع باشد که اطراف آن حرف زنیم، زیرا امروز همه امکانات ها شرایط و واقعیت های آماده ساختن کادرها هستند، ولیکن یک چیز به ما نمی رسد، واقعا هم باشد این صلاحیت ناکی کسبی، مسئولیت همون دانشجو بودن، مسئولیت احساس کردن که فرد و من در کارخانه باید چیکار را اجرا کنم، چگونه مهارت و استعداد یک صنعت، یک تجربه واقعا سازنده در تفکر دانشجو باید پیدا کرد. این موضوع میخواستم صحبتی داشته باشم، ولی گمان میرد که دفعه دیگر آینده باز هم صحبت میکنیم. در دانشگاه دولت تجارت تاجیکستان گروه های مخصوص عمل میکنند که تحصیلات پورا به زبان انگلیسی است و در این سمت راهبریت دانشگاه، ریاست دانشگاه، همه مسئولین پیوسته کوش به خرج میدهند که در تیار نمودن متخصصان واقعاً بازارگیر داننده زبانهای خارجی همیشه در سطح اول باشد و بیشتر توجهشون به همین سمت روانه شده است. دانشگاه دایتسی روشیستان در تیار نمودن متخصصان زباندان و متخصصان کسبی که داننده دو سه زبان خارجی باشد نقشه برنامه ها تیار میکنند، نقشه چاربینی ها تریزی میکنند و در این سمت مرکزهای آموزشی داریم که در اونجا دانشجویان نه تنها به زبان انگلیسی بلکه به زبان عربی، زبان بگیم که آلمانی، فرانسوی و دیگر زبانهایی که امروز واقعا در بازار جهانی موقع خاصه دارد.
0: давоми 5 соли охир шумораи сайёҳони хориҷӣ ба ҳисоби миёна 18% афзоиш ёфта дар 5 моҳи соли равон 34% зиёд гардид саҳми сайёҳӣ дар маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 13.5% таъмин гардидааст соҳа на танҳо даромад меорад балки ҷои нави корӣ низ фароҳам оварда дар рушди деҳот саҳм мегузорад тибқи сарчашмаҳои иттилоотӣ 30% савдои ҷаҳонӣ ба соҳаи сайёҳӣ рост омада ҳаҷми даромад аз хизматрасониҳои сайёҳӣ байналмилалӣ ба 1.6 триллион доллари амрикоӣ расидааст соҳаи сайёҳӣ ҳамчун воситаи собитшудаи ҷалби сармоягузории дохили хориҷӣ соҳаи таъсисдиҳандаи ҷойҳои нави корӣ манбаи даромади аҳолӣ ва ғанигардонии буҷети давлатӣ дар рушди иқтисодию иҷтимоӣ маҳсуб мешавад ҷумҳурии тоҷикистон бо инобати ин ва бо мақсади ҷалби сармоягузорон дар соҳаи сайёҳӣ бо беш аз 30 давлати ҷаҳон шартнома ба имзо расондааст

0: گزارش مفصل
1: طور اطلاع دادیم با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب تأسیس داده شد. این اقدام نوبتی رهبریت عالی مملکت در برابر دیگر طبقه های جامعه از جانب استادان دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا خوش پذیرفته شده آن را ارجگذاری به خدمت های این نابغه طب ارزیابی می نمایند. گزارش همکار منتجدین ستارزاده پیگیر از این موضوع است.
2: تشبث نوبتی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امومالی رحمان در مورد تأسیس جایزه بین المللی ابوعلی ابن سینا در ساحه طب اقدام کم نظیر در سطح بین المللی ارزیابی گردیده، قدمی مهم در سمت آموزش آثار علمی این فرزندی فرزانه مردم تاجیک در جهان می باشد و برای رشد علمی طب و نظام بین المللی تندرستی نقش مؤثر خواهد گذاشت. به اندیشه جمعبای سنگینوف دکتر علمهای طب پروفسور دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا، تأسیس جایزه مذکور در زمان روی کار آمده است که امروز موقع دولتی تاجیکستان در عرصه بین المللی استوار می باشد.
3: باید تاکید کرد که تأسیس دادن جایزه بین المللی به نام ابو علی ابن سینا پیش از همه این قدر شناسی و ارجگذاری با سهم بی‌نظیری یکی از فرزندان فرزانه ملت ما ابو علی ابن سینا در رشد طبی جهانی میگردد.
2: خبری ذکر است که در آثار علمی ابو علی ابن سینا مسئله سلامتی و بهداشت موقع کلیدی داشته، موضوع های وابسته به سلامتی انسان، محیط زیست و پیشگیری بیماری سیرویتی در میراث علمی او و سه اینکاس یافتند. به شرافت آثار ابدزنده خش ابن سینا امروز نیز هم قدمی جامعه بشری می باشد. صباحت امانزاده نامزد علمی سیاسی دسنت کافدره فنهای جامعه شناسی دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام ابو علی ابن سینا برام باور است که تأسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در ساحه طب در معرفی شایسته تاجیکستان در عرصه بین المللی تاثیرگذار خواهد بود.
4: قبول گردیدن جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا یکی از اقدام های یعنی که شایسته به حساب می رود. گفتن به مورد است که ابو علی ابن سینا یکی از شخصیت های بزرگ به نظیر جامعه جهانی است و امروز ما افتخار می نماییم که واقعا هم یعنی گذشتگان ما چنین شخصیت های بزرگ و به نظیر هستند که توانستند که در رشد تمدن

0: جهانی نقش ارزنده گذاشته باشند.
1: خاطر نشان ساخت که تاسیس جایزه بین المللی ابو علی ابن سینا در صحه طب همچون تشبث نوبتی پیشوای ملت یک اقدام مهم در سمت معرفی علم طب تاجیک و بزرگداشت خاطره فرزندان فرزانه ملت تاجیک بوده، باری دیگر ثابت می‌سازد که شیخ و رئیس ابو علی ابن سینا همچون بزرگترین فیلسوف، عالم، طبیب و شاعر تاجیک در رشد و کمال تمدن جهانی سهمی برجسته گذاشته، نام او برای اهل جهان عزیز و جاویدانی گردیده است. تاجیدین ستارزاده، صدای دوشنبه.
2: کودک تب دارد یا دندان میبرارد؟ پردیفین بیبی به شما کمک میرساند. با کودکانی از سن 2 ساله باشد. پردیفین کیدز. پردیفین از شرکت ویگا فارم.
3: Дети – это энергия, любопытство и постоянное движение. А чтобы они росли здоровыми и сильными, им нужны витамины. Вкусная поддержка для маленьких чемпионов. Помогает при умственной и физической нагрузке, поддерживает иммунитет в период роста, полезен при нерегулярном питании. Легкий, вкусный, полезный линдовид-сироп. Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.

0: هدف
1: هدف راهنمای است سوی آینده درخشان ملت. هدف هدف
0: هدفمندی ما و شما قدم استوار است سوی موفقیت های نوین. موفقیت های نوین.
1: салом шунавандагони гиромӣ, бо таманнои рӯзгори ободи ҳар яки шумо оғоз менамоем барномаи навбатии ҳадафро. ҳифзи солимии ҷомеа ва хизматрасониҳои саривақтии мутахассисони соҳа яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии давлат ба шумор рафта. дар ин самт баҳри саривақт расонидани кӯмакҳои тиббӣ аз тамоми имкониятҳои мавҷуда истифода карда мешавад. яке аз чунин хизматрасониҳо ин кӯмаки таъҷилии авиатсияи санитарӣ мебошад. бояд зикр намуд ки авиатсияи санитарӣ ин истифодаи ҳавопаймо ё чархболҳо барои расонидани ёрии таъҷилии тиббӣ, интиқоли беморони вазнин аз минтақаҳои дурдаст ва сафарбаркунии табибон барои корҳои машваратӣ ба ноҳияҳо ва минтақаҳои душворгузар мебошад. мо аз вазъи хизматрасониҳои ин марказ суҳбате доштем бо тоҷиддин абдуллозода, муовини аввали директори муассисаи давлатии маркази миллии тиббии ҷумҳурии шифобахш, ки ин суҳбат айни замон пешниҳоди шумо мегардад.
2: шуъбаи авиатсияи санитарӣ ягона шуъбаи махсус гардонидашуда дар ҷумҳурӣ ба ҳисоб меравад, ки дар маркази мо фаъолият дорад. ин ҳам бошад, ин шуъба ба тамоми نیازمندان با تمام بیماران جمهوری خدمت میرسانند. در یک سال تقریبا تا 3000 درخواست آید مشورت، طبابت، بستر نمایی، مخصوصا بسیار بیماران وزنین از ناحیه های تابعه جمهوری تاجیکستان، از ولایت ختلان، از ولایت بدخشان، عموما از تمام حدود جمهوری خدمت میرسانند. бисёртар садамаҳои нақлиётӣ, садамаҳои вазнин, садамаҳои омехта, садамаҳои вазмини косахона ва майнаи сар, шикасти андомҳо, кафидани узвҳои дарунӣ. ин тариқ беморони вазнин дарҳол аз тарафи мутахассисони соҳа сафарбар шуда, дарҳол ба ҷои муайян шуда, ба ҷои ҳудолиша дар вақтҳои наздиктарин рафта беморонро ёрии фавриро расонида ва бо нишондод ба муассисаҳои наздиктарин барои табобат бистари намуда хизмати заруриро дарҳол ба ин гурӯҳ беморон мерасонад.
1: аксари дархостҳои кӯмакрасониҳои тиббӣ аз кадом минтақаҳо аст?
2: қисмати зиёди дархостҳо дар дохили шаҳри душанбе ба қайд гирифта мешавад. ин ҳам бошад, дар таваллудхонаҳо дархостҳо бисёр ба қайд мерасад, ҳам бемориҳои занона, ҳам дар вақти ҳомиладорӣ. дигар бемориҳо сар зада, мутахассисони дахлдор, асабшиносон, кардиолог ҳо, уролог ҳо, терапевт ҳо хизмати заруриро дарҳол ба ин гурӯҳ беморон мерасонанд. рӯйхати навбатдорон дар шуъбаи авиатсияи санитарӣ ҷойгир мебошад. мутахассисон кадом самте бошад, кадом муассисае ки фаъолият мекунад, новобаста аз кадом вақт бошад, шаб, рӯз, рӯзҳои истироҳатӣ, ки заруриат пайдо шед, ҳамон замон мутахассисони дахлдорро сафарбар менамоем. ҳамзамон аз маркази миллии тиббии ҷумҳурии тоҷикистон ба ҳамагон маълум аст, ки муассиса яке аз муассисаҳои калонтарини соҳаи тандурустии тиб ба шумор рафта. аз ҳамин хотир мутахассисони ин муассиса фаъолона ва бо теъдоди зиёд сафарбар шуданд, аз он ҷумла эҳёгарҳо, нейраҷарроҳҳо, осебшиносон, асабшиносон, ҷарроҳон, мутахассисони самти кӯдакона низ дар ҳамин самт шомил шуда бисёр хизматрасониҳои зиёд мерасонанд.
1: дар маркази мазкур таъминоти таҷҳизот ва техникаи зарурӣ дар кадом сатҳ аст?
2: аз ҷиҳати таҷҳизоту аз ҷиҳати воситаҳои нақлиётӣ дар солҳои охир шукронаи истиқлолияти ватани азизамон дар ин сол яке аз солҳои таърихии 35-умин солгарди истиқлолияти ватани азизамон мебошад. аз ҳисоби нақлиётҳои ёрии таъҷилӣ, дигар намуди нақлиётҳо, ки мутахассисон сафарбар шуда ба ҷойҳои дахлдор мераванд, хуб шудааст. با دستگیری به واسطه حکومت جمهوری تاجیکستان راهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ما از جهت واسطه نخلیاتی یگان مشکلی نداریم و مینداری خودمان را به راهبریت حکومت دولت و راهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان میرسانم.
1: سفر برکنی و فوریت کمک رسونی چگونه صورت میگیرن؟ شماره همین گونه متخصصون رو نام نویس کرده اید یا اگر ضرورت از دیگر مؤسسه ها نیست تکلیف میکنید؟
2: اول سوال، تمام متخصصان ضروری روی خط نوبتدارها به نقشه گرفته دوام سال از طرف سر متخصصان ساحه با موافقه و با فرمایش راهبریت وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان روی خط متخصصان ورزیده علاقه ترتیب داده به شعبه اویاسیای سانیتاری پیشنهاد کرده می شود و در کدام وقتی که باشد کدام متخصصی که لازم باشد درها تماس گرفته متخصص از کدام شهر و ناحیه ها از کدام جایی که دعوت شده است در مدت کوتاه‌ترین به نزد به ما تشریف می‌آورند.
1: شرایط امروز کاری چگونه است؟
2: شرایط امروز کاری خوشبختانه به سالهای آخر خیلی خوب شده است. یگان مشکلات ها نیست.
1: فرقیت خدمت رسانی شما از دیگر نمود یاری تجلی در چی است؟
2: شعبه اویاسیای سانیتاری تنها به بیماران و نیازمندانی که در مؤسسه های تندرستی بستر می باشند خصوصا در ناحیه ها و دهات های دوردست از متخصص های ورزیده تنخیصی دارند. شهروندانی که به تبابت نیاز داشته باشند اونها با یاری تعجیلی وابسته شده یا با مرکز های سلامتی مراجعت کنند. این شعبه اویاسیای سانیتاری شعبه مخصوص گردانیده شده تنها برای بیماران وزنین و در حالت های صدمه های نخلیاتی وزنین خدمت ضروری را در حال دوائم گروه بیماران نرسانند.
1: همکاری شما با کمیته حالت های فوق‌العاده چگونه براه مانده شده است؟
2: همکاری ما با کمیته حالت های فوق‌العاده خوب است. بیماران وزنینی که انتقالشان هرچی تستر براه مانده شود و از سبی بیماری های وزنین به اینابت گرفته ما مخصوصا از ولایت مختار کوهستان بدخشان این گروه بیماران را با مخصوص چرخبال ها براه مانده است.
1: خدمت رسانی شما به سیاحان هم تامین کرده می شود. اونها نیز امکان دارند که هنگام یگان حادثه یا یگان ناجوری در سلامتیشون در کوه در دیگر جا به شما مراجعه کنند.
2: مخصوصا در منطقه های کوهسار در منطقه های دوردست بیمارانی که یا هنگام سیاحت یا هنگام کارهای کشت و کار مشغول بوده وقتی که آسیب می گیرند و نزدیکترین بمبای تیبی بیمار دسترس کرده و با واسطه تلفنی به شعبه ما تماس گرفته و متخصصان درخواه و خدمت این بیماران روانه کرده میشه. از آن جمله در مورد افت های طبیعی حرخ صدمه ها در حال متخصصان بلند تجربه صحه تندرستی با طریق اویاسیای سانیتاری به جای حادثه تشریف میارند و خدمت خودشان رو میرسند.
1: خدمت رسانی ها رایگان است؟
2: همه این خدمت رسانی ها رایگان به بیماران رسانیده میشه چون که این بیماران اکثر هم بیماران وزنین هستند هم بیماران فوری هستند که تشخیص و تبابت های بیماران وزنین و بیماران فوری در جمهوری ما رایگان به راه مانده است. همچون طبیب همچون مسئولی همین شعبه اویاسیای سانیتاری از مردم خواهش می نمایم که پیش از همه خود و نزدیکانشون رو احتیاط کنند مخصوصا هنگام سفر با واسطه نقلیات چه قدر احتیاط باشند سرعت حرکت رو از معیار زیاد نکنند هنگام هر خیر سیر و گشت و سیاحت احتیاط باشند که به هر خیر صدمه های وزنین و به هر خیر بیماری گرفتار نشوند نو و از این ما همیشه آماده هستیم کدام وقتی که نباشد خدمت خودمان رو به بیماران رسانیم.
1: ما بهره آماده نمودنی برنامه به شعبه اویاسیای سانیتاری آمدیم و اینجا بی‌واسطه شاهد کار و خدمت رسانی های طبیبان گردیدیم. در یک مدت معینی که ما در اتاق قبول مراجعت ها قرار داشتیم قریب که صدای زنگ تلفن خاموش نبود و طبیبان صاحب تجربه و دارای کسبیت بلند که اعضای گروه کمک های فوری بودند عاجلا بهر کمک بیمار به راه می برآمدند. از رواندی کوریر شعبه حبیب قربانوا مدیر شعبه اویاسی سنتری مؤسسه دولتی مرکز ملی طبی جمهوری شفابخش که خود دوامی سالهای زیاد اینجا کارو فعالیت می نماید چنین گفت.
3: اویاسی سنتری از سال 1964 تاسیس یافته به فعالیت شروع نموده است. شبرت سنتر اینها در حیات مسئله دولتی مرکز ملی جمهوری تاجیکستان شفابخش فعالیت می نماید. شبرت سنتر یکی از ساختارهای اساسی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان به حساب می رود. برای رساندن کمک طبی مصلحت به بیماران متخصصان وظیفه دار کرده می شود. شعبه مذکور با تمام شهر نهایه های جمهوری رفته خدمت رسانی صفتناکی تیپی میگذاند. در شعبه مذکور تمام سرمتخصصان دختران با تجربه مدیران شعبه ها جلب کرده شدند. در مجموع از 56 ساحه های گوناگون شبانه روزی نوبتداری می نمایند. در حالت های ضروری برای گذراندن کنسیلیوم و عملیات های جراحی پروفسور ها، دسینت ها، اسینت های کافیدره دانشگاه دولتی طبی تاجیکستان به نام اولی بن سینا دانشکده تحصیلات به دیپلومی کارمندان ساحه تندرستی جمهوری تاجیکستان جلب کرده می شوند. شعبه وضعیت سنتر از طرف دیرکتری مرکز دکتر محیطی پروفسور محترم رحمانزاده خوش جمشید و معاون اول مرکز نامزد علم های طب عبدالزاده تاجی عبدالله دویمو دستگیر کرده می شود. نکته نماند که بسیارتر از طرف شهر نهایه های جمهوری تاجیکستان درخواست می نمایند متخصصان جراح عصب، جراح قفس سینه، جراح رخوی خونگرد، جراح جوغوروی، جراح نزودون، кардиоҷарроҳ, осебшинос, кардиолог, гематолог, эҳёгар, детоксикатсия.
1: Барои беҳтар намудани хизматрасониҳои саривақтӣ дар марказ чӣ чораҳо амалӣ мегарданд?
3: Барои беҳтар намудани сифати хизматрасонӣ ба беморон шаҳр ноҳияҳо дар марказ аз соли 2023 байни шуъбаи ресанитарӣ ва муассисаҳои тандурустии ҷумҳурии тоҷикистон телемос ба тариқи онлайн تشکیل کرده شده است که این دستاورد خوب در این صحه به حساب می رود.
1: امروز طلبات با خدمت رسانی های متخصصان مرکز چگونه است؟
3: روز به روز طلبات شهر نوحیه ها در نسبت متخصصان زیاد گشته استوده است. در سال 2013 در شعبه ویت سنتر همگی 749 درخواست به قید گرفته شده باشد. در سال 2025 2614 درخواست به قید گرفته شده است که این سه برابر زیاد می باشد. ماموریت مرکز ملی طبی جمهوری تاجیکستان شفابخش دویمو کلکتیو حیات سنتر دستگیری می نمایم.
1: البته در شرایط منطقه های وطنی ما که دارای کوههای بلند و دیههای دوردست و موضع های دشوار گذر است، خدمت رسانی های اویاسی سنیتری نقشه کلان دارد. این مهمیت را به نظر گرفته مسئولان صحای تندرستی کشور کوشش می نمایند که بحر پورا فرا گرفتن کمک های طبی از تمام امکانیت های خود استفاده برند تا هر نفری نیازمند که در یک گوشه دوردست قرار دارد از خدمت رسانی های طبیبان بهره مند گردد. шунавандагони гиромӣ, бо умеди хонаи ободи ҳар яке шумо инҷо мерасем ба анҷоми барнома. Ин лаҳза хизмати шумо будем. Ман масъули барнома Нуринисо Абдуллоева.

همصدای دل میجوید و فارغ از تشویش های روزگار بودن میخواهید؟ مشکل نیست. موجی رادیوی صدای دوشنبه را پیدا کنید. 102.2

صدای دوشنبه است. صدای کرمغان دارد از عشق، از خیرات و اندیشه. 102.2 FM

0: مهارت
1: لیاقت سخنرانی سنجش ملکه حاضر جوابی شما در همه سمت ها
0: مهارت برای شما
1: برنامه ما مهارت برای شما برنامه ما

0: درود میگویم با کلی اون نفرانی که این لحظه ها گوش با موج رادیو صدای دوشنبه دارن.
1: بله شنوندگان گرامی، شما میشگی در آن همین وقت و ساعت هست برنامه اینتלקтуаلی مهارت مستقیما از رادیو صدای دوشنبه.
0: و شما نیز به طرف نباشید، میتونید که در رفتی برنامه با رقم های استودیو ما 226552 و 226572 در تماس بشوید.
1: همچنین شنوندگان گرامی، صفحه های اجتماعی ما تلگرام و وایبر تحت رقم 811-01-22 نیز فعال است. شما میتونید آن عناصر هایی که ما پیشنهاد میکنیم طریق اس ام اس پیامک با ما ارسال نمایید.
0: و این هم چون همیشگی میگذاریم با بخش اولی برنامه.
2: پرسیش و پاسخ،
3: بخش پرسیش و پاسخ،
2: سایقل دانش،
3: آموزش مهارت،
2: سبقت حاضر جوابان،
3: این همه در بخش پرسیش و پاسخ. پرسیش و پاسخ.
0: البته شنوندگان گرامی، بخش اولی برنامه ما است، بخش پرسش و پاسخ. چون همیشگی در این بخش ما سوال‌ها را از فن‌های گوناگون تقدیم شما می‌داریم. هر نفری که می‌خواهد اشتراک بکند غالبیت را به دست آورد. اگر با سه سوال پای در پای پاسخ درست بگوید حتما غالبی آن همین بخش اعلام می‌گردد. پس بودی قد باشید شنوندگان گرامی، به هر یک سوالی که ما این لحظه و پیشنهاد شما می‌داریم.
1: سوال چنین است شنوندگان گرامی، کشوری را نام ببرید که بیشتر از 12 منطقه‌ای وقتی دارد.
0: بله، کشوری را نام ببرید که بیشتر از 12 منطقه های وقتی دارد. شنوندگان گرامی، این کدام کشور است؟ مرحبا، تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین اس ام اس پیام ها را نیز شما می توانید با سایت های اجتماعی ما ارسال بکنید. میدان از دلیر است شنوندگان عزیز، خوب خواستید، کوشش کردید، حتما غالبیت را به دست میارید.
1: بله شنوندگان گرامی، بار دیگر سوال را تکرار میکنیم. شاید باشند نفرانی که نو به موج رادیوی صدای دوشنبه پیوستند. گفتیم کشور را نام بیارید که بیشتر از 12 منطقه وقتی دارد. شنوندگان گرامی، این کدام کشور است، کدام دولت است که 12 منطقه وقتی دارد؟ رقم های استودیوی ما فعال هستند شنوندگان گرامی، 2276152 و 2276172. همچنین شما می توانید به رقم های صفحه اجتماعی ما تلگرام و وایبر 811-01-22 همین سوالی که ما پیشنهاد کردیم، گفتیم کشوری رو نام ببرید که بیشتر از 12 منطقه وقتی دارد، طریق اس ام اس با ما ارسال نمایید و اینکه زنگ بزنید. همه امکانات ها علاکه فراخ هستند برای آنهایی که میخواهند در برنامه ما اشتراک کنند در بخش پرسش و پاسخ و غالبیت را به دست بیارند.
0: با اینجا بیاید در آغازی برنامه بهر بالیده خاطری هر یکی شما شنوندگان گرامی یک ترانه دلنشین را یک جا با هم میشنویم و بعدا میتوانیم که زنگ های تلفنی و اس ام اس پیام های شما را قبول بکنیم.

0: پرسیش و پاسخ،
1: بخش پرسیش و پاسخ،
0: سایقل دانش،
1: آموزش مهارت،
0: سبقت حاضر جوابان،
1: این همه در بخش پرسیش و پاسخ.
2: بله شنوندگان گرامی، ادامه میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو و ما قرار داریم در بخش پرسش و پاسخ و سوال نیز پیشنهاد کردیم، گفتیم کشوری رو نام ببرید که بیشتر از 12 منطقه وقتی دارد.
3: بله شنوندگان گرامی، گفتیم کشوری رو نام ببرید که بیشتر 12 منطقه های وقتی دارد. یعنی که این کدام کشور است؟ این جالا که شنوندگان ما چند اس ام اس پیام های خیش رو ارسال نمودند، از جمله خوب شنوانده ما 989 چو رقمی آخرینشان نوشته است که خوب من سامان هستم، جوابش روسیه می باشد. متاسفانه شنوانده گرامی، به هر حال ما تشکر می گویم به شما، ما نمی توانیم پاسخ شما رو قبول بکنیم. همچنین شنوانده دیگری ما نیز چو رقمی آخرینشان 2007 نیز خوب روسیه نوشتند. نه شنوانده گرامی، زیرا اون از غرب به شرق در مسافه خیلی زیاد طول کشیده است. انا همین گونه پاسخ تشکر میگویم با شما نشاننده گرامی 2007، اما نمی توانیم پاسخ شما رو قبول بکنیم. و همچنین این گونه اس ام اس پیام ها خیلی زیاد هستند. بیا شنوانده هست منتظر نمی سازیم، رو میشنویم و بعدا با اس ام اس پیام ها می نگریم. خب متاسفانه شنوانده ما گوشی رو گذاشتند، باز هم دویم باره میتوانند در تماس بشوند پاسخی خیش رو بگویم و باز هم با اسمس پایم های دیگر می نگریم. شنانده دیگری ما چهار رقم آخری نشون 7802 با شما نیز تشکر، اما نه پاسخ شما نیز نو درست است. و اینچونین شنانده دیگری ما چهار رقم آخری نشون 2818. این لحظه که ما رو می شنوید می توانید با ما در تماس بشوید، ما با شما در ایفری مستقیم صحبت رو ادامه خواهیم داد. 2818 پس از یک لحظه موسیقی ما در ایفری مستقیم شما رو انتظار خواهیم شد.

0: خب اینجا ما گفتیم که شنونده ما پاسخ درستی خیش را ارسال نمودند 2818 میتوانند که با ما در تماس بشوند اما قلمچه در دست نوشته ایستادند که خب شاید این لحظه ها نمیتوانند نوشتند که من در کارخانه قرار دارم. خوب باشد ما با شما براری کارخانه شنونده گرامی این پاسخه که شما ارسال نمودید در حقیقت درست است، یعنی که این فرانسه است شنونده گرامی. بله و دیگر شنوندگان نیز میتوانند در خاطره های خیش نگاه بدارند و ما سوال نوبتی رو پیشنهاد میداریم با 2818 چون کلکه به یک سوال ما پاسخ درست خیش رو گفتم. پس سوال نوبتی چونین است؟
1: سوال چونین است 2818 رمزی بازی های المپی چند حلقه دارد و چی رو ایفاده میکند؟
0: بله رمزی بازی های المپی چند حلقه دارد و چی رو ایفاده میکند؟ شنونده گرامی و با کلیون نفرانی که این لحظه با مجموع پیوست هستند 2818 شما وقتی که اسمس پیامی خیش رو ارسال میکنید شاید مشکلی در یعنی خط اینترنتی ما باشد یا اینکه از شما ما دیگر نمیتوانیم صحبت رو با شما ادامه بدیم. با چی خاطر میگویم وقتی که پاسخ درست ارسال نمودید با ما پیوست بشوید چون که اسمس پیام از جانب شما دیر آمده رسید علاقه یعنی نمیشود صحبت رو با شما ادامه داد. بیاید شنانه دیگر از درو میشنیم.
2: سلام علیکم عدینا.
0: درود با شما هم.
2: من مزافر هستم. یکم سوالاتم فرانسا بود. فرانسا.
0: الله خیلی با یکم این سوال پسخی مو هست.
2: حالا دیوماش این حلقه های اولیمپی پنج تومه باشن. از هر همه کتا می باشن. دوستی همه خلقه رو ایفاده میکنن.
1: دوستی خلقه رو ایفاده میکنن بندشش.
2: بله بله.
0: یعنی که اینها چند حلقه هستن؟
2: پنج حلقه.
0: پنج حلقه. پاسخ خیش رو ایواز نمیکنه.
2: نه نه.
0: یعنی پنج حلقه.
2: بله بله.
0: درخواست شنونده گرامی این پاسخ شما درست است که آن همون پنج حلقه یعنی که پنج قطعه رو ایفاده میکند و اماده هستید که باز دیگر سوال رو پیشنهاد شما میداریم. 2818 اسمس پیام شما خیلی دیر با ما اماده رسید. با چی خاطر ما گفتیم که در تماس بشوید یعنی که اسمس پیام دیر اومد ما با شما نمیتوانیم صحبت رو ادامه بدهیم. پس بودی خط باشید با سوال نوبتی مزفر.
1: سوال چونین است مزفر؟ بلندترین شرشره جهان یعنی شرشره انگل در کجا جایگیر است؟ در کدام کشور؟
2: در امریکا هست 1054 متر.
0: بلندترین شرشره جهان یعنی که شرشره انگل در کجا جایگیر است؟ در کجا جایگیر است؟
2: در قطعه امریکا ونزوئلا.
0: در قطعه امریکا
2: ونزوئلا.
0: ونزوئلا
1: کاملا درست.
0: آخرین سوال پیشنهاد میگردد بودی قد باشید اگر به این چوست و چلوکی خیش را از دست ندهید یعنی پاسخ خود را بگید ما شما را غالب اعلام خواهیم کرد.
2: مرحبا.
0: اومده هستید؟
2: بله.
0: پس با دقت باشید با سوال نوبتی.
1: سوال چنین است مظفر، کدام کشور در جهان با 14 دولت همسرحد است؟
2: این جمهوری خلقی چین بباشد.
0: جمهوری مردمی چین
1: با 14 دولت همسرحد است.
2: همسرحد میباشد.
0: ما با شما تشکر میگویم شنونده گرامی که به یکون مشکلی به هر یک سالی که پیشنهاد گردید پاسخوی خیش رو ارسال نمودید و با کل اون نفرانی که این لحظه ها خوب پاسخوی خیش رو به ما ارسال نموده ایستادن. خب مزفر مرحمت میشنویم شما رو همچون غالب این بخش.
2: من خورسند میشم که در این بخش شما هر کس غالب برامدن و بسیار سوالوی چه اصلا خورسند میشم.
0: سلام
2: یک سرود همی کارگردان کدام سرود پشت کنه قبول
0: чӣ гуна саволҳо аст ки шумо хурсанд мешавед? Ман нафаҳмидам. Бисёр саволҳои
2: ғолиб мебарам, ғолиб баромада баъд.
0: Аз ғолибияти худатон шумо хурсанд мешавед, а?
2: Бале, ба ҳама хонавода гӯш карда истодан инҷо ба замин са хурсанд мешавед.
0: Агар мағлуб шавед, зиқ мешавед.
2: А дар рӯз сешанбе мағлуб шудам, як оли саволи ҳами аст ку дуюм савол, саволи мантиқи аст ку ки чӣ мегӯяд.
0: Оле
2: фарзанд ҳами ҷавобро ида намешуд, дар дигар фарзандам ӯро медонаду ғолибият иншоалло ки фарзандам назримади музаффар мешавад. Ба шумо барои
0: ин посухро низ шумо ба фарзандатон гуфтед. منتظر هستید.
2: من خودم اشتراک میگم خاص فرزندم یک جو همین جو دانشگاه ملی میخواند همین بخش شما را بسیار انتظار میشوه در بخش هم که چی میگوید اشتراک میکنم فرزندم
0: فرزندتون خوب باشد به هر حال ما تشکر میگیم با شما شنونده گرامی و اون نفرانی که این لحظه ها در این برنامه اشتراک میکنید شنوندگان عزیز ما از هر یک شما احترام و خواهش میکنیم که در یک برنامه یک مرتبه اشتراک بکنید و امکانیت رو به دیگر شنوندگان بدید چون که هر یک بخشی که شما پیشنهاد شما میگردد ما نمیتونیم در هر یک بخش یک شنونده یعنی چند مرتبه اشتراک بکند. به هر حال تشکر میگویم با شما شنوندگان گرامی و خوب اینجا علاقه نیز وقتی آن رسیده استوده است که همکارمون یعنی شما رو با خبرهای داخل و خارجی کشور آشنا بسازن اما باز هم بعد از شنیدنی بخشی تلوتی خبر و اونه که شنونده ما خوب مزفر غالبیت رو به دست آوردن میخواند که یک ترانه دلنشین رو از جانب کارگردان یعنی انتخاب خود کارگردان بهرشان تقدیم میدارن و ما با هم برنامه رو ادامه خواهیم داد. خب اینک بیاید شنوندگان عزیز بخش اطلاعاتی خبر رو یک جا با هم میشنویم و بعدا برنامه رو ادامه خواهیم داد. شما نیز از موج رادیو صدای دوشنبه دور نروید چون که در برنامه های خوب آینده و امروز همین گونه بخش رو انتظار از هر یکی شما رو با سوال های جالب اینک باید یک جا با هم میشنویم.

0: پرسیشو پاسخ
1: بخش پرسیشو پاسخ
0: سایقلی دانش
1: آموزش مهارت
0: سبقت حاضر جوابان
1: این همه در بخش پرسیشو پاسخ
2: بله شنوندگان میدیم برنامه اینتלקтуаلی مهارت رو و اینک باشد میگذریم
3: خب نه اینجا که با چی خاطر اس ام اس پیام ها خیلی زیاد هستن شرافیدین به هر خاطر ما میتوانیم که این لحظه ها یک یا دو دقیقه دیگر این بخش رو ادامه بدیم شاید با سمشنندگان ما کوشش بکنن که غالبیت رو به دست بیارن پس با دقت باشید شنوندگان گرامی با سوال نوبتی ما
2: سوال نوبتی چنین است رقم اتمی طلا در جدول دوره مندلیف چند است
3: بله رقم اتمی طلا در جدول دمیتری آنویچ مندلیف چند است همین رقم رو کوشش بکنید بگوید و غالبیت رو با دست دارید شنوندگان گرامی و چنانی که گفتیم تلفن های ما در استودیو آماده است و همچنین یعنی با صفحه های اجتماعی وایبر و تلگرام نیز میتوانید پاسخ های خیش رو بفرستید رقم اتمی طلا در جدول دوری دمیتری ایوانویچ مندلیف چند است شنوندگان گرامی آن همین است یعنی سوالی که این لحظه ما در بخش پرسش و پاسخ پیشنهاد شما نمودیم البته که از فنی خیمیا چون که در این بخش ما هر گونه سوال ها رو از فن های گوناگون تقدیر می شما می داریم و شما باید حاضر جواب باشید پاسخ خیش رو بگوید اینجا لکشننده ما چه رقمی آخری نشان 2998 پاسخ خیش رو رسول نمودن نشننده گرامی این پاسخ رو نمی توانیم قبول بکنیم چون که نو درست است و همچنین شنوانده دیگری ما نیز چورا قمی آخرین اشون 18-19 با شما نیز تشکر میگویم پاسخ شما هم نو درست است شما نیز رو افتاده نشوید اینجا اگر شنوانده پیدا بیشود اولین شده پاسخ درست رو با ما بگید ما میتوانیم که او رو غالب اعلام بیداریم شنوندگانی گرامی و همچنین شنوانده دیگری ما چورا قمی آخرین اشون 61-70 نویشتند 101 نشننده گرامی به هر حال با شما نیز تشکر میگویم 61-70 خب اگر شننده دیگر باشد بیاید رو منتظر نمیسازیم میشنویم که چی گونه پاسخ دارد بنا همین سوال ما الو
2: پیشنویم شما
4: سلام علیکم
3: درود با شما هم
4: این رقم 70 هست
3: کی هستید از کجا زنگ میزنید
4: رحمان هستم سنت
3: خدا رحمان شننده همیشگی ما
4: بله
3: بندیشه شما؟
4: 79
2: کاملا درست رحمان در جدول دوری مندلیف تحت رقم 79 جای گیر است تیلا
4: علامت باشید
3: بله ما تشکر زیاد میگویم باری دیگر با شما و با کلیون نفرانی که اینجا اسمیت پیموی خیش رو ایرسول نمودن رحمان چون همیشه خب یعنی چقدر سراسیمه بودن که گوشی رو گذاشتند و رفتند. ما اینجا گفتیم اگر شنوانده پیدا بیشود و یعنی که بنا همین سوال اولین شده پاسخ درستی خیش رو بگید ما رو غالی بلوند خویم کرد چون که بخشوی دیگر ما رو انتظار هستند و اگر این رضاها ما رو میشنوان رحمان میتوانند که درخواستی خیش رو ارسال بکنند یا که در تماس بیشوند و بگویند. خب علاقه اسمیز پیامی خیش رو نویشته استودان خوب نویستان از زیکرولو حکیموف میخواند که یک ترونه بیشنوان چرونه علاقه کارگردانی مجمع خون یعنی کوشش کرده استودان که آنه همین لحظه ها یک ترونه دلنشین رو باری فراغتی هر یکی شما تقدیم بیدارن خوب علاقه اشوره دارد که سرود آموده است بید یک جبه ها میشنیم و برنامه رو ایدامه خوندید

0: خوب الو میشنویم شما رو.
1: الو میشنویم شما رو.
2: من مظفر از نوی امدانی. وقتی که
0: خب یک مرتبه دیگر ما سوال رو پیشنیاد میداریم، شاید دیگر شنوندگان ما نشنیدن، میخوان که پاسخ درست رو از زبان خود شما بشنوند. گفتیم باید. اگر هواپیما در سرحد بین دو دولت سقوط بکند، خلبان رو در کجا دفن میکنند؟ مرحمت.
2: بله، وقتی که طیاره در سرحد بین دو دولت سقوط میکند، طوری که از سوال معلوم است، گفته نشده است که خلبان میمیرد، یعنی که خلبان جان به سلامت میبرد، آن رو به بیمارخانه میبرند، آن نمیبرد، آن در یگانجا دفن کرده نمیشود.
0: نه در یگانجا دفن نمیکنند. کاملا
1: درست نزیمت. من این خرسکوی پرماو گوش نواندازه اینو بودن بحر شما.
0: بله، زیر خوابون زنده است. ما تشکر میگویم با شما شنونده گرامی و اون شنوندگانی که خوب پاسخهای خیش را گفتند. با ما با شما هم تشکر زیاد میگویم و میتوانید انا همین پاسخ را در خاطره های خیش نگاه بدارید. مرحبا نظرمت، چی پیشنهاد دارید، چی درخواست؟
2: من یک سرود درخواست میکنم از استاد فیضعلی اثرم، سرود زندگی. این را میبخشم و پدرم مظفر.
0: سلامت باشید، با شما تشکر میگویم و با کل آن نفرانی که این لحظه با موج رادیو صدای دوشنبه بودند. خوب این شنونده ما در بخش پرسش و پاسخ گفتند که پسرم پاسخ درست رو دریافت کردند و سرود رو این لحظه بخشیدن با پدرشون. خوب تشکر میگویم با شما شنونده گرامی که خوب با ما هستید و منتظر بودید انا همین بخش رو که این لحظه ها بینید که منتظری، یعنی که غالبیت رو به دست آوردن است. و شنوندگان گرامی، اینجا با ساعت می نگریم وقتی که به همین برنامه جدا گرده است علاقه به انجا می رسد، اما برنامه های دیگری رادیو صدای دوشنبه باشد ادامه دارد.
1: بله شنوندگان گرامی، طول این دم با شما بودیم اصلان برنامه مدنه سپوه و من کریما شرفتین، همچنین
0: کارگردان جمعه خانی مراد.
1: بله، تا برنامه دیگر، خیر.

0: او قبولی چنین سندی مهم نشانه اعتراف جامعه جهانی از سیاست صلح‌پرورانه جمهوری تاجیکستان می باشد. نام برده در ادامه افزود.
1: قریب 34 سال پیش در شهر خوجند اجلاسیه 16 همی شورای عالی تاجیکستان برگزار گردید و خدمت اساسی آن وظیفه اساسی آن همین شد که دولت تاجیکستان احیا کرد، از نو برقرار کرد و در همون شرایطی گیرودارهای بسیار شدیدی سیاسی و حربی یک رواندی دشوار ولی خیلی ضروری برقرار کردنی صلح و آرامی در مملکت آغاز شد.
0: در کاری همایش عالمان و ادیبان، نمایندگان وزارت و اداره های دولتی، مؤسسه های علمی و جوانان شرکت ورزیده، اوید به اهمیت این تشبث بین المللی مبادله افکار نمودند. اکادمیک اکادمی ملی علم های تاجیکستان کرامت الله علیم زاده ضمن سخنرانی خود ابراز داشت که صلح و امنیت از مهمترین ارزش های انسانیت محسوب یافته، حفظ و تحکیم آن مسئولیت مشترک تمام دولت ها و جامعه جهانی میباشد.
2: وقتی که در افغانستان جنگ بود، ناآرامی ها بود، من همراه ببرک کارمل بودم چند مدت. ببرک کارمل همیشه میگفت که صلح در جهان اگر پایدار نشود، هیچ دولتی آرام و آسوده نخواهد. ولی در افغانستان تا امروز آرامی نیست. برای چی؟ برای آنکه یک لیدر عموم ملی که همه را متحد کرده تواند پیدا نشد. و خوشبختی ما در این است که و وقتی ما لیدر عموم ملی در شخصیت محترم امام علی رحمان ظهور کرد، سرجام کرده، از خطرها نترسیده، صلح و وحدت ملی را پایدار کرد.
0: باید گفت که صلح و وحدت برای هر یک ملت نعمتی بی‌بها بوده، تربیه نسل نوروز در روحیه صلح پروری، احترام به ارزش های عمومی بشری و تحمل گرایی از وظیفه های مهم جامعه به شمار می رود. در انجام همایش اشتراکچیان دایر به اهمیت تاریخی قطعنامه مذکور، سهم جمهوری تاجیکستان در تحکیم صلح و امنیت بین المللی و نقش اهل علم و ادب در ترغیب فرهنگ صلح اندیشه‌رانی نموده، قبول این سند مهم را قدمی موثر در راه تامین صلح پایدار برای نسل های آینده ارزیابی کردند. شکرانه نصیرالدین زاده، صدای دوشنبه.

غوب از گلگشتی یادها تا لحن بی زبانی بادها در لابلای صحنه فریادها ترانه های مرغوب همجوار خورشید های بی غروب در برنامه برگی سبز برگی سبز از رادیوی صدای دوشنبه

0: سامعین عجوان هر روز پنجشنبه در همین وقت ساعت برنامه برگ سبز با مهمان با هنرمندانی که شناخته هستند، هنرمندانی که جوان هستند و هنرمندانی که علاقه سهمیشان در رشد صنعت ملی تاجیک خیلی نظررس است پخش میگردد و هر هفته سنگین مسئول این برنامه با خوب هنرمندان طوری که من گفتم صحبت میکنم و البته از ایجادشان، از تازه‌کاری ها، از آن نوگانی هایی که ایشان دارن صحبت میکنیم. ولی چند روز است که سنگینای خیلی بیمار شده، ما با او صحتی کامل تمنا نموده با مهمان امروزه برنامه شیرین مانی ها و هنرمند شایسته جمهوری تاجیکستان صحبت خواهیم کرد. خوب شیرین ما برای صدای دوشنبه خوش آمدید و گمان میکنم این خوب کوشونا با شما آشنا است و مراتبه چندم است که در ماست در همین استودیو در پس همین میز و میکروفون شما صحبت میکنید با محرر مؤلف این برنامه و البته صحبت ها گوارند. چون من برای اول با شما صحبت میکنم، البته شاید یکون سمت دیگر و یا دیگر در مجموع صحبت کرده باشیم، ولی بازم من سر اول میخواستم که شما اوید با کارهایی که امروز انجام میدهید و اوید با اون ایجادی که شما دارید و یا شاید با تربیه شاگردان و یا اون کارهایی که در سمت ایجادی مشغول هستید به شنوندگان ما معلومات دهید، سپس ما صحبت رو ادامه میدهیم. مرحمت بر دیگر برای زیر صدای چند بخش شما
1: سلامت باشید. من اکنون چند بار مهمون شدم، بخلم مهمون علاقه میزبون باید گویم.
0: خوش آمدن، به هر صورت خوش آمدن.
1: اولو میخوام که سنگینای جان خوهری عزیز تیستر
0: شفایو
1: بند باز ببینیم. من اومدم گفتم که سنگینای میبینم، لیکن گفتم اوزی سنگینای لیکن مونند است تو، لیکن وکست نیستن. تیستر با کار شروع کنم و باز ببینیم با خورسندی. و من با قریبی چند روز پیش وحدت ملی گذشت و بسیار خوب و خورسندانه خلق تاجیک این عید رو گذراندن. ما هم مثل هنرمندان بسیار ما رو پذیرفتند، هنرمندانی پیش رو پیشینه رو. و من زیاد خورسندم که مرا تست زیاد میکنید.
0: سلامت باشید.
1: در دیگر رادیو هم بخش
0: دوالی
1: من آخر وقت کمی از هنر دور هستم.
0: برای چی؟
1: زیادتر در رو هستم، پیش دخترچم میرم راهی دور است و پیش خوارچم خبرگیری رفتم. من در وقت رمضان که در برش باشم تنها هست در مسکو و اکنون اولو با فرزندانم با
0: اویلا
1: روز ها با اویلا همون و با نبی راکویم روز میگذارونم.
0: بله سلامت باشید. به هر صورت برای خوب شخصی ایجادی و یا ایجاد کردن هر لحظه گوارو است و چون این نفران شایران نویسنده ها و هنرمندان میگن که اگر یکان وقته اگر یکان لحظه فارغ از کار باشد و یک خوب سونیا یک دقیقه هم فرصت کامل است که ما به این یا اون ایجاد داده شویم و فرصت مناسب رو هم از دست نمیدهیم. بله سامین من تبریک گفتم برگ سبز هر هفته در همین وقت و ساعت پیشنهاد شما میگرد و البته با هنرمندان صحبت خود شما شنوندگان خیلی گوارو است. البته سوال ها هم دائما با مهمانان برنامه ما داده میشن و ما صحبت مهمان برنامه با شنوندگان خیلی گوارو است و اینجا جمعه خان علاقه اشاره میکند. شیرین ما اولین زنگ تلفنی است، بیاید گوش کنیم کی هستن و با شما چی گونه سوال خواهند داد. مرحمت. الو سلام علیکم، ما میشنویم شما را.
2: سلام علیکم، از بخیر باشم. سلام علیکم،
0: درود به شما. کی هستید؟ از کجا زنگ میزنید؟
2: گلی هستم، سنادم.
0: خوب گلی، خوش اومدید به برنامه نوبتی ما.
2: سلامت باشه. من دو سوال رو درخواست داشتم.
0: خوب مرحمت.
2: استیفان فوادی استیفان که با نصیب بسات جشن نگیرم.
0: بله.
2: میخواستم که بسیستم که چیگونه سرطورو омода кардан ба ба кадом давлато сафар кардан ба як суруд ёдо ай чад ки хиро
1: ҳозир гуфтам ки хуб ки ҳамин кабги хиромон ҳаст ва бисёртар маро мешиносанд
2: бобамехостам ки ҳамин суруд
1: шодравона
2: якчор метрадам давлато аз кофатам хоҳиш мекардам
0: саломат бошед. Бале, шинимо вақте ки мо як лаҳза фориғ аз барнома суҳбат кардем, ба шумо гуфтед ки ин капки хиромо ончунон машҳур аст, ончунон дар дилу дида шунаванда ҷойгир аст ки доимо аз он ёд мекунам ва онро маз хоҳиш мекунам ки ман аз капки хиромон як лаҳза, як порча, як зинда хонам. خب شیر ما شما بخشیده به جشن 35 سالگی اینجا گلی گفتن شاید چیزی آماده میکنید و یا چی گونه آمادگی داره و یا چی کار خب با چی کارها اندرمان میشوید در عرفه جشن 35 سالگی و البته از کپ که خرامانی باز بر دیگر یاد میکنید
1: من یکون سرودی نو یک دو سال پیش суруди падарамро зинда карда будам ва дар барнома будам ва ҳунарманд аслан бояд фақат тамрин кунад тамрин кунад ки овозаш каме фақат пухта бошад лекин ман каме аз ҳунар дур ҳастам ва ҳозир ҷавонон зиёд ҳастанд аслан ба ин маъракаҳо пешниҳоди сурудҳояшонро ва чӣ қил мед ҷавони рафт гуфти афзалшо лекин ман гуфти ба деҳотӣ гап занам ки садқаи ватани худам шавам ки ҳамин ҳунармандои нав нав мебароянд ва ман хурсанд ҳастам ва не каме дар маъракаҳо меравем мешинем бо хештаборон каме сурудан мекунам ана лекин каме дур ҳастам хай мумкин
0: бозбади дар пеш ҳама эҷод дар пеш аст. Бале, барои эҷод кардан, барои тавре ки ман дар боло гуфтам, барои сурудан, барои хондан ва рақсидан ҳеҷ гоҳ дер намешавад. Ҳунарманд ки дар дил ҷӯш дорад, завқ дорад, шавқ дорад, ҳар лаҳзае ки тавре ки ман дар боло гуфтам, ҳар лаҳзае ки дилаш хост ва ё илҳомаш илҳом омад ба тавре
1: мегӯяд камакак нишаста аст.
0: Хуб, илҳомотон дар дораи оила аст. Ҳама гӯшу ёд ва завқу шавқи шумо ва чӣ мегӯем кӯшишҳои шумо танҳо барои оила аст.
1: Яке барои шумо кабги хиромонро каме месароям.
0: Марҳама.
1: Ай кабги хиромон, ту магар хона надорӣ? Ай зулфи парешон, ту магар шона надорӣ? Ай зулфи паре

0: شنوندگان عزیز شیرین مونی ها و برنامه برگی سبز هستم و اینا خوب شیرین ما باز با شنوندگان و اگر ما فرصت دهیم اندکی دیگر وقت داریم و بیایید ببینیم شنونده ها با شیرین ما چی گفتن میخوان و یا چی پرسیدن میخوان. اگر زنگ تلفنی باشد ما گوش میکنیم، اگر نه خوب زنگ دیگر است مرحمت گوش رو خوشید و ما زنگ رو قبول میکنیم.
1: الو سلام دیگه نبانو، سلام دیگر شیرین مانی هالوه
0: دست
1: درباشم به برنامه برگی سبز. من زلیخو هستم از شرط زوده.
0: خوب زلیخو،
1: شیرین ما چند سال پیش همین به شرط زوده آمده بودم، وقت جوان بودم و گروه مدونه بود. همون کسا هم بای های ساخته بافته وای دخترانه مانده بودن رو دخترانه سر بودن. آیا همون مدونه سودی همین سودی ای کپی خرامان خونده بود؟ آیا با هوای با مراتبا که همکاری کرده اید یا نه؟ من شما رو دست میدارم، سرودهایتان و رخهایتان رو زلیخو هستم از شهر
0: سودان. سلامت باشید، خونه آباد باشید، تشکر زیاد. همکاری حالا نداریم، لیکن سرودی بدخشانی رو به اون کس دادم، اینه التیموسم رو. امین موسیقی اش رو با اون کس تقدیم کردم که در جای رود و سرود خوند. میبینیم هم دیگر رو، اولو همکاری میکردیم، دوستم بودیم. ما رو اما میگوید فقط خدا نگهبانش باشد و خدا هنرش رو پیش برد و به قلههای بلندی بلند برسد.
2: حتما بیر زنگ دیگر رو خوب قبول کنیم. الو سلام علیکم.
3: الو سلام علیکم،
2: درود به شما.
3: اولا درود به شما و درود به اپا جان مهربان، آواز شیرین، آواز خورم از خسته نباشد. به همده مرسی هستم ساکین های اکسانیان در حین آباد. اپا جان اگر ترانه پاس مرا داشته باشه سرود به هر مخلصی دائمی شما هستم، فقط با ترانه های شما هستم. اپا جان عزیز اگر این پنج روز یک سنده خواهر مدینه جان روز دارد توی عروسی دارد یک چهار مثل بسر سیزنده سره و بس ما با تمام کنی مخلصان با شما اون بیدارو میخوام و خونه خدا هم بیرسته. افجان عزیز
0: سلامت
3: باشید،
0: تشکر.
3: پیشترک
0: بخوام سوال داده بودم.
2: بله بله، و بید مدینه رو با توی خونه دار شوی تبریک و تهنیت میگه و ماست این میسره ها با مدینه برای خوشبختی و بختی سفیدش بخشیده میشه. مرحمت.
0: در مرکه ها وقتی پیش میخوندم این سرود ها رو اولو هم زمزمه میکنند که استاد پینگینه جان همین رو فقط در مرکه ها میخوندم. حاضر ریزم

0: Саломат бошед. Саломат бошед. Ол шумо хаста нагардад.
1: Саломат бошед.
0: Гумон мекунам ин шунавандаи мо ки аз ноҳияи Кушониён буда, албатта хеле хурсанд шуданд ва барои бале, барои хоҳарашон низ мо бахти бахту тахти сафед тавона дорем. Агар занги дигар телефони бошад, мо гӯш мекунем ва мо андаки дигар фурсат дорем ки бо меҳмони барномаи имрӯзамон Ширинмонӣ ҳолва соҳбат дошта бошем. Хуб ҷумахон. زنگی تلفنی نیست و خودی شما شیرین ما با مخلصانتون با شنوندگانی که اینقدر شما رو زیاد ببینید دوست میدارن و مخلصین هم میکنه به زنگ اومد باز قبول کنیم. الو سلام.
2: الو.
0: بله
2: الو.
0: بله بله
2: من دو مصره بخوانم از اپای شیرین ما
0: مایلش
2: تو تو نبودی یاری من دین غم نبود هزار و یک اسیری من در دهر کم نبود. امین من یک سوال داشتم اپه شیرین ماه در برنامه های شما اشتراک میکنید من پیوه شده نمیتوانم در باره استاد مستانه بانو و زیبا امین زاده و یک وقت شما در انسامبل دوتاش دختران شامل بودید یک خیلی یک حادثه را نقل کرده بودید سرود اوزبیکی و در باره معلمه زیبا پرسیدنی بودم که و آیا از استاد رو خبر میگیرید و اون دختران که در انسامبل زیبا کار میکردن امروز بله. رفت آمد دارید یا نه یا اونها رشته را کنده تشکر به شما
3: نه تشکر زیاد که این خیلی سوال ها با من این سوال رو با من دادید من با یک هفته هم نشد یک چند روز جمعه بود روزی جمعه آیان
0: گذشته
3: امون در روزی وحدت پیش از وحدت در عید همه رو دیدم هم اپای مستونه رو معلمه با دخترمو هم دیگر رو البته میبینیم یکان تش فرزندش رو توی میکنند توی سر خاندار میکنند ما البته کسی رو میبین از دخترو خیلی میشود که دخترو هر جا نیمی دخترمون از شهر بیرون هستن یک کس در بلاروسیا یک کس در در مسکو چند دخترکای ما هستند مثل نتشای ما در اوکراین هست بسیاری دخترها ما نیستند در اینجا لیکن کدام دخترهای در تاجیکستان هستند ما حتما یکان معرکه یا یکان روزی تولد یا وی ما سرجم میشویم مینشینیم به همین هم معلمه ما رو سرجم میکند جم میشویم میشینیم انا به قریبی همه همون سرجم شده بودیم انا افسوس در اینجا صورت نیست که من صورت رو با شما پرتویم که شما ببینید میبینیم اپای مستانایم من دو ترچی دختران بودم بعد به انسامبل زیبا گذاشتم من از آنها بی زیاد منت دارم که من یک بار دیگر اگر به دنیا آیم من باز هنرمند میشم بران که از هنرم زیاد خورسندی ها دیدم
0: بله در گوشه ما خواندم شما گفتید که در حقیقت باری دیگر اگر به دنیا آیم باری دیگر خوب شامل انسامبل خوب آوازدار زیبا میشم از درس هنر از استاد هنر زیبا امینزاده میگیرم زنگ دیگر تلفنی از بیاید گوش کنیم
4: سلام علیکم
0: سلام باشو
4: سلام با کشیم من حالا من بسیار دیگه شما دید میگویم بسیار دیگه شنبه و سامی
3: خونم بود باشیدم
4: وقتی من خور بودم تقایی من اما همبایی ملیکه سعید نوازانداری میکرد
0: به
4: خونه در کسی اپای شیریمانی حالا ما خور بودیم به خونه اشتیرا میکردیم ما چه کافه شیریمان در اینجا دوست میداشتم وقتی مثلا اصلا شیریمان ما یه ایدیدیم اچه بغل میکردم
3: باید من سلامت باشین
4: من چکر رو دوست نمی خواهم که با هم روی اپای شیریمان دوستی کنم اگر اون کنات باشن نامیره تلفونی من رو بگیرد
0: حتما
3: پرتوید
0: بله
4: از قربان دو خوشن که منایتان همی بعدی برنامه این نامیره من رو با اپای شیریمان بکنم و دوستی کنم هم مردر
3: پر بله سلامت باشید
4: از خواهیش دارم که ما چهار دختران دوستی داریم اگر باید دوستی برای چهار دختران بمخشم این رو بمخشم با سرایه و حنیفه کیمیا و خلیصه
3: خدا همی دوستی شما تا ابد باشد
0: بله جاویدان باشد
3: بران که دوستی نه اونقدر زیادی آدمان این دوستی زیادی آدمان دوستی هاشون
0: دوستی قرین نیست
3: قرین ندارند ها لیکن خدا همی دوستی شما تا ابد باشد تا آخیر من پیشتر گفتم که با همدیگر تیز تیز ببینید دیدار غنیمت است خورسندی هایتون رو بک کنید مثل خونه به خونه خیلی این بسیار خوب است
0: یعنی با هم دوست باشن، اتفاق باشن، دائما در خرسندی و غم و شادی هم دیگر شریک باشن. ما البته بله، چون کمک در کورشات با هم دیگر دائما دست یاری رسونه. خب اگر زنگ اوکراین تلفنی باشه جمعه خود ما رو پیوست کنه، و اگر نه خب تمنیات تبریک من در بگم، تمنیات و آرزوهای شیرین شما باش نوندگان ما و مخلصان شیرین بانی هولوه.
3: من ببینید که من چند دیر باز در هنر نیستم، ولی اینکه وقتی که همه خیلی دوستان و
0: مخلصان شما رو پیگیری میکنن، ایجاد شما رو و زندگی شما رو هم پیگیر هستن،
3: من دلگرم میشوم و در پی فکری یکان سرودهای نو
0: بله
3: میخواهم بخونم و ایجاد کنم. خیلی تشکر زیاد
0: مخلصان باشن،
3: بعد از گیری شما تشکر زیاد، خونه همه دوستانم، همه مخلصانم، همه تاجیکستانی و اصلا تمام کره زمین تینجوز صف و بیغبار آسمان باشد. و من فقط میگویم که دخترم که در راهی دور است بسیار دشوار است، مثال مهمانی رفتن و اومدن و این وای برای میخوام که تمام کره زمین تینج باشد و آسمانی صاف داشته باشد. سلامت باشید، خونه و بود باشید، خرسند باشید، درد و غمی یگان نزدیکان و فرزندانتان رو نبینید. تشکر به آبادی تاجیکستان و به پرزیدنتمو
0: البته
3: و خدا در پایشان خور نزند و هم خیلی آباد و آزاد و تنج باشیم. سلامت باشید.
0: بله خوب با رادیو صدای دوشنبه شیرین ما بار دیگر خوش آمدید، بار دیگر ما شما رو خیر مقدم میگیم و در صحبت های مین بعد ما شما رو باز انتظار هستیم. ببینید مخلصان شما رو چگونه دوست میدارن و دائما میخوان که شما مهمان رادیو صدای دوشنبه باشه. در آینده با شما نه و البته با لحظه های گینه دورانزاد و کارگردان جمعه خانی مراد با شما خیر خوش میکنیم.

شما رو انتخاب کردید پس خطا نکردید. این ساعت شما خوش و گوارو خواهد گذشت. امروز شما رو بخش آزمونی حاضر جواب، بخش مصلحت با ما می نویسند. صدای آشنا یک تبسم و سرود برای شما انتظار است. پس برای شما فراغت.

0: دوستان عزیز خوشی و فراغت برای شما میخوام. از برنامه دور سفره صدای دوشنبه چند لحظه دیگر با شما هستیم. یک نفر شنونده ما میگوید که سرودهای درخواستی تنظیم شد، به نهایت خوب شد، هم رنگ و رنگ، هم شوق، هم جالب. سلامت باشید، ایسار سپاس به همه شما. اکنون میگذاریم با بخشی سرود برای شما. دو هنرمندی واقعا دوست داشتنی، دو هنرمندی بسیار محبوب، دو هنرمندی شناخته، یکی سنگالی میرزایف، دیگری افسلشو شدیف. شما از این دو هنرمند کی رو شنیدن میخواید؟ مخلصی کدومی از این هنرمند رو هستید؟ یو بنویسید با رقم 811-01-22 وایبر تلگرامی ما فعال است، یو با رقم های استودیو ما زنگ بزنید 227-61-52 227-61-72. امکانیت فرصت برای شما. یک و یک بار یک شنونده ما میگوید که بگذار افضل شو شدیف بخوند. سلامت باشید، تشکر میگم برای شما. بفرمایید. سلام علیکم. متاسفانه که علاقه کنده می شود و حسن بای جورخالوف میگوید که من هم میخوام گوش کنم یک ترانه از استاد افضل شو شدیف. سلام علیکم. عبدالحمید غفورزاده هم انتخاب دارد افضلشو شدیف رو و رحمان میگوید که سلام علیکم برادر عزیز، انتخاب من سنگالی میرزایف. سلام علیکم.
1: زتلای من رجلوی دین باوخی، انتخاب این سنگالی میرزا همین نامی رو در که افمیت می نویسیم نمی رو شده
0: در رقم 811-01-22 شما باید که اسمیس پیامک روا نکنید. شما اگر از تلگرام استفاده برید خوب می شود، می رسد با ما، یکان مشکلی نیست. یک دو شنوانده برای ما نگرانی کردن که ما در صفحه تلگرامی صدای دوشنبه پیامک روان کرده نمی توانیم. کارمندهای تکنیکی دیدن می گویند خوب است، یکان مشکلی نداریم. سلام علیکم.
2: سلام علیکم آقای فیروز جان.
0: اومد جان ما رحمت.
2: سلامت باشید. اومد شما بخیر باشه اولا.
0: رحمت.
2: من انتخاب میکنم آزاشو شدیم.
0: سلامت باشین، تشکر میگم برای شما. ҳоло ягон мушкили қариб надорем мо. бисёр камтар аз телеграм истифода мебаранд, аз телеграм зиёдтар истифода мебаранд, аз вайбер камтар истифода мебаранд шунавандаҳои мо. мо ба инобат мегирем, имконият шавад кӯшиш мекунанд бачаҳои техникӣ мо, ки ҳатто ватсапи садои душанбе бояд фаъол бошад. аммо ин дар назар аст. салом алайкум.
3: салом алайкум. шаби меомадад бахайр бошад кафирӯҷон. سنگالی میرزایف ایران بخشم با تخمینه فیض آباد و شما برای کار.
0: سلامت باشین مادر عزیز. شنونده دیگری ما 34-25 میگوید که سنگالی میرزایف بخوند و یک شنونده ما 35-05. سلام علیکم برادر عزیز، مستقیم هستم از شهر روغون. شنونده بسیارم دائمی شما، با شما پیش روی خواهان هستم، بگذار سنگالی میرزایف بخوند. سلامت باشین مستقیم، تشکر برای شما. بفرمایید، گوش میکنم. السلام علیکم.
4: اومدم علی شما بخیر باشد. من میرزایف.
0: سنگالی میرزایف. سلامت باشین. صدا کنده کنده رسید با ما. به هر حال ما قریب که شنیدیم که سنگالی میرزایف. حالا پیش صف مخلصون سنگالی میرزایف شش آواز دارن. سلام علیکم.
5: و علیکم
0: سلام. مرامت. برای شما کی ترونه بخوند؟
5: سنگالی
0: میرزایف. پس سنگالی میرزایف ترانه میخواند. گوش میکنیم از سنگالی میرزایف، هنرمندی بسیار هم دوست داشتنی. یک لحظه فراغت، یک لحظه خوشحالی برای هر یک شما. مرامت.

عالم زیباست، هستی دوست داشتنیست، زندگی شیرین است، نیکی جاودانیست. دست شفقت روی سر و شانه های یتیمان و معیوبان بگذارید و به ایشان با چشم مهربانی بینگرید تا نیک بین شناخته شوید. برنامه گردستی فتاده بگیری روی موج رادیوی صدای دوشنبه.

باز احترام و ادب درود به شما شنوندگان عزیز هموطنان گرامی هوادارانی برنامه مستقیم رادیو صدای دوشنبه روزتون بخیر و شادی باشد اینک برنامه نوبتی گرد است فتاده بگیری رو مستقیما میشنوید مساله حفظ اجتماعی اهالی کشور در این برنامه مورد تحلیل و بررسی قرار داده میشوند کارگردان جمعخان مراد من فیروز کریمزاده این ساعت با شما هستیم و شما رو دعوت میسازم به شنیدن برنامه امروزه

امروز دوشنبه پیشگام ترین و پر اعتبار ترین شهر در قطار صدها شهرهای پیشرفته جهان اعتراف گردیده است. مقدم فیض ریز و فیض بخش شهردار دوشنبه عزیز محترم رستم امامعلی با نیرو و توانایی و تنخواهانش بر جسم و جان دوشنبه توان نو بخشید. این جوان پاکزاد و نیک سرشت و نیک بین و نیک رای به دوشنبه جوانی، شادکامی، شادروزی آورد. سیمای دوشنبه چون سیمای پاک شهردار مجلا و معطر گردیده، چون عمر جوان او سرسبز و خرمتر گشت. بهشت روی دنیای دوشنبه، عجب شهر دلارای دوشنبه. تو یک تایی، تو یک تایی، تو یک تا، تو شهری آرزوهای دوشنبه.

0: گزارش مفصل.
1: آموزگاران مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه شهری نو فعالیت خود را در اساس دستور و سپارش‌های پیامی پرزیدنت کشور به مجلس عالی مملکت در سمت صاحب کسب نمودن اهالی به راه مانده تلاش دارند در آماده نمودن متخصصان رقابت پذیر بازار مهنت سهم مناسب گذارند. گزارش همکارمان تاجدین ستارزاده پیگیر از این موضوع.
2: مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه شهری نو امروز فعالیت خود را از روی 7 اختصاص روح‌اندازی نموده، بیش از 327 خواننده را در دو بخش به آموزش نزدیکی کسب فرا گرفته است. و گفته عزیزه خوجایی و آموزگاری مؤسسه مذکور، جهت اجرای دستور سپرشای پیامی پرزیدنت مملکت در مؤسسه نقشه کاری تهیه گردیده، در اساس آن کاربری ادامه دارد.
3: در پیام آمده است که جوانان باید به آموزش کسب‌های زمانوی از جمله ساحه‌های تکنیکی، تکنولوژی‌های اطلاعاتی، انرژتیکا، ساختمان و خدمت‌رسانی جلب کرده شوند. تقویت فعالیت لیسه‌ها و کالج‌های کسبی، بهتر نمودن بعضی مودی تکنیکی و مطابق نمودن برنامه‌ها با طلبات بزرگی مهنت و وظیفه‌های مهم ارزیابی گردیده است.
2: زمینه مودی تکنیکی مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی تکنیکی ناحیه شهری نو غنی گردانده شده، در برابر تشکیل کابینت های فنی، سیمخانه های تعلیمی استحصالی نیز با شرایط های پیشرفته عمل میکنند که نزدیکی های کسب به خوانندگان آموخته میشود. قناعت شاه قیرانوف سر استای مؤسسه میگوید با مقصد بلند برجستن سطح کسبیت و آماده سازی متخصصان رقابت پذیر، لیسه در اساس شهرنامه در 17 کارخانه و تشکیلات درس های استحصالی را راه اندازی نموده است.
4: مؤسسه ما عین حال 4 استخانه تعلیمی استحصالی دارند که با تجهیزات های نو زمانه تامین شده.